0: You got that funky beat. Let's do it, man.
1: Let me know something.

cry if you saw me crying? And would you save my soul tonight?

Rockor. Måndag kväll och fredag kväll från klockan 9. Och FM 8.

0: Trei hevda rattliga gott.
1: Smyr nu trei vid strandamalen.
0: Ja. Scouse House är nu stäje här bäje viner och nuts anledd hittas till stora dyster, goa löter och ena goa kalta Tja Scouse House visar vi till folkbund, pompen, darst, formulär, kaprower och annan utsatt av storskudja. Scouse House, till utsatter är näxt stortligare samma vi gör dem. Vi suttjas och tänk oss vi ofta.
2: Jensen Madrasser fra Eichene. Visste du at alle Jensen Madrasser i Svenna Mester? Hetta mestur at her framlatar etter strengaste omkvarvskrovun og mellom framkomnaste madrasser innan omkvarvi og i heimenon. Og så det reisende knæsande gauar a litjoi. Vi tar ikke rikt til hver som helst. Eichene.

0: gott. Ja, tror jag ju hävdar rattliga gott, ja.
1: Färre Expressstafetten till 6-20 vid lördag 20 august vid Estarbridge i Hau. Melda till av praktid.fo. Tryck att det är ränneblåse vid att melda till Färre Expressstafetterna och är den 11 august. Färre Expressstafetten är samstarvig, Movi, Färre Tele, Petra Tredjink, Färre Björ och MPM.
2: Bytjes offer från Aitjene. Bygtene äknos offer i Aitjene. Vel sni, stött, komfort, lever, stoff, stalpoin, träpoin, allt. Vi hjälper dig glädjeliga till rötta sofforna. Aitjene.

0: nei og oh, yeah.
1: Les meira og kob.fo.
2: Nu er torsdag.

0: Hei, hette Jens Jon fra Venstre Bilrøkt. Nå har vi gjort det en lagtere til her å velge et bilvask. Vi bjør trutjer, greier, pakker, alt etter hva bilen hun har tørvet. Silverrøkt, gultrøkt, diamantrøkt. Vi legger tog av telefon 35 45 30 eller skriver til åkken av bilrøkt kulavensel.fo.
1: Skulle du köpa något gardiner?
2: Jo, men jag vet inte. Jag får inte eller bestämma mig.
1: Ring till Colorama. Gardinbostan är till Colorama kör runt allt landet och välja i åtaka mat. Helt åköpes. Ta att du har köpt gardiner kan du ändå komma och handla där upp för dig för en samlig pris.
2: Varst du kväll? Det här ger jag.
1: Colorama saltängare, tvörare och åhållse i havn.
3: Från kommunala brännestöjande. Vitsbyrja, kväll ska du komma.
4: Du sier kommer kunna allt. Du sier der taga atlan lors, men nei.

0: nei og oh, yeah. Les meira og kob.fo.
1: Færa ekspressstafetten til 6.20 ved lørdag 19. august ved Estarbridge i Hau. Melda til av praktid.fo. Tryggja dere renneblåse ved å melda til Færa ekspressstafetten av 11. august. Færa ekspressstafetten samstarvi, Movi, Føya Tele, Betre Trygging, Føya Bjør og MPM. Du show mower, vi online ombord, utan eomarskar, vi oppås. Strøyma filmer, hikka fotbollte, ring heim og nøyd nete akkurat som om du var heima. Vi internetet fra Oppos, ferd og støv og samband av sjøvnum. Ring til Oppos av 203-213, eller vidja heimas jogara oppos.fo. Oppos, samband og gjødlom vekkre. Strandamaling vi altru sjarjar, og vi hesson bjør vi tale 25% i avslaget av atlar trevelju. Kom til Trevelio fra
2: Stranta Maling.
3: Fra portalen nå. Nuts løsninger bløyer nå av forsøgene. Støkk inn av portal.fo og søk alle gode tilbøyene. Portal.fo
4: Hei, hette Jens Jan fra Venstre Bilrøkt. Nå har vi gjort det en lattere til her å velge et bilvask. Vi bjøver trutjer, greier, pakker, alt etter hva bilen man har tørvet. Silverrøkt, gullrøkt, diamantrøkt. Vi legger tog av telefon 35 45 30 eller skriver til oppen av bilrøkt.kullavensel.fo
5: Vast du av at vi tar av drikva rønter at flytta pakker mellom andre land enn farger? Safari Transport. Tøyn verens maver.
6: Kyrve. Einasta førska mineralvattnet.
7: Nå, skulle du kjøpe noen gardiner?
8: Jo, men jeg vet ikke. Jeg får ikke eller bestemme meg.
7: Ring til Colorama. Gardinpostene til Colorama kører rundt alt landet og vela i åttakamat. Helt åkjøpes. Ta du kjøpt gardiner, kan det enda komme han kjøter opp for til fri en samlig en prøys.
8: Vars du kveld? Ta Jerry.
7: Colorama saltengere, tvørere og holdt i havn.
9: Skulle hørene kjøftast, setes og i samband ved Gulleklokker. Vi tror at jeg tar feien. Du kan eist og søtja urvalokkere av gulle.fo. Gulleklokker. Tofte Jack 2. Gulle veit.
10: Klokkan 5. Her tøyende av FM 1.
11: Konjunkturbarometret som gjør avbending om hvordan vinner og hushald med at boskaparstøvende vera lakka. Hushaldene og bytjevinnene bjørskikt, og bytjevinnene vantar at hørver vera arbeidsmøye og at tantarven fra økja snekv. Tilfanges og framløsnevinnene vantar at framløsnevinnene fra minka og at søleprøsene fra at lakka. Samlega konjunkturbarometret er sammansett så løs at brukaren via 20% og vinnan via 40%. Og i vinnene det tilfanns og framløslevinnene som vi mest, 40%, så igjen kommer tjenestvinnene vi 32% og pitchevinnene og handelsvinnene vi kvørsvinnene 5%. Konjunkturbarometer nå 5, til minne en søgneste oppgjør, og eisne minne en lengt til Jermialen som 1. Landstorsmævren vi mentamalen, han hadde bare lærkene å bli omsidningene i mentamalerannen, gjør en frakrøring om støvene til Morgon Sanje, Felix Sanje, Kvøying og Sipund og mentanen i annars i folkeskolen, og hentet frakrøring til virli i kommende skoleare. Og mitt er jeg tog seg vi bare lærkene. Bare, en det kan ikke som du be om, hva kan du ut på?
12: Ja, hej, jag har inte något nu.
11: Hej.
12: Ja, det är rätt att jag blir om en... Ja, det är ganska så... Så väldigt allvarligt att säga en kanning. Men jag har inte fått en stavlösning av... Gustav ständer till vi... Sibont och mättan, det kommer vi kanske kalla det här så, som höllt. Och i första skolan och här under också är morgonsang, felagsang, kvöjning och inte minst. Och Anna som vid förbinda vi man kan säga vi förska mättan och mal.
11: Hev du näkra avbändig om att det inte är som det är att göra?
12: Jeg vet at i sommerskolen var det just nek vi er synsja, og vi beir vi morgensang og synsja felax og akvua til det her. Og i mian, jeg har vært vann av at ærestan kan skal være ikke just lukka nek vi til, og vi rønt å være en åring i fakkaskola launne om at ta høyra vera helt en morgensangur og jeg er også bare at det går så avverst og halte jeg og hesen døven østene neiot kanskje jeg følte oppe på det og vite hvordan nekt det var gjørst hvordan nekt det var sunnet og ikke minst at det er at lære okkara solmar og vøkro fosterlandsanger med landet.
11: Men det her vi at Sintja og vera Sæman og Sintja og føringar kanskje kjente fyrir at Sintja nek tar vi der og i Varslo og Ørron og utlendingar undrast av at vi doa til fyrt kjemi til herfra at man er Sintja nek skola
12: noen? Ja, jeg også var langt til å si at Antje kjemra ongkong og som til å si jo så er Antje Ivas vi har vi har størska sangmentan da sutja vi Ja, og i nekkun høpun og kanskje aller best av Aulasøkun ta i tusen av oss av folk som standa saman og Sintja gauar gamlar vekra sanger og omkrar nutjar i middelen. Og det kommer ikke av omkun, det høyt sikkert tog jeg vid og at Sintja er falsk og hava vært her. Og det en større dyrgriper at øya, og det var også vi vidla varvut okkar mål. Fyrir matras sida så väl och i vökkur och ursynsen som han kallar för mormal det han rådde lusa kvar han fann mormal ja och så nekvann av lusens vidskift så åtan Eva är sankor eller gaur på nekvann matar men inte minst det att halta mormal vid lyka
11: gott så kött rakt om du vill få essa kanningsnidla från Grönstan
12: ja. Nu sån det alltså korsen att det kom i sessen och det var man kommer mitt i nu i Proutok och tog och så gör det så vi har lagt alltså ett sånt rattus att skolan är för att få en avhöjdan om att Aloysa stövna att ta det skolan och det här så i augusti september och så det här skulle inte känna inte tidigt så öjliga länge då, men akkurat det sätta ett fast tidspunkt då, men väl när det är en fri häst så kan man här vara en gav av hittling av augusti. Gosse, det ser ut vid i sigpunkt när mäntan är ute i det första falkaskolan.
11: Säger bara Läsne som är landstorsmäver vid mäntamallon och här vid östen i undervisningamallon. Paula, 8. Lervik, sier som Vera Sjøre i Løgtingsdom fra 1. juli i år, som Vera Sjøre, før hun omframt at røsja sitt egna starv som løgtsføringer, at avløsa stjøren, ta hesen i borstor, og som for at heva faglig løslen av parti av rakstrenon av Løgtingsdom. Jeg tror at heller ikke er om et løslen starv borstor er av, men helt om at en lotvis av løslen oppgave er starvet løslest innan huset. Trutjar omsøkning vi har til starvet. Paula Atnandatter Lærvik er utbyggvinn løggfrøyngur og hever i stuvilja 5 år starva som rætje vi løgtingsdom, mittelanda som nevntarskriver, ikke flere ting nevnt om. Bilverstei Porscher som eldre kom i Gjørskvölde brann i grunt, men ønsken falkasteg i størst av hentingsne. Løggkraglen fikk på inn i klokkan 20.30 og vær kjøtt av stenen, altså sløtjelige. Talen var om støren åpnet eld som også kom ut gjennom Bintjo som stod i verstegen. Økret om biler var inne i verstegen, men her var fullt av dekkene av gømslån. En kan løggkraglen ikke si om årsøkene til elden. Løggkraglen som var tullet av stenen hever sjelpregget hver eldre enn kjøkkenei, og løggkraglen i sorøtene og brune ser for en gang til løggkraglene færre noe område og males i vaktløyene av politistøyene i havn. Lagt ved til å ha trett at løggkraglene har anka avbendinger om at nek og lovlig skal være færre fram. Og tog jo i dag fikk løggkraglene i stedet fra på han om grovan herskap og en skåntjesteg i høvestanen om. Talen var med en unga mann som er blevet slien ved en brotten og glese. Han har finnet skjeier i anlite, armen og brinkene. Løkreglene var ikke hva det som er framtarskapen til en ung kvinne som løkreglene nå rønner for fætter av. Løkreglene har i fætre en natt i Jøkland telefon, men ta var han ikke sinne samstavet ved løkreglene sier vaktlæreren av politistøyen i Havn, som lekkere trett at rostrekket var oppi i malen om. Færre og skiprekker teker noe størst tid fremme, for jeg gjør det først og vindløy vi er møvlig å komme enda i europeiske markedet nå. Fra august i år for færre og skip hver vik og har vært noen nødt på en løs rotor førjen til Rotterdam i Holland og atter til førjen. Rutan verur røkt av Skogafoss som bortsett av fra Røtjesa rutna. En av nødja rutan for å skapa møllaga fyrir førskun utflottningsfyrirtøkken, så det ses av fås når vörur til kundanar av europeiska meilanden på en løs ur fargen vid stittre flottningsdøy. Færre kjipmeter og sned at fyrir førskar innflyttare for en av nødja rutan vid stittre flottningsdøy er ikke hva ærer innflottningsmøllagar enn tar hier til hava haft. Framför vi är havn i kvart torskvöld så lades att man kommer i Rotterdam höstkvöld och kommer vi så att det havnar man av dem. Om näkra vikor vi är Olsson parster av roten och tar i kipet kommer till färger medan framför vi är färgen framhållande vi är bönlös till Rotterdam. Färre kip är som vi sjön att skapa frambor för folk och vindlöv utav man samfälla och som vi viskar i. Färger lägger lovfas i en länk från huvudsmarknad i Åkara och gauver flottningsmöjliga er till tytningar mikler för det förska vindlöjde och således ösning för samfällda i vår huvud. Då är faktiskt det om att vi nu har en rota bylöjst till europeiska mejland i en kip som bortser av rörelsesa rota och vidare spänt är bjöva kunden Åkara hämta nuncha möjliga säger Steinar Eiriksoft som är stjärn av färre kip. Första framfären blir av halvnetan 4 august. 13% flere nødvendige biler i skras etter 4 halvår i år, imot til 4 halvår i fjør. Det er satt i haktølene fra Ekstovne, som viser at 1160 nødvendige ekvar var innflytt første og seks måneder i år, til 136 biler flere enn samme tog jeg skal i fjør. Fyrst og trutjar mannane i år var jo annars færre nødvendige ekvar skraset, men så igjen er vendt kommet nå i. Ekstavan er også i aktuelle for brukt ekfor og gjør innflott første og seks måneder i år, og her stendte mest med sted, en latsing oppe 8%. Helt i år er 102 og trus brukt ekfor innflott, fyrre halvår i fjør var lett tal i 104 og trus brukt ekfor. Nu Copenhagen Jazz Festival fer av Bakkastotje fyrir tjej i fjörden til fer, så fargehuset av Vesterbrygg via Skronne. Og i fargehuset nå bjør at jeg nemlig inn til et særligt jazzkvöld vid Føreskon Townlodge, og hette fyrst og fer av fargehuset Røynrettar. Føreska tilta ikke verur manadegin. Jeg ble av parster av jazzfestivalen, var et av fyrsta som Andreas Olsen, Setsarfire, som nutjur løyer i fjör. Og nu et godt år at han har, det har blivit till verlaga. Det är upplagt av färghuset i parster av en festival som Hesson vid Lidjajus så väl fyra mitt i Köpenhavn, säger han. Och så till fotbollen som är i kväll. Trois de Kilja Line som spelar i kväll till Lidjajotten i landskapingsne till NSU och KOI. Detta är den första av dessa i 16 omfärden till senaste fyra sommarstegen. NSU er alta og kan her vi av alvara letje sjekk mellom C og KAI som hever vunni FM 4 av senaste 5 år nå. Leie tja Magnus Powell skal så si hava sti og her vi nekvo på spil ved løtjen klokkan 19. FM 8 sier fra Tisnon og tilber at fylltja gongt nu overst av portalen. Atta nå hever vi grøyning og samrøver om Tisnon. Vi sender til Lonko ved løtjen fra klokkan 17.30 og tar i fotballskolen av Skronne og til å være sendt på en løs ur bildene er nekver gjester videre. Tar bare formønner i avgavest NSU og KOI, Karsten Johansen og Thomas Lærvik videre, Jakob Ausa som fotballs vimerskjerne videre og John Andersen som frasum av Televarsplån Øystein og videre her. Til å være Øystein 2 om på fire spillerne i fotballskolen, til å være Peter Knudsen fra NSU og Patrick Johansen fra KOI. Og det er altså i kveld, og fotballskolen begynner klokken 16.30, og distren klokken 19. Så er det vekkere, frukstlåt til frysken vind av østen, ikke 5-20 meter om sekundet. Nu är stövun strukar i vinter och till uppe i 13 meter. Det var skutsja ta mot och trivliga alla vävor och stövun regn. Utan nottena samtry och samregn. Fyra part morgon frukts låt till friskan vinter av västra 5-12 meter. Skutsja och regn till alla vävor. Det var som fralöj slutar i och det var klara i regn. Hiten allt samtökren mittlen 20 och 13 hitast i. Hetta var så henta tøynda vi kan jokken her av FM8, vi tver atra midt i månadtegn, vi bare Gunnar Johansen og Atne Gregersen, godt vikuskifte.
3: Fra portalen hon, nuts løysing av bløyer nu av forsøyne. Støkk inn av portal.fo og søk ødlegge av tilbøyne. Portal.fo
2: Sona-appen hefur nega til öll. Sona Plus hefur eitt lúti sem du meira. Sona Plus. Eitt lúti pluss í gerandastennum. Til tún sem er kundi til fyrja til. Kunnandi treidnar á fd.fo.
13: Vi kvöldur á holgu 6 byrja marstadeldin á FM1 við fótbolskvöldnum som verður bælæs frá við lögin. Og klokkan 6 verður bælæs frá sögt á toppdesnum mellum NSU og KU. Og i morgen klokken 14.30 vi til Gundadalle. Her blir 6.30 og Vuttjegård bresta sammen. Og søndag klokken 15 vi til Dunkasande og sier fra Disneyland mellom Norsk Vester og HP. Lorsdag av FMI. Tutt Fobosradio.
14: Områdens en samstarve. Romar kommune, Tørsana kommune, Sørvåls kommune, Parstapilla Fossa og Gulleklugger.
15: Ja, Gulleveit.
14: Ja, Gulleveit.
16: Og i trotteren av FMI er Stolavur og Movi.
17: Boka en pakka innan klockan 14 vid Käppmannahavn och tog över packan i hånden samma kväll. Safari Transport. Vit gira bojotöjna stitt.
18: Jensen madrasser från Aichene. Visste du att alla Jensen madrasser är i Sverna mästar? Hetta mästar att här är framlåttar ett till strängaste omkvarvskrövun och är det med de framkomnaste madrasser innan omkvarv i Öjheimenon. Och så är det röjsen knäsande gavar att lytta i. Vi tar inte riktigt till kvart som helst. Aichene.

God dag och välkommen till fotbollsskolan hentan frutja dagen tan 3 juli blöda. Och heter också verkliga fotbollssändning Arn. Jag säger Arn, vikskifte Arn uppför börjar och vann jag sända över också rasarum och stod ju i Milan för mat men och då tar vi ta det register för jag kallar så färd ut och ha sändningar ner och där kunde ju vara mer upplagt ikväll då kom in till Ronnegard det heter tradition som är Nåt av sådana som här till kappingar är nånting att vi sörst om färg är en sommarstation ta mötas till KAI och NSOI vid lötchen och det är således att NSOI är 8-15 uppför vid 3-2 stegen och KAI och 3-2 steg och det är alltså hesen distrin ja han ger faktiskt att kvarfer i sommarfru i lastkappingen som 8-li så det är rörande när vi spelar kvällt och vi kommer att se att det fokuseras inte på hand och listan men just nu är jag gångna i landskapen själva och jag kan lugga börja vid att adressa upp vi tar Florida Jester som kommer för boj utan finns det gällande kommun till Patrick Johansson som är spelvikarie men som skatter och Peter Knudsen han är just nu av en igen han är lökbanare där så tar kunde prata istället för spel det där och så har vi ett formännare fällen Thomas Lervik och Kjell Johansson Karsten Johansson och sådär som har några gerier som dövon, tar här var Altadis, tar här var flytning av vinter, tar här var Europa i nästa vecka. Och så är det till sista vi får höra från Jakob Elsa, fotbolls- och idrottsjournalist av Norrlösen och Belt FO och Jan Andersen och Tillvarsen som måste komma att sätta senior av Kappingsna. Så vi får röna center i sin morgon timme och så vid Kjallande ser vi från Disney som börjar klockan tjej och tävlar så brinner Paulsen og Trygve Morsensen som sier fra NSOI KAI. Og Patrik Hansen, jeg får bli av hjelp til Bjørn her, velkommen til å finne jo også godt nere i, i

0: man inne og her har tømmer noe for og tar man bare takker vi.
1: Og hvis vi takker til å støve, så det så at du sleit halsen med at det bjotter, så det var tullige, nok tullige april, tullige kappinger er noen. Tar man sleit halsen, ta veip man på denne veien, for det første at det er jævlig vårdigt, og for det neste at ta her og kappinger nesten ligger automatisk. Hvordan gjør vi tilgangen ved så igjen? Skal man lykke å takle det først, at man blir skatter og halter og nesten etter?
0: Ja, så jeg har jo troblegger og nesten av fjøret i snøy helsinne, og det ble spetter og ikke hjelp det som man var holdt vid, så det ble en blokata og det hjelp det så i begynne, og så sled jeg henne, og jeg måtte bli 8-årsattene 5-6 om før, og jeg visste bare når jeg var gale, og at det nok for å missa resten av årene.
1: Och kvart så hänt så igen. Jag hade då bara brera och skulle göra det också kött. Så är det så bara kvult och ändvändning och så där.
0: Ja, jag blev brera över 2018 och så vi kan ju ska täcka sig då när ta slut igen av pastor så där.
1: Bara så jag vann det la.
0: Ja, nej, det är aldrig så för kommer nästa år, men det har nog spurt.
1: Okej.
0: Men ja, ta vill så se jag ska ganga Kjævíkur eiga í Stelvan.
1: Okay. Ja, og så här Patrick vi Stelva och Krukken där och sånt där. Vi där som finner en annan spelare som typ bättre för inte och du var skatter i fjärde pitt mot sån akkurat Monte Tower Hammerland Rotty så att du miste Europa och förskäl så där alltid sen så miste sin tärtje att så en nu är du så du är du bank on the board stad för frisker men du like på den kvalt det sportade Patrick Jan det vi att att det där man ser ut Janka Dyster men akkurat det sån här Dyster som kvalt ständer man är man så flyr från där inte man vet att man ska släppa spela.
2: Ja, det gör man så inte. Det är hur man spelar alltid att man spelar för sådana dyster. Och de mörsla på spelar vi i sådana dyster. Det var så inte tungt, men det är sådana allt annat stöva. Jag vet att det är bara en dyster som är. Det känns grej som John Patrick, där man ska sitta lunch ute. Så det ska nog en giver, men det, och det är nog när det är det redan tungt. Men ja, så man kan se att det är perspektiv.
1: Det är akkurat det som är, men kusser först så att jag brukar det till kvalitet, alltså är det alltså nervan och stanna clownen och vill man aktiva skrubblåsen eller rönn man att sitta stilla som möjligt och eller vad gör man?
2: Nej, alltså som är vanligt är det när kvar jag sitter utanför det än att spela själv och playa på något snäga nerver tar jag sitter utanför det och ish, som så att jag spelar det så där är det kanske inte sträva hit i det som du alltid gör, tar jag utanför men det har jag inte, nu har man varit så långt ute, man vet allt kan hända och det är faktiskt läggligt man som är spärre att släppa hitcha tisch ofta man ständrar sig i nyckor så jag måste bara röjna att äta på oss till vi.
1: Patrik, du bara säger att man snackar om nerver är en distrikt men så låter han för den äckliga spel till ta fram en lunch just.
0: Ja, jag vill säga att det är nog värre som låter han för den här spela till halvfinalen här tar vi säga att jag är så nervös och i öliga långa tog. Och jag vet att även när vattnet så är inte fullt några rockning vi så det är nog värre överåt han för.
1: Och han där gjorde ja, han bara shit på en tack man fick knosa Louis och Chakai öl och sårst i den glömde sen att nämna för att du spelade Chakai på knosa vinner så ut och till tid som mödas Linda tycks mödas kväll men akkurat vi nu tar på knosa något han för like på när Jerda uppgången att Chaveri och jag tänker om något snägt där.
0: Nej, det här vill jag inte säga. Jag tror att så ska jag in och tacka karaktär och tar vid att Peter är tjej. Att summan tar ut det här eka. Och tar jag då när jag spelar och att plåsna lugga väl. Men inte Peter. Så. Men jag vet inte att jag ska nog skåra det. Och göra lugga sörsta av världen och tjocka.
1: Ja, turister som är rädd med Peter. Det har ju Tobias Estad, alla barn som är just öde väl sörst nu. Och Bortstund Arne Knudsen. Så jag har ju haft sin trobolag av Skau. Men det kommer väl in i åka dyster. Och sörst när jag skårar i med Ocean Gilla Hate. För jag upplägg mot Kaui. Kvart är det för tänkt att skulle höjta Kaui vid kvart?
2: Det är ju det samma som idag runt i allt och är. Det är kanske inte så sprottlande som kanske i fjör. Tejkjöms så kanske också en syndra av att Brantur, han var fullt ökare i fjör och jag är överens om spattnagradister vid skia i knäna och vi är syndra halvor här där så vi har haft mot syndra omskulla spelsen jag kan göra. Men hinvinn har alltid vi har varit syndra mera
1: robuster
2: och då har bättre att konsolera dessna här. och haft Florida Strav vid av helt mal runt sort men till att det är sitt 8 över till som så kör jag säger att männen vid kvart

0: pulgera och jag har oss allt bara finns ju något kött eller tutsch av dem dem fjärde malen som det finns ju är så det så det det har det inte det kommer av ska så där och tog att vi tar vi trycker fullt fast på att han hoppas inte här och vi chatta med det själv så det är större han hoppas av den eller goan hopp är kvaliteten är faktiskt god och allan blossom och och kvaliteten varierar ju inte och det det vill han säga att Thomas ska skifta in och så där att att kvaliteten är nyckeln och samma stöd och det tar vi det vi nog själv vi gör.
1: Ja, så tacka Mels Legion Kai nu har det strust kanske för jag tänker av dem så gärna början och så står det själva och ta väl tatt vi för att det fink att att allta stream men till tape så är viktigt det när motor kall akra kall och så har hade spalt jant och klax så kan det man kan säga argumentera för att det var bättre lige att han ska få göra det stund och så tappte vi fyra steg på halvfinalen och vunnit här i sista veckan och man får ut på straffer vad är det som ska till för att kunna knäcka till Kylie vad är det för avbryggar till Jerry?
0: Det var inte just det du måste kanske göra det eller väl att det är någon alltså hur ska du vinna Kylie det kommer inte sig själv att man inte har tappt och jag vet inte hur det styr landskapen nu i fjör det styr landskapen nu och jag vet inte hur det var en trus eller så fem trus i färgen eller så har det inte haft och det är inte helt det är ju att man rullar någon av det gör och det ska han inte till för att knäcka dem och det är alltså det är bättre att klara knäcka dem någon av det men det är inte något att knäcka dem bara en av det och för att sörst vi går alltså vidare vid så är det att man ska komma ut det är inte på 100% men det är 120% man ska levera det någon för att knäcka en liv som är sådana att donna det är rutinerade spelare och det här är så att röna efter det så var det så inte hur så väl det här för Ricka men vi följde att vi tävlar när det ska ha upp oss nya år och vi tävlar oss en ekvar det är kanske inte lika rotnerare som klackskingarna men vi tävlar en ekvar som spelare som är röda rotnerare han är kvar distyr av Hövnstöj och landslidsspelare och så har som helst jag skulle göra vad jag ska från gäng och det här så finns ju som så görs till när det snar jag och det hoppas vi klarar efter det.
1: Ja, vi sitter här i vad ska man kalla det Peter Knosen det var så ganska bra men det är som pjär bildsen alltid alltså här tidsstyrst och här stöck och sån här det är sån här gav om större men vi tar av Peter Knosen ur den och Patrik Hansen kvar vi en lite trätt tar släpp inte spela och i det till att Patrik är sån skatter och Peter är lagpannar och till och det är helt för tar och linje men för Jokon så ger det så att vi får där vi en lite gärna mätningar jag också lycka halt lycka perspektivera picklesen som kappisen här till nu för sommar för Patrik nu då jag spalde då det första jungfer nu och hur högt så igen alltså hade det tantattaste kappen som vi har haft i Negvar?
2: Ja, jag säger att det är nog den stortligaste och mest spännande kappen som vi har i flera år kanske så igen 2019 här och vinner FM och sista läggdöje och jag säger att Lien är i år av övriga lugga väl som i fjör och jag har alltid det som har spelt nog vinner till trojliv i kappen i år.
1: Alltså också att det alltså det är det FM kappa som.
2: Ja, ja, det är ju kurs alltså i Washington går vann mot NSOI så tar vi in i kampen nästan och så tar vi fyra lag som slår väl väl till fyra i toppsrundan.
1: Ja, så det hin så igen alltid ganska ganska Peter igen. Men så är det ganska nog känd för att det vinner nästan alltid som en slags linje men jag hade då inte haft det att upplägga jag tappade Archon till att spela jämt mot Skalla och när Grand Destroy var förtattar och vi såg Kaja akkurat upp mot Sjöväster och har spelat jämt mot allt Skalla i Upstream och AP till Röjsen är något liv som jag har lite sugar.
0: Ja, ja, det har man inte känt värre. Det är lätt att säga att man själv kan skriva ärliga mindre väl men man spelade så har oss allt med den här lia just nu här ett eller annan av allt någon som man spelar mot och jag har alltid gjort att ta det här alltså ta linjen som är i botten för himmel kan man kalla det där i nere halvet här och då att just det är svårare för det så kallade och bäst linjen som typ jag kallar det men och det är alltid bara att, som fotbollsspelare är det nästa utligare att man att det näkar spela om till det är ontrant att vara att för den av vattlen att som ofta så kommer det ut att vi trymmer stigen. Det vill säga att du som förbetsbärare ska alltid faktiskt möta upp till kvantist och kvar vändning fullt fokusera och för att något av mallen som man nu sett sig vi har fått trus i vik för vik och det hade just bara blivit stortliga för oss kvarnar att det är spännande nästan i kvarnist att vi har spelat öliga när det är där vi har öst malla månne och tar den här stortliga hitchat det har blivit spännande, mer spännande och det ständer mer sen det mer att Oscarn och Barnes och Jens därför man bara kämpat det dist och allt det där görs som så är det sånt där faktiskt det är nu det senaste fem åren eller kanske det är rätt att faktiskt det över linjen har varit nog sorgen än vad du bottlen men jag har haft det hade gått sig ju Tom så det är en grupp ska man gäng.
1: Ja, och det är alltså så att den så i är nummer 8 och tror sin lika ju på 61 hade höll någon och så hemma Knox när glis som är tätt långt ner och men visst akkurat här kan ta stövna i toppen någon alltså nu som det var så snur kanske ska nog bara nu Patrick Hansen men kvällt helt och hookborn är vi hopp nu alltså självande kanske man rocknar slugan X som vid Anders som snackar om det men det kunde ju egentligen leva via spela jämter i kväll alltså att alltså hvis man tar på det nu så är det 60 man för sommar för vi upp och tar rulla tungt men hvis man inte tar på hända distance så är det bara en dist i veckan ska är det kan det bli en dist här man blir synd i världen i mindset när vi står att ständigt jämt och man inte för så extra det och vi tror att det är så illa större vajt och kaj vi tar på den distance.
2: Ja, vi ser ju rocknar vi ju i kyrsumnarka nu så är fullt fokus av en uppgave och är vant att uppgave är till att få att tro i steg och till att ta för idag. Och hur ser det som utvecklar sig till att kunna också spåa när jag kom här, men jag vant att ta för efter att den trimmaste är unlycka mycket kvart. Och vinner, då jag vinner den så idag så vill jag säga att så ska man ju offra några fälla igen. Och ta vant inte att man kan få så resten av kapsarna.
1: Men det finns någon som är Arndisten kalkulerar man inte slugga nekt här man är runt om där själv men hvis man kommer in distan och alltså är det så att NSOI kan leva i en stig i distan eller är hetta är chansen att föra från KAI och man har alltid sin egen hjärta och hemma på en sommarfärg.
0: Ja, alltså det är sin fall det är inte över som förbundsfall det är inte över Jag sitter på den och rocknar ut kvart nu hvis vi vinner och tar tappa och eller hvis vi spelar jämnt och tar tappa eller kvart nu någon annan renter det att man kan säga så som vi tar hon alla och kör dyster så det skulle vara en fjärstans i främst men det är det inte ja och så som Patrick säger man får inte säga att det kan vara ett liv för rekord sånt att du inte måste så bara missna ju när värre ja så det är inte att säga hur man Kus jag lämnar för inte så att det som Sean det vet vi spelar hemma vet Leo vi spelar en topptest och jag hade inte nära det så det är för en för att vinna och det hade vi där runt av oss nu det är senast Arne att vi har en hopp och har ett liv som helst ska för in för att vinna kvant annars så det som vi spelar och tar vi en chans där och tar jag att veta och sen är sånt nu att det där som vi rör igen så vi nu och om det är så ett dans ju inte alltid det vi korsar nästa vi korsar dans inte men som Patrick säger så är det bara folk så uppgående det och det som så inte det som så lika mycket man får sex i framom eller man är kanske över sex i attan för så är man för in för att ha en mödlig att det vunnit det som hade gått.
1: Kusse är så till sist i Europa. Jag också nu är allt fokus i hoppen ner på ända dess nu och spelare blir inte fyra gånger sedan jag på den andra uppgången för den dessa lever till Gemma eller Sheldon helt för. Men det är inte långt nästa vi ska spela. Kai har Torskvalt och har Bissen som är Marshall i Luxemburg men så vi ska spela med Hamron Spartan som är Liam Malta som har sitt klara så väl i Europa det sista gärna. Peter Tufis, du har släppt oss att spela. Är det nu att den så ska komma och göra Europa med den liv som är på purren? Alltså, det är nog inte liv som man kan vänta om man får gänga till ut. Det har varit alltid ålderspelen för Conference League, men liv som man har rummet chans med.
0: Ja, jo. Alltså, vi mäter vi där längre en chans med den liv någon. Tar det så i off-season nu och spalt som är skiljigt där som första vänningar det är Jar eller vad det är. Och tar skiftet eller något ihop någon så Så jag tog ifrån någon tar vi ganska bra för det och hvis man sammäter och vi ligger i Malta så alltid vidare åt plats framåt för det så vi där var Sean Finnes pression oss för Kai som står i Sucha Albert Hill tar av under motor Mustang och Swerve och norra i Gardens Skarpman Gang minst eller under hon nästan ja under förra distan och Så man vet att allt blir till alltså hvis man gör det väl att det ändå så ska man helst komma och göra det. Mördes Nelin som spelmoder och tog ju trygga fullt och fast på att att vi skulle komma och göra det. Då är att så är spalt i Conference League i morgon eller i Europa var i 2020 att ta kommer ut så och göra det. Mördes Only for Wales så Så det sørste er min stil til det man kommer å gjøre og til alt man opplever at det er så.
1: Patrik Hansen til Marshall i Luxemburg til Klare Kaj 2024 Kaj bygger seg nok så størst kampanje i Europa. Det er en viktig part av identiteten og trafellene at klare seg vel i Europa.
2: Ja, jeg sier at fellet er bygd nok er bygd opp rundt om europeiske distaner. Håperen er så robuster at alt blir til i Europa, og det ser man i alt det gong rett i følgen at man ser ikke at det er prangende allospillet som man gjør til en SOI og en fellet han. Det er at man bytter håpen opp på Europa. Og til man møter en mester i Luxemburg som man faktisk ikke kjenner nega til som riktig opp i fjør og vinner mester i det. Jeg vil si at det er en veldig spennende oppgave til at der vet jeg at KV sendt for Rømme igjen og vet jeg løyde om det her. Så jeg vant til at det er en god og tett dyster, og man ser nok det vanlige KV i Europa.
1: Takk for det, så tja, og hjelp for en fisk, og så tja, KV, men så er det til klokken 20 i kveld. Vi får takke til dere, Patrik Hansen og Pipp Nilsen, for at dere kom fra Bojan Dør og Gavendist. Vi tar att höra nu från en spelare som också spelar i Europa nästa vecka till Ambjörn Svensson i Ustinja. Han var från vi studier för matchen där. Han tar sig Arsens syndrom med sig spännande kapitän som vi roi. Och jag vet annars som man spelar mot den Zoe Kaj som Ustinja grattar görs och Katar Atla. Vi får att höra att han hever att säga. Ambjörn Svensson tittar i Ustinja. Det här var haft ja den också runt med gå piloten nu och det sitter hade en hur ska man säga Lutland de hade också en chans att komma ordla vi ju här står sålla över så vunnen så ju ta lösen till det så det är det som drar att han det snärde det rata 3-8 och ända vet pass rusry.
3: Ja ja, alltså vi har haft en gå gång senast när vi sälja spelmässiga och kanske hade vi tänkt också något lösen det bästa utslut och morgon i som att han kommer till Borås och hämtar dess någon Charlande i det och kom av vi förra tror jag att man så jag hemma vet det och ända vi i andra inte. Det har fallit sen det som en bortspelte chans för Jock att komma på efter men alltså väl till nästa år spelar om en så det är bara är en halv skron och vatten.
1: Ja, det kommer ju säkert på någon så stycker vi att vinna eller samförande hopp och nu har det jag skulle vara som ska säga att det annars som viktigast är att det här gäller merge med 6-3 att det är 50 upp till 6-3 som ligger där så när så 3 har plåst någon och till konus nu till sån där röna jag har som sitter den undan hoppen men hopp är bara 2-18-4 så det är nummer i europeisk plåsten kan bli eller här är vi ser färre om vi sommarsträck var ganska mycket vi har vinnat i grundan eller är det så rymliga nog där.
3: Ja, det är att det är en spännande dyster nu i morgon och som du säger så ständer den ett par spel. Men som du säger så är sommarstegen nu. Det är tjaan du färdigt inför att vinna morgon och det ser jag när det är bäst än om vi inte vinner. Men det handlar simpelt en tjock om att det är inte stag engine och som vi säger halda skruven och vatten och röna lägger på alla tog. Vi har haft goa perioder defensivt, kanske fyrre kappen, när vi har lagt öliga farmalen. Här så har vi bildat sin hinna ändå via Gera mal. Nu kanske det är sin dröv och här vi lättar för den malen, men malkötten så kom det igång. Det är ju sånt resulterar ju, en rikva i andra gång. Men allt som vi gör är som ett liv, så vi arbetar bäst som ett liv i att vi är bättre från varje part nu och lötna. Och att hålla det gå igång fram på mål någon men som du ser här det är bara sommarsäger nu så kan vi få in för att vinna i morgon men till och med nästa år spelar men
1: ja alltså låt mig säga att det som så jag tittar på att skrolla Oscar vinner eller att skrolla Oscar vinner i det jag wish inte på nu men här det ganska helt rätt ting så där är inte mera sen sen tjej åtta se jag tror så att det är faktiskt för att vi toppen det är ju topptus kväll men den så ju Kai det där kan spalt med Tom Berlin och gått 2-2 mot Kai och tror ju mer än så i här det ganska för att det borde vunnit båda det snar kaffe dyster vart här vi lodge kvar där för Lee som stannar till Kai och så gör på nu.
3: Ja, det är ett väldigt som Øysene regnar spela under alla fotboll. Det har akkurat spalt en av bästa halvfinalen som säkert du är och det har tagit som Emin så det har varit så spännande dyster här intensiteten vi rövor men så att det kan Øysene för att bliva en taktisk dyster här Berlin kanske kunde bruka en jämlök men vånande värld som nego det strävar över förtuna och jag ska vinna lite vi en rik var mallon och intensiteten är höver och nego dueller och gott spel till tojer och till tojer kanske mer en par dagar men jag hade för kvabbel till vis för sin go så ju är här det ölande graskar vinna lite dyster och liv färra efter då bäge topptyster men ösne tar såg alla dyster mitten topp och botten Så vi har vært helt annet enn at han det som vi sender av hvorvær 20.
1: Ja, så vet jeg at det er enda der. Nå kan jeg tenke at til å spalte gjerne med det, så er vi gjerne på Norsk og Vester, gjerne med Bjotters og gjerne med Skala, at han som lytter, altså til som er kappa som slipper under nyflyring, og så spalte han tatt han til Sarge og Norsk til Dømmes, her til kappa du til at det kom i Ivetal. Jeg vet at det er, altså sånn, hvis man ikke er sin egen støv, så vil man alltid ha den ekstra, men er helt er ganske tegg, og så er en sitter tvinnar då jag snodde spalt ganska bäst allt i en 800 för sin art alltså heter den bästa kappingen ganska som vi en tog och så mot spänning att det stod och så där.
3: Ja, det har alltid Sean då tar man spelade själv och så rann man ut net. Alltså kör jag några är det där här ta. För jag har alltid eller ganska i Florida är hemma slakt tolja att det syns jag gör då ganska att någon har tagit eller man var ju att Det är bättre liv på bordet när det kommer fram om och så vet man kvar det här för att bära. Men jag har simpelt en er ödla nekvodister som är spännande. Jag följer vi i nekvod liva höllt lunche. Tror alla flest är ganska höllt läntan. Så ju höllt sikkert till en höllt arbetskapning jag har här. Öll linje tackar styr för ödlån. Och tog handlar det om hvis man klarar att räkna en goda gång nu så kan man hålla hållsnägg in och ta linjer som man för det och ja, tog handlar det faktiskt om att röna komma och ge sig goda gång nu.
1: Kanske just till att linjen tryck, alltså att linjen mora trycker på om man kan faktiskt få det där stöd om för det.
3: Helt säkert, jag hade till kanske den största brödjusen jag har från underfärden av den och till er ta metalla, att du möter upp och tror på det först i. Vi tar bäge sig alltså när jag går halv det som kan ju vunnit att ta viska som att li kan ska inte trycka på att det kommer in och i halv det vi fallet var synd att säga att ta vi blev mörstare i förra 20 att ja, alltså det var det första målet som skulle komma så kallt man det ställer all time här det simpelthen är en mental brytning halv det särskilt att man så kallade bort fem linjer.
1: Så är Björn Norsson hade den som sagt en tog en dispa om 60 margin så det var inte att till likvist hade sig att det bär också det men det är så den europeiska uppgavna så det skulle Lushlands i alltid första mål den Lushlands spelar med där Stjärnen som ligger bara utanför Rechavik at least som ja kanske inte ligger så eller vad för Lushlands ska dölta på nu men kvärt är det som tycker vant att möta i Europa ja om nästa höst och kanske kaffe hook på för att inte Europa det kanske var det är ordentligt nog till gosse Jack of Year.
3: Nej, alltså vi färre vi tog ihop på den att själva inte färdigt att spela och chans. Men som du säger så har vi jag har hörst att inte om ett ali utan att jag finns några gröning av dem till att täcka vid 18 av 6 och dysten. Men Europa är alltid en öjla spännande tog i Bär i Tjockon, men östen för att folkna och i kommunen vi plejer här var öjla grann stål vi och det var ju att det kommer nek givet Lushlands jag att det är stålade. Så det är en helt särlig rum runt om teatogerna och tar dysner och vi vet att sånt att det skulle kanske gå över så tänka till att vinna tar dysner mot till här hemma. Men vi får helt säkert för att spela några chans och det är nämligen som du säger att Lee som kanske inte körer optimalt låtne och det är vurs att hvis vi tar från åkra tjänar mig så har det gjort öle väl att köra väl har med dolt i chocken i mont Europa och övrigt så det är helt säkert ett lat för spännande dyster här vi helt säkert för efter att spela hur vi gör.
1: Ja, det förnämmer ut ur Champions League och kom för det första för men det förut så kom det vore med Lepaja som inte ställs väl Lettland. Jag hade ditt talspalt i sötna hemmandes och kom vore höstkolla och gefa salen. Det skulle ju faktiskt spela att res för så det kan vara att det kunde det kunde göra lever upp allt bättre.
3: Ja, nämligen att det var en och lägga och gefa salen och vännande kan då blöda sig om vi har.
1: Ja, men sen så är det för att Ja, vi det Yes, vi akkurat finner ikke formen her i NSOIK. Vi skal lukke for store på headset, eller mikrofon og ikke. Og, men tar du bare vel at ta oss ut mikrofonen i alt for Karsten Johansen og Thomas Erik, velkommen der.
4: Takk for det.
5: Takk for det.
1: Vi akkurat har stått Ambjørn Svensson og Vursing til ta oss om Europa. Vi får ta oss om, jeg hadde ikke faktisk begynt av det, så får jeg det enda av det som er først fire til er Hesendistrøen. Liksom, nu börjar jag spela lite uppland och Gidja tittar ju nog så spänt nu men Europa till resten som är väldigt spännande för förskande fotboll och kanske Thomas Lerwick här har ju varit flagship i Nekvar till att klara det knölja öliga väl börjar det där mesta sin spärtliga att Blue Champions League på en av mig
5: Ja, det är helt spännande och man inte ser väl att bara unga kullan som var inne på en dag att det tar Lukas och hade sönt och tätt och Kaj har varit Lukas som en Man har fyra mynt att hur man ska fyra röjka sig till en Champions League dist och distor i Europa. Och vi är fullt gång där Norge och vi har faktiskt lyckat också gått i ryggraden nu att vi ska göra så vi har hört först innan jag har funnit jobb av det och jag har alltid färdig gång då. Och det är att konceptet ska ligga klart till nästa liv som kommer Norge och det tredje liv som också kommer så vi är pura klara till det. Ja. Och glädje oss något till Tyskland.
1: Ja, och att liksom som Jim Norton så är kanske nu sen än så är varför först för alltid fyra år i Europa i fjör och ta check nästa när kommer vi är och en ölig hemma det som jag har kvar. Gussenek fittler Europa i nästa knut eller så.
6: Ja, alltså det sjönde fittlet här ta fittlen ek lukka som tja örun fellowon och akkurat som Thomas säger att vi donner vi testar sina fruktnar ja att ta röntnar som att nu kaj och görs här att ta sätta upp som vi är i Norge är fantastiskt vi har öda väl mottäckna väga kaj och klassiska kommuner och tog enda av dattrarna i Norge och så vi suttar fram till att komma norr till att ska spela förhoppningsvis spännande dist, heimadist.
1: Ja, och vi sitter och skrar och slår stoffra så är det så att när första kapitlet i sommarferien så är det Europa KI spelade torsdag en Champions League och heimavattlet. Jag hade klockan 9.45 och när vi spelade var det klockan 6, hur ska det?
6: Nej, vi spelade klockan 9.45.
1: Ja, 9.45, ja. Temat Hamron Spartans är och Malta och så det inte tickar upp att sitta och gröna sig i linje men vad kan du säga om ens linje som det kommer att alltså det är syska det så vidt alltså är det ju allt för den här första linjen har rymd en chans?
6: Ja, jag snackar med några fotbollsexpert och tar lust till Hamrun Sparta som tävlar KO i Malta. Så visst det är så här har vi denna svära motståndare.
1: Så blir det trubbelt.
5: Ja, men alltså, det är vi också ska göra. Det är vunnit också med de sådana serier så. Nej, akkurat leger, det är speciellt vis leger. Och det är som vi färdigt sända upp till resten vi att det är en stor ryggmål. Man kallar så att han har lagt och köpt spelare och... Att så kommer in vi har hotell här när så och nästan till finnas där så vi får allt koncept här när och tar kvar vi kvar och spela i Djupmorgon. Hade kom som gällde. Nu vi känner ju Martin Lee att det är nytt Lee och Nick Rudland går där Nick Falk. Nick och därför Luxemburg skulle spela vi och men alltså vi tar finns chans för att Lee nu så vart med senast. Att vi till mot Jarna vinner oss ner.
1: Ja, det har varit för Danchal. Ja, men det
5: har varit också Jarna till mot Jarna vinner oss ner och vi förhåller den halta till allt.
1: Jag hade det alltså att det Lee Bissen vann. Det var snarare Malmström eller för mot för Danchal. Det var väl stort att vinna oss Adam med Supercup nu och Safcapping så det är Lee som likt till tatt i toppen och Luxemburg och det är faktiskt att tatt i toppen för nice nu. Alltså jag vill säga att Thomas nu har tittat vunnit något sen går till Lucas Wichinger som vann det test förut och annars hade vunnit 4-5. Till större kapping och göra en av player topp någon är det bara stått lite och jag syns det
5: Du syns det men det är alltid ska vara kvara mikrofon i vid åttaren alltid det är nämmare
1: ja. Ja, till det normalt Karsten också din då?
6: Ja, så det är alltså nu är det så att det är det åsna finalen med alla dyster i finalen i det så kvar jag åsna sociala dess och tar vi ett åsna så Då är det inte den spännande listan mellan 8 och 2, men kappningen är vuxen här att allt kan tagas till från Ötland, så det är nekodist rätter och är rockning 20 nekare avgörs för den mot räntan.
1: Ja, det är ju nekodist jag här tid som formen börjar kunna kanske hända när lomman och sagt för att få inte hette helt tryggt, alltså det är allt lina bjöd upp landstans han gör.
6: Ja, 100% och det skulle jag ha för det och det som Thomas säger, ja, det är sträva för Jakon som är forsfalk. Men samtidigt är det väldigt spännande för fotbollsfärger och det är nog lejligt också.
1: Ja, Thomas, NSOI, det är liksom kan bli Joe Kaj i några men det har Kaj haft i det här NSOI, så kan man diskutera hur vinner, men det är det som vinner från straffkapping nu här, att NSOI vinner att vanliga lagtöj. är det så kvällt som man som krossar av något så tydlig kappingar man vet att det kan bli viktigt just det.
5: Ja, alltså det är to bäst att vara så att det Men då har vi gått affär ute i Österöden och har haft stora lyssnar och så här i Ronavik och jag har haft ett otroligt gott upplevelse under färden här på det här som är följt att när Gleppet i vår och Teta och i Pott kommer efter ur Italien och sen i all den etta fyr och han kommer in och skårar maler och jag minns att Stöv sa vi tar vi den sittande formen så jag bjöt rus, jag har stegen sen och så säger att nu följt jag att nu lyckas som glapp som man säger att
1: Och han först som borgarskjörn i Eskommun jublar han nästan till Kajskrummen så
5: eller? Ja, men så har det blivit återskjörn. Så ja. Ja, det har sett sånt lite. Men så att vi var igen att uppleva det här kappen så. Nu är det jag har inte varit vidla att tappna kan dyst i tyden som Magnus. Jag har inte varit hemma så bra dyst när vi är nu. Men jag satt nere i Danmark så har vi tvöjt med den så gärna och tvöjt med Kajgärna och huggt ett dyst med den så i Kajgärna. Och det har blivit högt och stått lätt och det var Roman och Ropen och detta och så. Men helt dysten är alltid gav och till här vi skulle röjda. Vi skulle skapa, alltså vi som folkfolk, vi som nämnt och vi som stannade fyra fel under färgen. Vi skulle skapa så här det och att det kappar inte fett sådant nu att det är tatt medlen. Alltså det hit är att stannade vi händer lomma och se att det blir sig främst till stått lösning. Men det är spännande för avskarare och för öd och öda diskussion och det skapar fantastiska diskussion till Lassvig. Och den ekar meningar och vad säkert är glad för att folk har ekar meningar. Men vi vet att våra koncept är och i tror inte att kunder har våra koncept men vi vet att kvar det gör det och till kontrollera.
1: Men nu är det inte alls. Nu har det varit akkurat något stort sedan på från Benjamin och Revenger till Max Powell och Jeffs att ni hittar meningar. Titta på fingrarna med allt för mitt land efter fyra att titta för kan säga gaser och kajar och slagsskingar norr och lindon. Alltså är det här pastor att hur i arbeten är det sån här ting som titta har hukt hitta man längs det så nu skulle ha en förska vänner. Eller det kan sätta attention.
5: Ja, så hvis vi då tar artikel som pressa så har vi ganska dumt skruv gott att dadla på fyra. Jag kunde hade spår på lossen. Vi har stäv så är det nog vi det ska nå ska så vänner och allt det där. Ja, alltså allt är så nåt. Vi har haft det bästa för oss lossen där kan du. Det har väl passat då.
1: Michel Thomas har mindat
5: alltså. Ja, nu sitter hon annan. Och vi mätte till att det var skatt. Att vi får lojta, hur kan finna vänner efter? Och akkurat blev frö och efter så tog ut det blir det sin dadla för det. Ja, som man säger, det är också just alltså. Men vi får se att Max Powell, han kom flera distor år, distor låg, när distor ända för ett år. Han kom in och blev vänner. Och jag hade inte några ringsignal. Ta sig att de var ganska kröv till spelaren, vad tror de på? Ska vi tycka på att vänja sig just? Att veta att han hade just kontraktet 2 år, han skulle för att göra. Så jag hade att det är helt störst idé att vi får tulla ut det. Vi sa styrt som lösla att vi kunde finna vänjarna. Och vi hade pratat med honom. Och inte bara han, och det var ärar.
1: Alltså tror jag var benämnsen.
5: Ja, och ärar vänjarna. Så längt och ärar det där. Och vi tillade till att det var byggt till att det gjorde inte att bli fortalt. Och det tänker också på Magnus. Och det som först fick jag veta att det var spelarhopen, så var Magnus. Och det var inte att nio gärna näka. Det var hellre att upphöja det stora fantastiska urslidet som var kommet. Och vi backar fullt upp av vänjaren här som sitter. Han gör arbetet livet. Och ser akkurat sådana kibaren som har hemma Ture. Nästa Ture är en annan kibare. Och han får ösna steg att flytta kibet fullt. Så tittar vi här vid arbetet.
1: Det är alltså Max Powell som är vänjare till ändan av kappgrunden. Så spännande vidare att gå snäck för han vinner att säga att ta till Tauju i Europa som är störst mål som är framme. Men jag tycker kanske att nu skulle tidsvis inte vara vänjare. Eller jag går snacka som vidare om till sättet utländska vänjare Sigurd Ragnar Eilsson när han heter kappgrunden. Det är rättans väl, så är det ut som helt förrän. Men till den större som vi har spelarhopp nu i sommar, det är ganska en ävlänga att Hybrid inte ser bra ut nu vid de skavon. Och det här var samma skutt är kommit in till en känd värld kan man säga i förska fotbollte så var det Anker Mil som är så viktig när vi drar vidare. Det är kämpa några landspelare här med Tad så är sån allmänt men kvart händer det ändå så i annars som är för mer hända.
6: Nej, det första är ju att te som vill jag vi i fotbollte så tror jag att vi måste se jag för väl vi brant och jag tar och ta samma vi klämmet. Han är så ute ja, han tog jag så att og Malmøren sjokk på samme måte, og vi har ikke så bra enn her, og tog jo valgt ut av største sjokken vi samme skrytte. Så det er jo lykkes som forklaringen at han fikk det.
1: Og han har vi ikke valgt samme skrytte for første før?
6: Han vill kvalt, ja.
1: Ja, det är Thomas Arvik som kommer ut, så det är nog inte något hemlighet. Men hvis vi kan få att tänka på Thomas Arvik och kanske Johansson att tippa eller medan lyssnar om en av dysten, vad är det för förbostus vi kommer att ta oss och kjöla oss en kvalt?
6: Jag vet faktiskt att vi får en jävla dyst. Nu är profilen ganska vanlig om HIV. Og at det som går inn i Janne, at vi har oss ikke så bra en hjelp som Thomas. Og det er rocker mest, så synes det bedre jokken enn Tjakoi.
1: Ja, Thomas.
5: Ja, altså vi skulle langt spille Torskvall. Jeg hadde hørt å spille Haskvall.
1: Haskvall, ja.
5: Så vi vil fære inn, selv om vi fære inn til Øyne Kodista Vinnadist, og det var et helt sikkert Max Paul, det var just pure grøtt, altså i ungdomsrum Tjakvallet. Og så kan man sitte etter hva folk være av etter Jorkvalde, Gustav Spalte, hvor var det røtte blodsen og kortet svinnen, og det er jo hva gav lokale Bolt F og det er jo ekla til sikkert, han var jo sikkert nekken til. Men jeg vant til det er en gav og spennende styr, og mer da var øyelig godt at han var avgjørt til akkurat firma, og i sysselig om lott og i uttøyene, og det var jo ikke det her vi ofte kanskje har styrke til at jeg visste det, men det er bare jämt, altså hvis det er jämt av, og Och kui, alltså mer damer själv gott i åttende skårare Rudolf, eller lägga upp Rudolf och gå. Men också tillfället ta hej, jag bara inte min favorit att ta en sysbald i Klagsvård.
1: Nej, här skårar jag nog inte mot kui den
5: nu. Ja, men det var ska det är alltid det. Vi skulle skaffa, mitt är tid för att skaffa, gå och forska förbått. Och till här och där då. Och så tar jag kapitlet och så är det kvar vi är, kvar inom vårt ärende. Och akkurat målet framvis att börja med rätt, men det är jävligt lite gånger med två. Så Fyrbos är det sådana han gammal gav traditionen att säga att det lukar för FM tar det fast det går rätt men vi vet att han pratar att det plats ju kvar till allt.
1: Ja, det får det så tjunt därför att nas kanske ner den där så vi musik.
6: Nej, jag hade att Thomas han ska vara så stor så. Jag får bara inte gå on this.
1: Det var ju för att jag tänkte på gå on this så tack för att du kom hit till vart
5: Thomas. Ja, gör så väl, tack för det.
1: Och vi får alla att från där bara bara vi är till Jakob Elsa som vi alltid Thomas Larry kan nämnt lika som får på stund av andra bara Stefan Norrsson han kommer sätta sig här och så är det en annan som tror jag får oss näcker först kan få på att John Andersen som han ska lucka ta i handen av formen på hon. Han kommer sätta sig här John Andersen som ser från fotboll till hotellvars med Anna och ja flera vi mer som ställer ni kanske känner från Westbrown som då och så jag vet inte vi kan gå se att han flera håller vi en så gör för men John ska se från så det som vi kvalt tesen det är så lätt.
4: Ja, det man måste säga heter här heter vi öjligt kvalt så heter man väl inte mest spännande strun så som vi ändras oj brillan som vi ja, like samla att vi
1: Jag vill säga Kai heter Kai och så just T heter så att man kan crossa out the cup card bra men nu då faktiskt wish jag blev en uppåt mer out genom det där en man kanske ju med det så här.
7: Ja, jag Kai vill ju säga att det är kan man säga sista okall då står tappa och kusser han så 60 månader. Och så ska jag vet inte om jag ska ändra tacka på mina teori som jag nämnt en touch för om augustmannen.
1: Ja, alltså det är att säga, ja, vi tog mig att tacka till Kjolvi.
7: Det är vissa kaj kommer till Rockstack-Disner. Alltså så spelar de Europa halt till 60 august. Kommer de att spela 8 Atcha-Disner. Och så i mitten kvar en Atcha-Dis kommer de att spela en Dis till landskapingarna. Och Skrajen säger att de har mötat oss när de börjar topplinjen. Och gott och i Klagshus som oftast, men... Hvis man minnes 2023 og 2024 og kanskje 25, da kom det bare tre omfør. Men altså, Kaili er ikke til å kjenne etter til å laske mer i sin middelen her. Og tog vant jeg å være det som jeg ser Arne som kommer til å se det låtvast i en ekst tid til togene. Og hvis, ja, hvis det er kanskje en 4-5 laske mer i sin her, og da kanskje bare vinner en tvær av dem, så... Og ta du kappa som FM, ta du vanligvis ikke rad til at missa next tid, da skal du helst vinna nesten alle distner. Så hvis jeg ikke litt har begynt å vinna alle distner, som kunde være til løms NSOI, så kommer Kai at drakna ta. Så jeg halte ikke større av å rad til, jeg større slasher rad til å tappa. Hvis større tappa, så er det ute i FM, vil jeg nesten sagt. Jaunløyke sjåans, og hvis Kai vinner, så er alt opp. Så Kai er som bedre Malmån.
1: Ja, jeg kan lukke takk der som du sier at landet er styrt, og det er aldri Kai tappet dem i gøtt, og det er første straft der, mittelister man målte, tar spør hjemme, og det er alltid mot Sjøvester, og Bjott, og takk så ikke mitt langt der. Og det som det handler om til Kai, til at hvis det kommer vi her nå, i første om Champions League, så skulle det minst å lese på alle åtte europeiske dister, til vi da vi der. Så det kan bli det lengt som, jeg vet ikke, jeg så jo også noe vilt det, men John Andersen, kjøpte jo så teorien om at det skjedde lei ut hvis det at Kai taper, men at Kai så seg ut.
4: Nei, det er slett ikke lei ut, men jeg husker at Arne heter Kappinger er det. Da man hikker etter hos likes-greien, seriotestars-greien, så også hvis vi kommer her til sommerstedjen og NSOI har kontakt, altså samband, det vil si ikke er 11 hos de, 90 hos de, 60 hos de, 18 så ser det ordentlig godt ut, og det ferdig at Gjera kjører. Så jag förstår inte att täpa i kvällt men det är öl området det är akkurat som att det har vi sagt att Kaj tar er inte samma liv som spelar i Europa och spelar i följande och säljer inte mittlen så här europeiska distorna så att tar vi färre sommarsläckning och vi ringar stav före så är vi NSOI och Kaj i Jauner och det är ett det är ett drama scenario för NSOI.
1: Ja, kanske ska som också om Torskenen så har haft och så har det här åtgärd att det blir en capping här linje tagga next ifrån Kornorna så lagt linje allt en så ju tapp med drön upp ut där en AP och spalt jamt med hit någon skala. Men hvis vi tar det med det som du helt det som så säger TV är en skön teori men TV är kanske fakta i början 2005 och 2003 att Kaj spelar något i Europa. Men är inte lika säljare som till Swedish, men är inte lika som en eltatt på att man kommer sommarförna till Lorna Björn. Nej, men så är det upplevt då, inte?
4: Jo, det är akkurat så jag upplever att Kaj har haft det bra i Gassarin att det mist stig och alla gav där lika haft en så mycket gröja lösla till Hivrikjön, till Hivrikjön, till Hivrikjön, till stora månen, så nu är det alltså kurset trubblare. Som du säger, det är en 8 dyster minimum att du ska spela.
1: Men så är det alltså så jag vill säga, en variabler till att det är inte Kaj som tjänar efter dem så stjärn, drakat upp honom så västra mål.
7: Ja, alltså Kaj är inte av samma stig som i fjör. Alltså nu är det näkt just på sjuret till dem så att Kaj har 28 målare, men alltså det är konstant ganska en tre yngre att ha i mån som inte är toucher. Och i kvalt är det också det här, det har varit en touchspelare som inte är toucher i kvalt. Här har jag ganska fyra att starta ett eller alla fem och ännu så i mangla kassa så ska det samma så då men spelaren äldast Kaj är det äldsta li i Daltene och jag har alltid att jag har alltid snäkar spelare i blivit bättre i år alla är kanske att börja lösa det värre och du särskilt på ena vägen i Arnon att jag står här var rävliga tors först i nekvindisten och tar med stig möter nästan ötlund på 85 liten
1: ja, jag har alltid det bär mot det blir 8 tors hvis jag förskar över att Kaj är vunderbar och så spar jämt och tapp det
7: ja, och till det är jag ankra diströsten som alltså tar han finns i bjärga så är det sysslö att jag ankra jävlaug och vi är rätta för ankra distr så ett jag Kaj är inte samma stig som hin undan underfärgen är faktiskt jag hade ju östen några välfärdsdi ännu i förutsättning ta i Kaj nummer 2.
1: Vi börjar komma sen till nätet och sen till temar som vi lyckat vi ska tagga sen tillsammans om nu har vi spalt 15 omför sommarsteg att nät omför det har varit 15 omför här jag vet inte hvis man har tippat Arren sagt okej här som distrun här som omför fram här har vi tryckt lata li alltså här man vill totalt för sojna och öl jag näkar fronten nu har vi fyllt vi förbatt och öl jag var det mest ondrockliga kappingar kanske i den gatan?
7: Ja, jag hade kanske så igen, hvis jag kan minnas kappingar kanske tvejs i fyrstan eller så, lagt vi här till ta, jag minns jag tippade, jag har ju mig synt i FSF jag hade också som ett serfröingar så tippade man Arren kappingarna och hvis jag minns rätt så hade jag tippade på 6 ändå nummer 8 och tar vunnit mörsterhöjt, så ta en kappingar olja och förutsyn.
1: Jag hade att pröva rätt som där Jakob så var vuxen nog stor halt vuxen nog stor FM för ytter där vis minns rätt att hopp jag kunde FM det var typ bara linjer att snacka om och tajma noise nog ska lead chip stream med och IF och så framväs så Kaj var också på topp 5 halt ända med 6 där så till också bra för fotboll men John hade stått där alltså edge där.
4: Jo, det här är helt fantastiskt. Så stolt affär till en dyst, till att följa vi. Och man var ju inte på förrund kvar för att vinna. Så det var en dyst. Och till man kunde ha Arren. Alltså, hvis jag får bara ha ett par Arren så då kan du tippa tryggt trutsar av 50 stund. Eller kanske fyra av 50 stund som är. Här är det lätt att tippa. Och det är det inte jag är. Och det är det är till ordet sutt lite, ja. Det minner mig kanske synder om det här kappingar är i Sjön. Nu har jag sett en öliga högan i village här. Alltså jag också mycket tänkt nå sejtjärnus för höll ska över till Wuchingur vinner vi 2-3 stion. Det verkar ju som att här har inte en vilt vinna ett eller torrt att vinna ett av marsdag röjt.
1: Det är alltid när man inte har röst en sejtjär och stiga lopp för det här. Man kan kanske ömynda sig med att uppflyttaringar ska loppa en 25 stiger ska fyrtja vid den nere, eller
4: gott? Ja, ett liv som enda nummer 20 år för det här var Tuesday plus. Det är evigt 20.
1: Ja. Största post i Russia är det The Archon och Fidarner som har en Tuesday alltid nu 18-15 för eller kvar i ditt.
7: Ja, det har alltid att AP är klart det mest positiv i Russia så alltid. Jeg altså det var norsk tors først å tippe bort fem linjer i halvtid, men jeg har ikke altså AP som tar 18 steg av Tøymon, tror jeg at det tar enda nummer 2 i høststølt. Det tar var jo bare, jeg halvtid var bare trus til 18 skala i høststølt, så og det er bare linjer i halvtid er lotfastlig øye gøver oppflytter, det er ikke ofte man ser for så størskar oppflytter. Skala halvtid finnes nekk for fast i mån til avrisene som det var. Altså det tar hava funtelig og avriga godt av aller fleste styrne, men det lukkast det mangler det sørste, og det sier underliggjant tølne til for XG og sånt, at det tar hava finnes nekk for løyt brosjur i mån til styrne, så.
1: Ja, det er som man tar med seg skala spela, tar over nærvig at, altså har nærvig vunnet flere styrne, men det handler ganske om at stand för vinna spel man jag lärde det ganska det samma trouble som wish you to quick wish you to share other swindle limbs.
7: Ja, tape är det ja och as just galas är det snut laver och jag hade drömt mental blockering att ta spela ut vart alltså så jag den nassaste offer till Nuchan tar en klackstein alltid vänjer jag han vill haft next vänjer står så igen tar bara vunnit ont just ut vart och i bästa gott han kan vara nass bästa andra kostar.
1: Jo men ja.
7: Så här är en blockata att ta spela ut vart alltså att att nu med HP alltså så är som HP och skala har spalt i rött att tyska så vill jag kanske sagt att skala borde kanske jag vet kanske vara lite för ritter men att stoppa det halvvägs
1: ja. Ja ja, då får ju rätt och har ju chans till Moira. Nu jag har på till så en nästan en sändning för sig men till att HP lyckas här så lite och tarra kan säga allt det som runt om HP är där. Till ösen så ting som jag skulle kunna säga för sig schalt man är ganska vant att det skulle gå lugga väl som det så tjum för en fjär.
7: Ja, nu är jag typ på HP nummer 8 år. Jag var nog så bevisst om att KAI för inte att vinna FM. Så skulle jag välja om det blev HP eller NSOI. Och här valde jag så att skriva, det måste man säga. Alltså jag valde HP, tror jag att HP var det bästa li från att André tog i refjör samma vid KAI. Jag hade utmötet lugga nästa tid,
1: det
7: tog innan.
1: Ja, det har tagit på hur det
7: ser. Men det var ju så som att HP blev inte lätt känna efter jag. Spelaren som förhörde har uppenbart varit alltså öja näck bättre än tar som kom till. Det var ju näckre av de allra bästa. Med land nu då ändå i NSOI samskytte han och William Davison som var just i NSOI och så Emil Grön Pedersen som gör det gott och i vänstersöl. Tar så inte spelaren var i mittlen kanske det fyra, fem tar bästa spelare jag har på i fjol. Ja. Så, och tar som jag kommer in här är snäckor som jag har gjort ordentliga mål vill jag säga.
1: Nej, kanske man tänker Lassana för jag är vänsterbacken just nu i Kjolten och här är jag finna vänsterbacken nu så vi har nog lika år just nu men Johnny Hooks har spridat hela sin tid att HP är den som säger att det är nog vi måste ta en centrik om man kan ta fler centrikar om HP för sig och men här är också helt löjligt att man skiftar vänjer i mig alltså man ska ta kongressen där så HP skiftar vänjer i mig.
4: Ja, jag alltid att det är rättliga marskottligt jag alltid vill ta så rättliga när jag bor med som du säger man kan haft fler centrikar om det jag tar ska kanske smatta till en löta och så jag vet inte om det är också i kulturen någon alltså och jag har eller om det är lojkarna som bestämmer om det alltså inte det är utskiftning och jag hoppas att det är inte lojkar kom till alltså men det visste jag var öliga trobult att få att det fungerar så alltså André jag tappade inte nöjande styr så blir det att kappen går så pura gäll annars är det rätt avvärst vi tippar öl ofta också lojka och jag har förstått man är rävna när klokar jag ner men så tippar vi också lojka
1: men sörst om hoppen men det är vi också tell me the story om man ser om man kommer ut på tatri alltså har be a look at each more 60 for Jay Blossom tar bjart alltså be 60 the wishing a kvätter that cask samma fisher to eller en negativ linje som shit kommer chimra upp och alltså jag helt chap 60 så jag vinner margin så FM eller like that men är det något kvätter har sån stream ni så jag det har den bäst bättre så att eller bättre bättre att som har vinner det bästa att som har vinner
4: ja till trubbel att se jag hade wishing det finns ju tack att du rätta ända någon alltså jag hade att visst en neck att hem lean om kan ju så kallt han så där wishing det skulle helst vunnit mot den så jag hade kanske uppe på jag vunnit jag sen tantisten hoppet till ölen jag vatten och fram alltså tar vinner inte för att det är superslä det hävdas så svårt och ivs som därför att upp 60 då Ja, vi tar som ska Everickstöld i Malvärgen här. Jag tar hela när för att bli vanlig mot vi sax. Och så färdigt jag gänga 26. Då är det inte så att jag tar kommande i strö i efter. Så det är värre i mittlen i KU och NSU.
1: Men Jakob, det som är på 60 år kring. Det är det som kvalitet definierande runda. Han vill också definierande på 60 år kring i mars.
7: Ja, särskilt hvis Wittinger ska lägga som Jesus Rövner om att komma långt upp. Och Wittinger har inte tappat i ett liv landskapet i Sverige. Och som John säger, alltså Pujland är pojkar på ett uppe. Så jag säger att det är nog snäggt att sitta i nu. Det tar spel och hopp i av att de vinner 4-0. Och tar bättre än KU. Gott nog är det mer och mer ta. Och tar det supportar vunnet. Og jeg halte det var bedre enn så i kjøttet om XG og sin ikke annet. Så jeg halte det var bedre vunnet kanskje alle trutter. Men det er problemet jeg tar med, det er atterventet at det er alt det her. Det er spiller for noe jant. Skår ikke noe noe mal i munn til test og skapa. Altså Aaron Benjamin sier, han skjuter godt noe noe mal som er vel under det som XG sier. Ja. Men det er ikke sånne superspillere vanlige.
1: Det kommer under ekstraordinære dikter.
7: Ja, ja. Så altså hvis Wittinger ikke misser Aaron Benjamin sier i sommer, det er som ikke är det ja och möjligt men det ganska mest sannolikt att han höll fram så alltså ligger inte Jan Peter Paulsen halt ju nästan alltid det blir bättre jag den kapten går och så missade det typiskt Nekva spelare och så börjar det efter det synte från noll och så blir det bättre jag den kapten så det lukar under det halt ju är det där tar de vinna FN jag hade det man vill ut mot i Anders Arn och Hester Varvoita allt fast just så ja
1: ja och bitte vad gör det här som var så att ni har det var det bästa i allt så att ni har tror ju
7: ja
1: ja men det är ju en man kan ju vänta att två stycken missar Aaron Benjamin och vi vet att kanske han kan spela tror jag men så ständigt nog ofta andra knäckte till men Lums och Klaxvik gör det inte alltså det är värre center och det är tjata sig center det är värre nog som jag älskar med Kaj akkurat så här när vi vet nu ser man att det dömer man en och då någon kan spela han spelar rätt för Nico Angelas och Jakob Willemsen han har spalt första funt i piraten Bjartro så i streamen han kan inte spela mer än 30 minuter Klaxvik om bara skvätt vad är det som händer
7: Ja, det som händer till är att här är snäck spelare som är framför i köjden. Alltså, han är nog först och främst satt som är medvärje. Och Kaj Hever tar han mer än två spelare till kvars plats. Och i medvärjen är det först är det Otmar, så är det Gaston. Och nu är det i det jag gittade kom fram om Gaston. Och så är det Deni Pavlovic, tar han frusker. Tar allt det framför, ja. Så han är inte så attalig i köjen att här är inte plats för spelare. Och det är röntespelare nu som blir dikna främst.
1: Ja, och som man ser sig i vinsterbaks för rösten en brasilianer, Sean Carlos Brito och en ja, spelare som är spelare som är spelare som är spelare som är Danmark, där är Hansen. Men det vi har sett att spelare till, det är ganska ösen något som också i Rona och andra känner man snackar syndrom, alltså att det är synd för längst fram på nu.
4: Ja, det är det.
1: Så mars släppte han sen hur spalt nog sen grej.
4: Jo, det är det. Han finns ju flera minuter, men det är inte något det att säga annars. Och det är också det som händer i NSU nu. Du köper utlänningar till plus, om du sagt, abonnen och frihet för brötterna. Du köper en utlänning till 14, 15 och 16 plus. Och i hoppen. Och det är så att det är ohäppi och... Men det är det. Det är flera under av VM, men det är inte jag här. Det är inte nästa år. Det är helt fyra om tre år. Så... Ja, det är en trobolag. Det är det man har varit med mest annars i Ronavik men det är tyvärr inte långt.
1: Nej, det är sådana saker som kanske att linje avslinje först förbud är Sverige jätter tyvärr det är sådana här sådana unga första spelare av Ötlund men nu är det sådana flytningar nu också för att lugga täcka flytningar in där i center NSU har kommit att spela kvalt som kommer sådana av Ötlund till samma skutte är detta en förnuftig investering till NSU?
4: Jag tycker det är en spännande lag han häver präckvas ju dagligt han har haft sådana avbjörningar vid Bay och Öjnån och Öron han har spalt vid Hapen men han har spalt i två kappingar här och Nu vet jag om Jakob läser Bolt F, men här ständer han och skorra en nya mål och vara tröstester och spalte.
1: Ja.
4: Och klart. Det är en öliga stärsk lag vi känner i form, men det som är rejustens inte, han vill spalt så gärna i halvan maj. Yeah. Så han är ju just där för mig. Jag har gått och hukat vänjen i Jar och han är nog så särligt biktor. Man ser ju om han är bara kraftig eller han är...
1: Ja,
4: för dunker. Så det är inte riktigt att säga, men han kan hålla sig kustera mån och en så illa inom, visst han kan visa att det är som dicknar som han gör det i HP, alltså. Det är önskning om det. Och så är det också bara Ekansson Hansen.
1: Ja, det är önskning. Han sände faktiskt, vi har tagit linjen med något, men bara Ekansson Hansen sände dem och sedan. Alltså,
4: tack gärna.
1: Alltså han är ju spalt Haxa Stio, ja, så jag tror att han håller alltid, men... Men han sa det ikke han bare fire, det råkner vi.
4: Ja, men det akkurat det som han kan, og han vel fire kroppslig, og spiller vi, han spiller vi nattbeste linje, og vi dølt øsne. Jeg hadde det som man husker mest om jeg som fører til at man skal ut i Europa nå, at det var helt stein for 14 eller 15 løyker, så kan man heve seg og at han vi. Men han så vi i kveld, det raskt med nekv.
1: Konteksten vi sammen skutt til at han har spalt i lite av han under sørste tøyene, men han ikke spalt så nekv, og så ble Sopman oppsagt, han vil trene steg, han vil helst ikke fele, han vil bruke hans rann nekv. Nå kommer så atle forskning for fotball. Jeg vil også, det så en av de ting som er virkelig, det ikke rann nekv, altså på 60 finnes jo William Rygaard og Peter Pedersen, med landa, Vucikri som sagt, kjøpt Jakob Wilhelmsen og Kaui, og så det akkurat som hever, eller er ved, men hvordan sørst du ligger landet på nå i flytningen?
7: Det største navnet som jeg vil fremme sørste det er til Meinar Olsen, som altså hva passer ikke, men jeg har aldri hvordan det passer at tveilig i alt for nettro.
1: Det er Aoi,
7: ja. Og til barndomsfellet NSOI, og til Kaui.
1: Ja.
7: Og jeg råkner vi at åndelig Øystein av Aoi, når vi så men det har kanskje ikke noen chans å spille vi Tai Hesberg i et sånt. Nei,
1: det er tid han skal kjøpe oss laser, han er jo soppmaler i Kolding, og han skal ha en lønn, og ta en lastspiller, GD-kjent for 2000 mann, det råkner ikke vi.
7: Nei, altså hvis han flyter til Føreskap Høyba til sommer, så er det han nektet største flytting, og jeg var kanskje, altså, og jeg råkner Øystein til her flyttingene som var i Iron Cup, jeg vet ikke om noen så stor verdt han som kan samarbeide, så det er en största i alla sidorna.
1: Ja, akkurat. Alltså Aron Benjamin sa avskan är väldigt större, men vi är släkt upp i Aris och stasat tog i Aron. Alltså det heter en landslivsprofil där spelare som faktiskt är aldrig övriga. Ärrega eller väl sånt så såg det William Raffaire för en såg ut till Hape som såg det flott och ganska nackstängs det hända och ser det ut till. Men Meinar Olsen, alltså det hände att jag hade att Johan Lutzen Blaser Norrsson lägger en grön ut i minnet av Mikvalde här han säger att att den så jag köpt men Olsen men det blev det visste inte att men det blev sagt Elsan är formann kanske nu också så värre bara inte gärna vi får så att hända men visst det är visst du säger Meinar Olsen är matt för att spela och visst du säger alltså att det är den så jag kan som Nick Bendra kan ta oss när vi är utgörande 4-5.
7: Ja, så hade urslut i det hur vi först öliga större tötning för FM. Och hvis jag kanske skulle inte gitt så är det kanske bra att han får kanske till ta som vinner dysten kvalt. Det är väl kanske vi är bra till. Hvis jag NSO vinner så är det 60 främst. Så kunde jag kanske umynda mig att man är villig till att satsa i center fortsatt i östen. Alltså att du teker några chans som du vanligtvis inte teker tror jag att nu är möjligt.
1: Ja.
7: Och så vet jag inte om han får kanske här som han får bäst satt med alla. Alltså det här är kanske kraft öjligt hvis du ska kappa sig av om fortsatt i personen om spelare. Nu vet jag inte om du har som fortsatt i styrsen.
1: Nej.
7: Det vet jag inte. Jag ser till en vajpan i kjorten men man kan alltid råkna. Man vet något lunt av vad de lasta spelare för.
1: Det är det som är, ja.
7: Och tar lite nog inte läck från kvarnör.
1: Akkurat. John Strong skulle gå för att ni vet det till att T-shafta den så här vinner FN till er trest tjej. Och det är här till. Meinar Olsen Olsen är ju jag tror att de flesta som är knutna den så i tatten så också att hata Jura lägger om mining. Till någon kanske nu man gärna vill ha han att vi snackar det om att utveckla spelare men eller så har vi haft alltså Anders Berger vid veck lunch och Mjöf Prisky vid veck lunch och Pitt Nolsa vid Danmark och en tunn. Alltså nek var de öliga gåa och Sean William var som de bästa dömen kanske veck lunch. Nek är den bästa lokala spelaren här vid veck och så i lunch. Så man har chans att få en atter. Ska man så spela Gjeda.
4: Jo, det ska man hålla sig kort Gjeda, men som i Kylia Lerner så hör man långt och satsar man öjligt vid att täcka samma skutt igen. Och i visst man har det här förtjärliga orskarna till att hapsa eller tjejpan lejsan och betala honom till lönna, men jag vill säga lötan är nu, jag blev ju också med till Ari i 2016, alltså jag också, just nu då tar ju Washington vinner vid 2-1 och att i visst om Kaj för det här var ett sådär kappingar där efter som där även nu alltså Det löver man ordentligt i vad du följer att till du är vid sin äkla liv ska göra sig galtant.
1: Vi färdar så med en av dessen, Madre Haltmanen, när vi vill ha en touch mot det här lagt så rätt att vi kvarar. men jag alltid vill lycka för att få bo i Europa är något som händer nästa vecka. Det är ju något som blir väldigt spännande på att forska fotbollssommaren. Det är ju Europa att ta linjen för att spela. Och för ända det större vänbrottet till Tjabäge-Kajen och Sui och förstås Dyson Tjabäge-Wishinger. Kjallt med Kajen klarar sig väl av en och Sui vann har jag ett kall. Men jag vill säga att du blir ju att vara väldigt framhållande och fylla vid hur en liv man kan möta, vad det är för styrkest i det här, vad det är för möjliga lite. Alltså, så låter kanske Kai var att ha bussen i Luxemburg och en så effekt spars hamnar spars där som allt alltså i mån till kan det vara annan man kan stretcha så kan det väl inte vara så lätt att det.
7: Nej, det kunde inte. Chakai var det kanske möjligt under Samarin och Andorra som var bättre. Det är nog så utkäntlig. Cirka av samma stig i Rocknivy som differt anke som Kai spalt i möter i 2020. Och det här livet är cirka, jag vill säga kanske, vi tar väl i distarvänning så att det kanske har vunnit mot Kai idag, men tar väl släck i distarvänning, allt har köpt något steg och nu inte spelar oss nu. Jag har hukt oss inte efter hacktölden, jag har alltid att tar hött 64 malrönter, tar båda distner, så till Ishberg så är Kai vann 2-0 pura trick då.
1: Det var alltså en Adnifrinsberg som avgör distner, eller inte just inte, han avgör distner.
7: Ja, han skojar 2-0.

0: typ nu har vi svär in nu ordentligt sett mig nu i hope Shalvan. Vis det är next stor utskiftning i hope någon sort av kastas på den kvart till runt när vi vart där.
1: Tar ju helt sjö i säsong kan kalla man
0: så. Nej, tar och tar vis är minst rätt köta bland i slid. Jag hade tar shift venue i sin sommar. Og jeg har også sett en som har vært ikke en av henne og topplinjen i Malta med en nye til siste jæren. Nå heter jeg et av de største fellene av Malta til siste jæren. Så her har jeg ennås å en chans, men tar jeg nok, hamner noen svarsans, er nok favoritter.
1: Han var jo i Dallarspelen i Conference League siste jæren, hamner noen svarsans. Og tar bygge, John for noen få år, men jeg skal lukke og vente øynene til at Arne till att alltså det vill aldrig ha på lite att det tar spelers för en sista jul det tar kommer ju inte någon för men vad ska skulle spela med de här helt alltså att de har touch och så låta gas värst gärna i Island alltså att det alltså Ocean League och ta vidare men alltså mån till när gamla så är här watching Rice nu en okay chance att gå över av väl vid men du är alltid du snackar om konkret men du har spänt på sucha stish för allt med den första Ocean League
0: ja och ja det var öliga avst jag hade ju vid har haft en uppkör så jag inte säger chan watching FO Och bär ju färger och Island har varit, alltså pojlen pågat bort uppbättre av styrslistan. I halvt Island ligger nummer 2-3-2 och färger nummer 4-1-4. Som är väldigt högt av 5-8 Island. Så, och det här är, ja, alltså jag tror att mya li i Island i lötene. Självt om i halvt har högt högre målsättning än ett här. För det mesta, nästan, jag hade nästan bara utländska spelare vid kanske en trim utlänningen. Så det är logiskt kanske inte att jag vet inte. Och pröjlen jag vet inte på som sagt bara upp efter här och där test ska till här och det är unga spelare alltså yeah. Som att det är kanske en fem spelare jag vet inte som är från 20 och nyr efter ja. Tack han kanske vi har vant till en europeisk kandist men här är jag glömmer ju ögonen till här som bor uppkörner
1: ja och här ska det kanske här så jag hade i Osland här lukat droppa innanför men så har Sella Breia blivit och Sella vi ska rätta och klara sig och väl som jag har förrän haft kaj och så på 600 har jag sett några
0: uppkörner det är mindre syndrom alltså färger kommer ju ner alltså ett lagsta punkt och ta corona i här alloy nöjtjande det här ja vinna sig så uppåter vi går under sliten och i 20 jag har alltid alltså ta i landskapet i 20 år ta sig på bara tröjde i Europa man går så läck ner och Island är om ta samma munt i halvt gällda kanske 1 eller 2 år så att ta lite att ta jag har alltid tagit nummer 2 eller 3 eller 3 eller 3 så hins är bara London i här och tids ögen dig fram på far
1: spela undan för vi 3 ju alltid jämmer steg ja men Johnson också har spelat här Europa kan inte betyda här för det och ändå så i Kai Wichinger hvordan kan du hukte på att ta chanser och kan också då
2: för kaffeposten han är måste sagt fullsett
1: alltså det är alltså som kaffe
2: ja skiftrum ja det är det faktiskt ja nej till spännande vi hade att här är det Kai som gick in jotta till vi har ett fantastiskt sätt att fyllt vi allt som Kai vi görst och till vi vill lite först kan få upp allt och det först går Lina och sen när så ju lucka så väl i Europa så än så i hållit det i är det nya chantla 22 än så är det annars för spel så gör den och ta fem man absolut efter att klara spela så och gör ju innan går ju en runt och nu ta man klara jag kan som tid nämna er hukt efter några sån här hacktull och ner att ta inte alls nummer 3 i dalten och han sustest ni lagt halvan maj 15 Ja, annars skulle klara i fjörs helt släder där som Dynamo Tbilisi ut och så tappade det sammanlagt till Ferenc Varos eller så ska det.
1: Ja.
2: Så hade det att hade ett öla heter ett störst li men man hugger att li fram allt att här oja vi det här var en möjlighet att först gå in i fjör kaj chim rösne var jag annars på 36 alltid just fram ur och Europa tror vi så att vara dryck för och komma vidare så jag är väl nog sure att tror jag vi komma vad gör. Nej, orsaka. Watchinger rösten, ja. Stjärna ligger nummer 8 som nu är då. Jag tycker att det här var en rättlig gammal möjlighet.
1: Ja, Berg har ju en så börjar jag hemma vettel och Torskvalde och Höskvalde och Disney Clark så Watchinger utvalde. Hittar näga sig här. Börjar ut i hemma.
2: Jag vet inte, jag mer är alltid damer bästa att man har spalt utvalde först. Nu spalt ena så i... Ja, lackna distin för han kan vinna 5-0. Fast förra distin när man helt när var i stay.
1: Jag vann förra mot Klaxo.
2: Förra mot Klaxo 5-0. Ja, så ja. Ta Evas man ju att när var i stay.
1: Ja.
2: Och nej, jag hade Mardama bäst att spela ut vart först och så var det akkurat det som krävs att du ska spela hemma väl till Titus Gaugerast.
1: Ja, det är synd det dalta mig inte kanske om akkurat det här, men det var väldigt spännande.

0: vi får sen komma ner i Europa, men vi får att det sista alls som måste ner för såna tossa om eller så och Kai och jag också vi får lucka tagga lin för att springa för att tagga jocken med allt, men för så spelar det kunna det vi kan stå inom. Alltså vi sen så vinner 60 av månaden till en så ju tusen fram för nu. Vi så Kai vinner så där jant eller helt Kai så Kai bit marsdagar. Och vi så spelar jant så så skål trust i Captain Jamar open. Kunde Berlin nog så väl leva i Jönköping.
1: Ja, mitt bästa på är till sin enda vi en young lodge och här kunde alltså and this we can be to live away on in a young lodge. Ja. Absolut. I visst du om Kai kan live away on young lodge. Kai är not a vinnare den här distan nu kväll till att skulle ut i Europa och komma och spela. Florida
0: smash shot som jag bara säger att Kai my all finished här bast. Det så blir det rätt tungt med att det kommer som över.
1: Ja, ja så så är öligt lite. Och så ju vi en sån här giltar stöd har varit fetsen touchet han la mig chase till främst då i sommarstäcker i värre och ta klara i mannet att man det sagt att lägga mig och tacka till i betraktning vad jag gott förstår att man är släkt vän med lite ju så stöv ner och ända Öland har varit topp 4 men tog lyckligt i Kyrsö Stövna och kan ha vinnat FM och till långt nu har vi varit mövelagare och jag tror att jag finner mig jag tror att jag röjser affärerna här man inte ut i Kyrsö och han spelar tru och tappar och möter Abbi och annat så till hever men nu följer jag att han hoppar in som ännu så gör det skitfullt hamrande fullt av lojar hon så ta till alla fyra så ta på kajen och den distan så ser det öligt ut till kaj till det samtidigt
0: Fyrtja den här gruppen
2: Alltså jag hade inte kaj ordentligt kan leva vid alla inte men att se att det här är allt upp så NSO i tryck vi är fint nöktar vi av jävla lök och kväll tar men Berlin är mangla som nämnt nekva likla lökar till ganska under 4-5 största i Jabali som mangla så och NSO i är det bara Peter Knudsen som lyckas kämma till hända distan hinner av mangla under tog medan Chakai Här är det kanske vi hittar ett uppställningen så särna sin lögen ut låt oss säga näkva spelare som knappliga är inne i en topptus som största unga lögler har haft i år
0: Jitler Jansson börjar med Värne och Jan Hansen börjar med vinstrakanten som rör och David Reynan börjar rösten i Jokoi
2: och Hattler Hansson är svart i länkat från början
0: börjar med Stein för Jim Pavlovich och med en Gaston till J. Adams och sin fravald kan man säga
2: ja han är fravald och vi tror han är kraft och gott kampgar men alltså här är så fyra spelare som kommer in nu som onka stora lögklot att ha haft i långt tog ja. Så som är jag hade John och David här att det är annars det som tar blir in och jag är
0: jag hade sett John blir in i landskapet han blir in i stäver ja. Och David bara blir in i där ena bara blir in i Archon ja. Och jag det som är rätt
2: ja.
0: Så är det intressant och så i spelet så ska vi detsamma som vi känner då här i Schnegar det är mest intressant är ganska att samma skutte och bara Jakobsson Hansen kommer komma in från Bunchson Johnson du ska se fra att det är någon Taylor som ska låda oss där nu och kvar lite Okej, Larry Fredsson på
1: just. Ja, det är akkurat
0: det. Ja, alltså.
1: Vi tar så live.
0: Det är ju lugna mynt med en snackar, men tipp ända.
1: Ja, jag har tippat att det är en distance för ända vi Young Lodge. Så ta väl med på ja.
0: Jakob.
2: Alltså jag har varit bored. Alltså jag har tippat Kai i förra veckan och lugat som helt i att när jag heter för Kai jag vinner, men ta ju nu så mycket uppställningen och så färje abroita då och jag hade kanske mer till att jag låg ett la kaska att en så alltså kanske vunnit tror jag det ser där och en så ju vunnit alla hemma det ser jag så och som nämnt jag är kanske fyra största i Chicago som inte är vallet så alltså heter jag Lucas Antonio när jag ska på till Chicago och tar om fyra det är skulle spela en action Champions League dist Kaska som spelare har att ta i hoan och att ta ständer allt på spel och det är kanske större distributör. Så alltså är helt kanske inte mer till att ta koppla den så i.
0: Ja, vi får att tacka att tippar vi allt för en jag väl så spännande video också för vi tackar dig för att du vill säga där tog jag över er gondest. Og hatt av er altså Jakob Elsa som sammen med andre kjent og så slett nu sett sin året hendet distan og til den distan som begynner her ved lunchen klokken nå klokken tjej og så om du kommer ut til høyre den her for mått Brynjar Poulsen for sammen med kikker morsen sier fra så vi får se det ivra men sier Mila Bagansja nu om man har tog som notter og takk om til Lurs Lujer ja FM8 vi får lukka kvill løren vi er sindra tøndag John Lysingon og så vi er atter her vi løy når man løy vi lukka takk for at til Lurs vi får på skolen det var altså jeg har sagt Jakob og John vi er nu og så er det vi Thomas Einberg og Karsten Johansson formennere i August K. Jensøy. Vi tar fra Ampeten Svensson, Joe Wichin, Joseph Leisen, Tosa vi, Patrick Hansen og Peter Knudsen som spiller for August K. Jensøy, men som ikke spiller kveld, direkt med Skia og Leikbanen. Jeg kan presse av i verste her, og Gunnar Hansen har tøkninger til høyre høyre høyre høyre høyre høyre høyre høyre høyre høyre høyre høyre høyre høyre høyre høyre høyre høyre høyre høyre høyre høyre høyre høyre høyre høyre høyre høyre høyre høyre høyre høyre høyre høyre høyre høyre høyre høyre høyre høyre høyre høyre høyre høyre høyre høyre høyre høyre høyre høyre høyre høyre høyre høyre høyre høyre høyre høyre høyre høyre høyre høyre høyre høyre høyre høyre høyre høyre høyre høyre høyre høyre høyre høyre høyre høyre høyre høyre høyre høyre høyre høyre høyre høyre høyre høyre høyre høyre høyre høyre høyre høyre høyre høyre høyre høyre høyre høyre høyre høyre høyre høyre høyre høyre høyre høyre høyre høyre høyre høyre høyre høyre høyre høyre høyre høyre høyre høyre høyre høyre høyre høyre høyre høyre høyre høyre høyre høyre høyre høyre høyre høyre høyre høyre høyre høyre høyre høyre høyre

0: Vi kvöldur og holgu 6, byrja marstadeldin og FM1 við fóbolskvöldun som verið bænlæs frá við lötjinn. Og klokkan sé verið bænlæs frá sögt að topplesnum mellum NSU og KU. Og i morgin klokkan 14.30 við í grundadeldi, her við 36 uvurtjúkur bresta saman. Og sundag klokkan 15 við í dunkasandi og sé frá disnum mellum Norsjö Vestur og HP. Lursta á FM1, tutt fóbolsradio.
1: Umrann sen samstarfi, Rúnar kommunu, Tjörsanna kommunu, Sörvóks kommunu, Pasta Bella Fossa og Gulle Gluggar.
2: Ja, yeah, Gulle veit.
1: Ja, yeah, Gulle veit. Områden sen samstar vi, Ronarga kommuno. Og
3: i trotteren av FM1 i Stolavur av Movi. Velkommen til Stardust ved Løtjen og i Ronavøyk, til å være Brynjar Jakobsen og Trygve Morsensen, som sier fra åtteoppkjørende NSOIK og Gjersvald Brynjar.
4: Jo, takk for det. Ja, Her klarskla for gang, da vi en toppdiste med nummer 1 og 2 her ved Løtjen og det. Det NSOIK som møtes nå i 16. omfære. Og vi tjukker teka lukka lige tja NSOI fyrst, så det Tom Amos i mål, William Davison inne som Elisje var det, Daniel Ovik her, Alex Freyr, Beiner Nølse, Aron Knudsen, Tobias Hestedt, Marius Kruger Lind, Jan Benjamsen, Emil Vaje Johansen og Mihau Spiske. Og teira var fram til eina brøyting, så Jan Distono i motor Vucinje, til Mihau som kommet inn, og Peter Knudsen som så gjort ved Leikban, annars det en klemme som heller ikke vidt, ja. Og en brand som langt til å skatt dør. Og så skal vi kvelde KU. Så det Marsk, Jensen i mål. Så det åpner Fredriksberg inne. Og Potl Kresker, Hadler Hansson, Jan Johansen, Ottmar Fere, Johannes Karlsson Danielsen, Gittle Sørensen, David Reinheim, Osman Ali og Jean Carlos de Brito. Og her har vi også gjort 4 brødninger, ja. De Brito, han blir inne. Hallur Hansson, David Reinheim og Jan Johansen. Ja, og jeg trykker hjemme mer. Og jeg ser 2 distor. Vi lager meg stemmer som går seg med litt linje. 4-2 er enda et først linje. Og hvordan disk kan man kanskje bæsja seg til her i det?
5: Jeg råkner vi at KU fører å leie på. Til at KU vinner dår, så vil vi sette 18 nummer 8. Men så kan leva vi en jaunage, men det är öle riktigt en topptust där för att ta lika till en så gärna spela på och spela på en jaunlag så att är vant det har varit väl i så färra labor och det vi går ta är ju perfekta omstör är ju att låta så och det har räknat för det så vart det akkurat passar det vart och allt det där och ska man gå över till sista distans var här hit kvalt så var det jag var ju med klara livet till teater men det var ju en fantastisk distans och kanske ändå så vi vann så att det var spännande så jag och som sagt nämnde Peter Knudsen i 20 det vill säga att jag tar här var att det ser så ut som nu att Kruger Lindefeld visst du menar och så är det allra helst Aron Hockler menar och så är det mig här och främst står samman vid Hestad det råkar mig att lycka lusa rattan för så det kan ju ni, det är nog spännande att veta hur det tar sig upp nu alltså. Jag finner bara två ordna mittbandsspelare, Therese Ali och Hattor Hansson. Alltså hinner er att de målar med kantar och allopp. Och en David Reinham har kommit in. Han har börjat lunch att det finns en chans nu i Jordan. Så att, det är spännande att det finns ju honom hur han häver genen i Jordan. Så det här borde vara Borka fyrir sin tur, så at det som tar desidera 2 ordelig Alaberg, men jeg er desidera at det er spalt med lykkes med hengende Alaberg. Jeg vil kvalitet av det ordelig 2, så det ser ut som man får det for å tvei, så det spennende, det kan prøve mye vet om at.
4: Ja, og som jeg ikke nevnte i eisene, så du sier med på spiller til KU, en Jakob Andreasen, Liseberg til KU, han er ikke vidt, ja, som du sier, han får ut med en sånn skia mot Norsjø Vester senast.
5: Ja, det där jag hoppade när vet du det stund. Då sa jag att han och vi behöver rycka någon och det ser ut som att han till som så gällt att han är ordentligt ankrad med våra minen så kvar ja så han är så balanspunkt där och så att tar typen som inne nu till så hade så inte han typen att han är mer så bullrar framåt nu och vi det kvar fler och så vi är så att
4: Imska typer
5: så att det är spännande jag fylla.
4: Her er så gosse berga vi løtjen her, et ordans brek her til Kåli som ligger nummer 2 ved 30 stegen, og et NSU-li som er toppen ved 33, så det kunne nesten ikke være tettere. Og ja, det er berga her til Kåli som ligger fra berga. Bolten er etter Tja Marsk, Malverjon til Kåli det, spiller han ut av høyre til Ottmar Føre. Korvøyer Lions Kalsø som er søgmakker til Ottmar ut i høyre. Han langer frem etter, så det er NSU-samlet opp. Kvar där runna där. Runna där att finna Tobias Hestet. Vinnar sig så ett enkast högt upp i halvan Jakoi. Det är en boll för Aaron Knutsen som kom fram efter. Så kvar där var en så Jan Benemsen. Vill ha kraft till William Moore. William Davison vid en langare alvin fram efter mot Tobias. Runnan har snittat han vågar till Bainer Nölse. Så blir han också Det är väldigt bra strär i fältet med Otma Fjär utan borstor. Blankar han en halvan och känner så hur den har funnit på ett. Men här är den så som vinnan. William Moore som vill ha kvar en attor till Tom Amos. Kvar han ut av högre till Freyr. Alex Freyr vid en langare alvin gattor. Rönnar finna Aron Knutsen, man får ut av till Inkas Lekoi. Kan man kanske vanta en dess som kanske är inte taktiska för att lycka väl? Bale in i ansatsar sin tur i början.
5: Ja, det är också lika roligt alltså. Det ligger roligt i banlinjen att kanske inte leda. Inte dumma sig i alla fall. Eller så gör han spela något en längre bort här. Det här tar, det är något skött här. Det tar inte kjöra en gång vi har brukat ta dem in i uppspelen så vidare. Jag brukar öllen en gång spela direkt alltså så att det är också görs vi då gör det.
4: Här kommer Sjöna skjut i högre, Johan Skalstadjesen. Sjöna kör inlägget, blir blockerad, så får ut här till inkast till Koi, bant vid hotna flatsche. Han vill inte täcka bena vid, aldrig värre bjöa här, men så kommer Rottne Fredriksberg. Han kommer här och han torskar sig bolten och det ser ut som att han gör klors till ett långt inkast. Rottne är vår psykosomösta för att han kan kasta långt. Han var en helt attel bandan, så kommer han fram. Bilen har tagit stort. Jan Skalse. Efter ett lott av Fredsberg, så spelar sin syn i mittlån. Så kommer han inlägg. Främst stång, det potter stortar till. Men fem syn här, ja. Och Masbart till NSOI. Masbart till NSOI. Tom Amos blir NSOI-liv här fram efter. Så det är det. Texas inte gå att höja här. Här så trutcher en halv mot Farnor och här är 0-0 med Lennar Sui och Kaui. Massus sitt tidje, Miao röjna få han. Här är siffror ett uppe kärs. Som så färre han så langar han mot Tobias, Otmar. Och så kommer Lennar Sui samla upp, vinnar bollen här siffror. Och så kommer Kaui och Jer shut it out. Alla langar bollen på Kleskar. Center, han blir vänta väck här. Av Freyr. Gott verkspelare även så i. Så är det ett Kaili som nöjesta kvar runt attor. Spelar en av myna till Hallor Hansson. Så helt ut högre till Johan Skalstadjesen som finner så Hall in i myna attor. Vänder sig här. Här är inte något möjliga fram ettor så han kvar runt till Ottmar Före. Spelar sig under mittlen högre här. Finner Johan Skalstadjesen. Kommer han med inlägge. Före upp i kär runt där borstor. Och det är ut till Hattanspar. Ja, ser Ser du som att Kaili som kör nog på inlägg?
5: Ja, men det här höjer oss råknar vi ut av där här var pott och regnar vi in i fälten här. Att ta vilja cykel stressa bäg Viljorm och Apikir. Apikir är stärskor. Och vinner vunnit av flest ballstander som kom in i fälten, ja. Men nu har hatt en spärsla Kaili. Det är alltid farlig för åttna. Det var bra.
4: Han hever en farlig av vinstra bein och till åttna är lätt oss och slutar klar. Nu har vi hatt en spärsla nu ut i högre här. Så kommer det förre. Kommer väl förre. Kommer också Atalia. Och så läser ballstander på pott som skjuter. Om fem svinnare, ja. Ja, akkurat så säger han, det blir farlig. Här blir det en ordentlig farlig.
5: Ordentlig farlig här. Jag tror nästan att det är normalt här. Alltså, kan jag bara ta detta nyer. Det är en kanon som kommer in. Och det ska bara omkring nästa via. Så får han en lärarstjärn. Och här så får datan som ni får följt några podd. Som här så kommer det äckas av sitt innanför. Så att en svinnare är som avvärd. Och det ser ut som att Kaj kommer näck vid köken här så svinnare vid åttna. Och Jan Skalse tar er och öliga störser offensivt alls. Så en svinnare lyckas som fotas av lösen till att komma. Du kan få kontroll och jag tycker att det är att vilja. Så du kan få häva bollen sin mål till klatschingen här mot bollen den så. Eller.
4: Och det är sen åt Fredsberg som har vissa farliga bollen. Han är ju 13 assist i skapningar.
5: Ja, han är allvarligt farlig. Han är han är åt ni. Han är också tränad så ut för jag kommer här som han är.
4: Så är Mossberg teacher och till den så som kör. Till Ramos är rätt det som är bollen. Han täcker sig att ta över bollen ner. Vill så att kasta han ut mot det högre. Här är Alex Freyr i stadder. Kvar är uppe här. Langar han fram ett år. Koi först i Adlöve så kommer Emil Vaj. Johansson i Adlöve vinner bollen. Att för en så rönnar han bara bara in i Nölse. Efter högre. Här kommer så Gittle Rolandsson i mittlån och fär så spalt han ur. Gör ändå en press som kunde komma här. Så det är Hattler Hansson i mig inne. Njäk Njolve. Hattler Hansson trever sig själv och några meter här. Vi är så kan du ta vinstre. Fär han natt och rinna mig inne. Kör så runt vid Gittle. Kör där sina mittlån Hattler och Gittle. Så kommer till rändningar i bein. Hattler velar ett sugeskift, helt ut mot högre till Johans Kalsö. Få in Elvring för Hattler. Så det är Johans Kalsö. Kör till Lottna Fredriksberg som kommer vid. Så det är Ali. Lottna Färö. Lottna Färö. Röna Chippan och Pommer. Men det är Mars Kruger Lind som är för utan borstor. Och inkast till KOI. Ja, som du säger, det är högre så jag KOI, Kördjung.
5: Ja, det är det. Och som syns inte oss nu, alltså, att jag tror jag bara lossar framåt när jag inte värjer. Så blir det sin sträv, särskilt att renna av ötlund om jag har bollen. Så en så ju mat hår att tänka bollen ner och röna spela sig uppåt. Jag tror inte att det här var inte bara rotta som en gammal dag, man bara rotta i borster. Ja. Det är helt inte långt ner. Så detta är bara långt, långt rätt.
4: Hej tjej med Lotto Färnö vid Lötjön och stövar ner 0-0 mellan LSU och KOI. Och det är KOI som är nog av bollen och är första tjej med Lotto när det är vid Lötjön. Ali som får där frysparken LSU. Det är man att jag har lett till Brito som har haft handen upp i anledningen av Alex Freyr. Så tar få frysparken LSU. Miska är smitt av halven till LSU. Och dagens domar det är så Heine Vigjøy. Han er så dommer i det med den HCB topplinjen i først fotboll til. Det er oppe her som stender klar til å teke. Frysparsje. Vi er å spille stort. Koran Atten til Amos. Koran Vigjøy ut av vinset til William Ur Davidsen. William Ur Davidsen og oppe her som spiller sentral bak kjettene. Kjønne så i det. Så William Ur Davidsen, lång om bolter under finna Tobias, men här är Ottmar i första Adlöve och så är Adlöve läcker Hattler, Hansson han nyår och Karin Johans Kalsö. Kipper han mot David Reinheim, så tar Ali och så vinner ena så i bolten. Aron Knudsen, Karatla Ausfreir, inna mina till Emil Vaje. Emil Vaje, röjna spelar med Tjetna här, Ali, Tjokoi läser han, fangar han. Så tar Atto Koi som har bolten, Ottmar Färö. Innan vinnat Lali, bojar ut av vinstre, De Brito. Väl Richa går fram ett år, så väl han går runt till Gittla. Vi har Ottmar och synare, alltså är högre med hon. Marfärö, att ut till Gittla. Den är sjöjlig som inte ordentligt tår att komma ordentligt högt press.
5: Nej, det är så sjukt, men så vill jag välja bara standa, mål kompakter och... Och boja ett kajärn till att kajärn är inte försiktig röjs nu, så det sker inte så ojden utstackar nu, så det manglar lyckas som åker löjsa.
4: Det manglar en öppning?
5: Det manglar öppning än och kanske en stor chans för er lyckas som har sett åkt igång, men det var spalt i tusen mot det än så att ändå så är ni nöktig som er att det är sådär kajlig bara som tittar bara runt och men nu är färdig så släpp mig inte tjätna det här.
4: Du kostar åt ni här med en LLG främst stång och här var lycka vi att David Reinheim fick stuta handa botten. Men Boltrof får så det är till Mats Park, men ja, att jag faller inläggare.
5: Jag hade akkurat det här som är, alltså, hvis Otten släpper att slå bollen in så knallar den in lite närmare Röttsjö och så jobbar Onkel Nema via han så kan han få direkt till Mali, ettla Boltrof, ettla Reine och Klara snittande Mali, ja. Hivi, så må Apiker och William börja fyrstra den bollen, så tar de och vinna den bollen, ettla färre han bara singlade med Lattlar och så ändrar de Malen, alltså. Alltså Kajan som nu står på spel i mitten med Jan och Viljorm och Otten kan bara vända sig här vid Boston och lägga på. Det är farligt.
4: Så blir det farligt, det är så helt säkert. Men det kommer så långa bollar fram efter mot Tobias Hestedt efter. Det var ju så långa och Otmar Fär så spalt. Det där skallar han efter till Malvarian Jokowi. Och så kör han runt efter. Kör han ut av en Gittla. Gittla kör så ut av högre till Otmar och så spelar det runt av Kowi och bytter upp efter. Hattler Hansson som kommer ut av högre är nog så att Alia bjöver sig fram på bollen. Och vi har ganska upp i kärn i sin linje Jokowi, ja. Och det är... Välja kvar Ottmar, så kör han runt sin där mittlån, så kommer han helt ut av vinstre. Det är Brito, Gittle. Gittle som vill ha möjlighet innan man är med in i Ebay. Vel så går han ut av høkker til Hallur Hansson. Han trekk kjøl, han nok ut av høkker så gjerne hjelpa. Men KV fanga, nei, enda så i fanga bolton av KV. Ta røyna ikke tjøkken høkker her, men enda så i lesa det. Så det Alex Frey. Røyna har kjøren langa bolt fram etter, og så det Atur Ali og KV som samler opp. Det Hallur Hansson. Inn jeg meg inn i Atur. Hansson kjører han ut av høkker til Jons. Kalsøy Danielsen. Kjører han til Otmar Ferre. Så kjører han til Atur. Den mina till Ali. Ali, vi är i Brito, i det vinstre. Fyra nattor. Kjettle. Så kvarade attor sina mittlån och nu kommer deras attor. Mot i högre. Så attor ut av vinstre och att här är denna Sully som ständer och bojar till standa kompaktor här. Fyra, fyra, två, kjettle. Men så läser att det spelar till Ali. Så här har han Knutsen som kan färra. Sætjen mål mine, finner Mars Kruger Lind, kommer der en halvunder til KHU. Mars Kruger Lind setter en tvær KHU, lager av her. Så gjør han en stittning. Her var lykket vi Tobias, men han enda neste laser inn i felten hon. Og så kommer Mars Malvern til KHU ut, og så kommer han samme støyter med Tobias og Mars. Men ja, det så, nå har jeg spalt en 12 minutter. Det første for å ordre virkelig, så kjenner han så lykket vi å komme laser her i felten til KHU.
5: Ja, Arne gav omstilling for henne så ikke her. Jeg har lyst til å oppspille til KHU og fengte han, og tar du skjøter, altså, når Tobias er stadig rolig skjøter, det er samme sønner som er vuxen til hver annen verden, ikke vuxen til å skåre i. Og her så bare som er i verden som har jeg kanskje ikke. Jeg har alle skjøter stå, hadde jeg brukt nede i fyra her, så at til å ha noen måler, så her kunne det lykkes som, her var lykkes vi, altså. Hvis det en syk kanskje liker, så er det utlært ganske beskjed her, det ikke boja, og spiller på omstillingsene, og hvis man først lykker lint i fyr, og det ser med Tobias, så kan absolutt nok hente. Ja, det ser ut som en så ikke vil legge trusk for fremme, altså. Det heter faktisk ångan i ordet just i år, altså. Det tar litt om å boja og spille på omstillingsene, og det er ikke vel. Det kan man så kjenne seg, det tar litt om å råd, så det er det.
4: Og det første fyrer som også ikke er den så ikke bare sjåta bort og fremme, det første man ordet ser at jeg prøver å spille en flatt etter gjøre og mitt kjettner og ta på litt vann dem, ikke?
5: Ja, akkurat det som er, altså. At jeg spiller kjøtt, og så er det mennere enn 8 bort. Det er for Tobias som mittel nær hver han. Vi är akkurat för sjöjder och mamma kommer ut. Så det är inte det att skulda göra hos det.
4: Ja. Det är KV som här var bolton. Här kommer nu under halvande känner så i. Det är Debritos teken några meter än 20. Kommer han sig ut av vänster så är det Jonny Hansen in i 6 minuter. Håll kicksar en ett inlägg. Och så är det motsatt Mihau än så i som kunde köra. Han lagar han in mot Tobias. Kittel blir akkurat höv nog till att få alla bolton ner i ro. Och så är det Otmar. Före som så väljer att köra tempo med Lysen Drior och så väljer jag köra bort runt dator. Drattar Hattler som utsträckas inte ut mot i högre. Det är sin drattalia. Kör Johans Kalsö och så att det låter mer. Kittla ut i vänstre. Som hever till Brito. Vi ser ut i vänstra batch här. Det är Brito. Vi har en langa äldre. Vi runder och finner John Johansen. Johans Hansen får inte lagt ordla nyer. Men han får sig så och går sig ett inkast. Mitt av halvande tjänar så i. Då är sin drar och över här av Afrikär som är shouter i ryggen som är målsandare. Kaj, tacka. Nu så tar vi röjna en för slaktan. Och så är det här är siffror ännu så i. Så är det Emil till Freyr. Att du pratar om Lanko Bottle till Bias. Men så är det min haus som får slaktan ner inne i mine. Kaj rann ut av Vincent Lian Benjamin. Här är alla kommer under halvorna. Tja, Kaj nu. Här är Bant 8 för 16 minuter, Jan Benjamsen. Vill attacka Emil Weiss med mittare. Kör så upp i kär. Atlända så vill läkaren och rör in i halvund till KU nu. Så är det Freyr ut i högre och röns för inläggen mot Tobias. Han också ensam Adler. Och så är det KU och Otmar. Så finner så Pott, Kläskar och så Hattlin i mine. Hattler kör så till Otmar Färö. Det är 15 minuter, Färner vid Lötjön. Och här är framvis 0-0 mellan NSOI och KU. Och ja, det är ganska tema man väntar ganska att det smuts ut här.
5: Jag är också ändå, ja. Men jag tycker att klacken kan inte vara nöjd vid att det kommer som det kommer över den första korseret. Tar vilja för allt det vi är en kära för att vinna det dessutom. Så jag väntar att det här för att bli mer spännande. Jag också, vi spelar nu känner så just det att det har spelat nästan länge bort där. Att vi vet att känner så är ojus och sjöjner uppe i den nästa riktningen. Och det är att det är sjöldan att vinna den nästa botten. Och tog blöda till det att det är att mösa vi att det är en hög mål botten än en så i hög botten. Så jag tar sig ut som det har nöjt ut i pilotten. Men Det är så något annat just öst att det är kanske oj så sjönt i nästa botten. Och i perioden.
4: Ja, och en Tobias som är ser det ensam att lurta att inläggen det kommer från så.
5: Ja, ja, det länge bara upp här och vinner han ju slopp bollen där så detta bara ner att till han med bara svär så kvar. Ja, ta den nästa där kanske så utan kommer upp ner då alltså. Det är Tom är väl synd att tatta skärmen i köten och långt fram med vatten och löst.
4: Och det kommer Som mer Rainer Schär Hattler där ett två David missar så och så det mail som kör till Bayern Nelson och där har Knutsen så kapera Rainer Jens stitting till BS Hestet så det gitt Johan som börjar så gitt som vinner så duellerna Mötland Harbour så att Kai och Ali som så kör till Lottmar Färö Lottmar Färö som tar en lite center tempo gör Vill att jag sitter ja spelen med in att Ali Ali leitar sig möjlighet fram efter vill så att Koran att till Gittla som så såg han Koran ut av högre till Hall. Hall och han som spelar att till Lottmar. En är såg som lite sera kompaktor. Med Kittnar här tar där i bergstöve. Hall och ena mina till Ali. Och det är Kaj liksom mer eller mindre Kajra är sända runt och bojat några möjlighet och nu i mitten chatnar här men ta wish till att den så får där rättligen gott ut så in alla då det verkar som den så till testa vilja
5: det ser så ut att nu att kan jag lite bara flyga bort runt aka som där har prov short det bara så nu kommer länge aldrig gå en så ju på kontroll och alltså ta ska mer till och jag tycker att åtne för eller längt upp på den vägen och ta kvar ju bara så Alex får upp i all på han Han låter inte köra en gång ut i uppbyggen spelen. Jag vet inte, han får MS-12 vi är lite här uppe. Han får inte långt rätt tror jag vill häva botten i spelen. Och låt jag inte vi är som är. Han är ju lustfärdigt, han är vi.
4: Ja. Och det är Kaj som körar runt sina mittland. Han lyckar vi när så vi kunde släppa här. Men Hattler och Ali låser stövlen in i min här. Och så tar vi Kaj som körar runt här. Ut av vänstre, helt ut av vänstre till De Brito. Som så såg jag nu körar in till Hattlen i min. Bara vi är rätt ut av vinst och så spelar Tarsuna mittlen här till Brito och Hattler. Det är Hattler som så kör runt till Gittla och Rolandsson. Vi är ut av högre till Atomar och så är det Jon Stansson som är reist ner ut i högra batchen till Jokowi. Väl och kvar Ali. Brunnen har funnit David Reina med lång och bolte men han får online och får ut det till Masbars till NSOI. Och det är just det ligger ordet till högra bänden till NSOI. Det är precis akkurat det vill jag ha.
5: Ja, så nu är det så hänt runt alltså. Det är
4: så varje match är det gospel från ball.
5: Ja ja, här runt kör efter det. Sen så är det lite på kompakt och står spelar så länge bollen är här i halvan känner så färdar ut och en så är på kontroll av den länge bollen är men kan man bryta lösen upp på Martin kom jukt nu till sjön här alltså. Och akkurat nu stappar den kör jukt på sjön här. Hökar sig lucka av i lutne så att Tommy får finna box.
4: Så kommer Malfak från NSOI. Beinen som rönnar snett av vågare och så fram ut det till inkast och NSOI-fjärparor och NSOI-likar är onökt att veta att det är inkast till KR. Han menar att det är en KR-likar som är snittande ut det till inkast men spelar lika mycket. Spelar är sätter kontaktör och till inkast till Tidja KR så spelar Potlo 8 väl i mittelsynet här och David och Jan. Lika vi släpper dögn här men till uppe Kers och ständer stinner i vägen här och så Det var med Haufelter här och jag vet inte om det här är Kajlaka som verkar som att han börjar sätta grock i här att han har duellen här men det är frysbart till henne så vi.
5: Ja, ja, det var Rölandsson som kom upp i ryggen och för mig och Stentor och Gittle kommer läkt upp om han och detta som kedja ner i det här så Rölandsson är inte allt för allvarligt men han fick väl hjälp fick han.
4: Verkar jag som om att han var lyckad att missa balansen här medan han la ner knäna.
5: Jag säger kanske att det är Mia Stoupera. Mia får stå upp och göra bara sina pröver. Han Stoupera och hinn kommer och de hoppar upp och rullar efter. Man kan säga efter Mia och efter nyrätning efter så att det, man kanske att det kör sig inte på sig eller galt. Men akkurat nu är så kan man säga att det händer snäck och det är en sån som knökt över det. Men det här kan jag inte i långt än det här.
4: Det är ju 20 minuter färger här vid Lötjön här och Det är 0-0 ännu med Lundin, så är ju Kaj ut. Det ser ut som att Gittle som är kommit upp att det, men han får så gå sig ut av Sojlinna här på en. Och vi jobbar för att vi är inne i hukt efter att vita. Och så var det ju att Gittle, men som man säger, den första 20 minuterna ofta han är. Presset från Kaj ut, det är ju ännu så att vi klarar helt framför honom.
5: Ja, ja, jag har också det att mot den sista dessa var här. Jag tar den så som måste leva och måste få mål och så vidare. Den så är pjöst inte så långt det håller noll, ja. Hur vi så så pjöst kanske men ju så det vill jag då det att jag att vinna då så vinna då i första plats i Astrid Bauer stycke va. Så tar ju ut den pura ska fortsätta emot till Sjönas att det stiver. Jag tar mer en så jag inte missar ta och kan du fullt då. Men det är en sån där missar vi står. Så det här.
4: Ja, och det är en så som rönnar sig en min är en bort från Emil Laron och så där och så på Hilton där var Hallur Hansson och så får där skär ett frispark är en så mitt av halva ner ut i högre tja Koi och detta kan bli en farlig stöv att känna så.
5: Ja, hvis jeg vet ikke hva du vil gjøre med et eller annet rand, tar bare øyne gav i Vestrabein og innsnurrende inn i feltet, og er det nærkast som dår kommer inn i feltet, så er det Mihar Pribilski. Han er som en, jeg vet ikke hva han kommer lurer han i mitt latterstand, og dår øyne vel at heimer renningene inn i feltet.
4: Han visste for eksempel om at det blir 8000, han leier der 8-1-0.
5: Ja, han er spesialist å komme inn og gjøre, og stand og rett og stand mot ham, så det er. Jo, Hattel som finner ikke en aming på denne veien, han vil ha ferie, han heldrer ikke at det er helt for limmet til løsning, så jeg tror ikke han nøkter.
4: Men det här hinner vi gör som en flöjt igång. Och så får det ledger komma från Aron ut. Det kommer så helt in mot fälten. Ottmar Fistjadlöv stötar Borstor ur Vandalaj. Så Jan Johansson samlar upp för Ottmar. Men så spelar han så mittlig mil. Vad jag känner så är det till läck. Vi har lyckat vi har blivit högst med över här. Men till Kittle som är kommit in att höra av Sylinne. Som rotar han Borstor. Får han ut till Pott lite högre. Så det är Pott som gör Ali som röjnar sig 1-2 vid Pott. Men vill inte spela att till Ali. Vel heldra kvarra rundt at du blir Jóhans Kalsø og Halle. Kvarra vujar til Vincent Jettla Rolandsson, som vujar kvarra til Brito. Brito som finner Jan Jansen, langt upp i bananen, nok som ytter. Så det er Halle som vi Jóhans her, inni mine. Halle ut av høyre til Ottmar Færø. Så vujar er helt ut av strikene her til Jóhans Kalsø, Dahlsen. Ali, og så er det Ottmar, spiller sin i midtlån. Och det är så illa som statiker nökte vi att boja efter ganska en fejlelevering från KU så där har lejta sig här. Det har funnits sig fram till flera fyr. Det blir då KU runda statverk att spela runt sina mittlån. För en attra helt att till Gittla och så till Ottmar. Gittle. Det vinster till Hall. Hall Hansson som nu kom också att alla. Men hesa förut det vinster så är. Det verkar som att Hallur vill ha att det ska ganga sinter shotar för sig fram ett år. Men det är att en så idé som ständer ser det gott. Det är inte Kyle som släpper lätt ut genom en tjätt när det är bara. Kyle och Kyle från högre till vänster. Ottmar. Ut av vänster till Hall. Hansson. Hallur Hansson som rinner att leta sig möjliga fram ett år. Finner så alla in i mig inne. Så finner det väl allt där. Jan. Kommer där genom tjätt när. Då Pott som läcker han till Ottmar Fredriksberg. Så får han helt ut av högre till Jans Kalsö. Så tar han utav 6 meter natter här. Tja, ännu så i. Koi och Hattler ut i högre. Så tar Attor, Koi som kom den största Attor och stannar till nu. Så får han där Koi lite att spela sina mittel natter här. Attor i Attor. Får han där ur vandastövande. Jag kan bara säga alltså. Det är en sojlig som stannar öjla kompakt och gott.
5: Ja, det gjør det. Annars tar det alltid olja vel. Annars helst ikke over at her sitter og spiller ikke hva og rønner å komme til den her. Og slipper det til her, så er det lusferdig, altså.
4: Og man ser det, det er røyla kjøter. Nå får det en hotterspark, hva?
5: Ja, nå er det hotterspark. Det er en malchanser, altså. Det er det.
4: Og så er ferdig i stedet her. Og vi måtte begynne å komme en ferdig innlegg fra Ottna Fredriksberg. Og ja, som man vet her i ferdig, så er Ottna en lusferdig spillere ved venstrebeinen her. Och här är 25 mot Färnor och här är 0-0 med Lennes och UK är framme vid oss. Och det är Rottner Fredriksberg som ständer kvar i Hottna Flatsche. Ska täcka Hottna för UK. Det kommer sig nu, det kommer helt attast. Och han finns så helt ute av hela för UK. Som avspart till Lennes och UK. Hattar väl inte som det förra Hottna spart för Hottna?
5: Nej, det var det inte nu. Och Hattar är... Syns bara som för UK, Hattar är en god chans för UK. Och det var inte leverat så är det. Är det inte så gott här. Annars alltid att Berlin brukar öle negva nästingar. Alltså det känns inte kajlig efter som de spelar. De får spela negmor aggressivt och allabalt. Nu akkurat som, alltså, nästan som kvar ögna spelar så nästan nästa vian har de kommit allabalt. Så att Det passer fullt igjen å skjøle i hvis det er på tannmåten, altså. Men da kan jeg nere sin forsiktig. Det er helst ganske ikke så vel som hva som til Kjørsten Arne, hva det har vært totalt om nere andre. Det kan jo lukke som, altså, det er gongt å sitte trekk, og som sier, her er fyra brøydinger li, og det er nesten helt av li, og det er skjønner ikke tid å spille oss inn, altså, for det er første brøydinger på en li, ja.
4: Ja, ja, och man ser det inte här att KU, som du säger, vi är allra unga. Alltså, det tackar nästan 20-30 vi är allra unga och antar pröva att köra med tjätten här.
5: Akka nu är det som du nämnde så att Hattler vill gärna ha oss en morfer och allt det här, men han vill gärna veta att han som vill släppa att gärna något snäck och tänka någon och det blir stilast. Det mår alltid spelaren vi, alltså han kan köra bara en ägare lött och så gång får ut. Han är här attru, han är framme med bilen, han är inte gott nog för framme, men... Så att John Gowley är värja så är det för nätt alltså.
4: Man ser det som att ha en ordentlig fria roll i den meningen. Han är väldigt fri vänster och så helt ut och högre i alla tyna.
5: Ja, ja, pura sannolikt. Och tog händer inte när det händer inte åttan. Åttan, åttan är här på ett och att han kan utspela, alltså eller överspela Mivaden känner så i mittelvärjorna och mittelvärjorna känner så i Mivaden känner så i för att kunna bli laser här och kunna komma till skott eller att komma ut och syna och ha skott inlägg. Så kommer man chansen nu, men akkurat nu har han så i kontroll att det som där gångs.
4: Och det är en sojläkare som ligger nere här på en han har det så går sig ändå gåvar 1-2 minuter nu här på en det är så kört akkurat det är. Så att det ser ut som att det är alldeles frejer och tar spraya öl här på en av benen. Jag vet inte hur det kan tjätta. Här var jag skulle en duell där när Soj vann så här fruspark mitt av Bötlen då, men förhoppningen är inte några galgar.
5: Ja, no, det var en stämpling allt. Ja, han skulle lite bollen och ta hit, kom vi för sjön i foten, så han fick finna att det är sparsk nere i foten. Men han har alltid varit där, jag var ute, det var inte att det är upp där över Borg Ekman som vinner nu, alltså ta.
4: Han har lyssnat honom.
5: Han har lyssnat honom, ja, men det, så är det Drynis just nu. Han är ofta lost av, Drynis är lost ofta nu, så tänk oss för han kommer in.
4: Men spel är så sätter igång att det är några runt 8-20 minuter vid Lötchen och det är framvis 0-0 med NSU och KU. Och det är så KU som rönnar på jobb nu och är knallbär att Rattler in i minusfäran utan vänster till Britos och finnar Rattler bollen till Hatt. Så finner han Jan Jansen som så är med i rönnar pressa och tar lycka vid NSU kunna släppa mitteln här och tjata upp. Men NSU, nej KU samlar upp att det Rattler. Mittelkjetten til 8 av Fredriksberg, så røyner å finne Pott, og så er det noen besemmer med deg her. Akkurat som jeg ikke har pratet om. Annars er det 35% possession til KOI, og... Ja, det er alltid jeg som ser her på, men det er stadigvæk en søylig som vi kan snakke om her, som lever fint med deg som nu er. Til VN Jalle, så er det stadigvæk nummer 1 nå, da som er støttgrunnen for å komme.
5: Ja, og hatt det akkurat det som er at det er ikke her sier Hagtølle som vinner dissen her, eller kan holde seg her og Simon.
4: TK Åtmar innan mina til David Reinheim. Røyner har flikket det til Pott Klesker, som misset han etter, så det er etter enn Søy. Jan Benjamsen inn mot mine til Hoppikir. Hoppikir trekker noen meter selv over her. Kommer å lute press her fra KU, men det er helt ikke KU som kommer ordentlig høyt opp i press her på en. William Davidsen og Oppik her, der får at Høyla spiller sønne midten her. En jeg knyttet halve, så går jeg der opp til en måte om mot høyre, til Freyr, så røyner at snitt av vågjere. Det heter Bias og Ferran først i Adløve. Så det er han Knudsen som har legget til, og så gjør det 1-2 sønne midten. Og så heter jeg De Brito, vinstbakken til KU, som er midten her, og så Ferran ser reisen jeg frysbakken her, Aron. Hever teacher, så jeg falt den førre, men... Men jag tar manka, alltså, man sitter så en följelse av att ta en så i köra kontra, så manka det, picka lite till så kan plöda läst.
5: Ja, det gör det. Det är inte ordentligt än, alltså. Det ska synda mer till, alltså. Ta en köra för att gå till det, alltså. Det ska synda mer power i Arin, du kan bröda köttet, alltså. Det är, vissa kan ska ut ur köttet, alltså. Och det är kanske inte så gott, men det är gott för köra, alltså. Han har halvt den sin utlands utsländaren, alltså. Är det också därför att skifta av att göra det för? Vi ska köra med bättre fyrs, alltså.
4: Och först partiet TJ och det är Emil, först i Adlöve som stötar, men det är äldre Johans Kalsö som rönnar samla uppe, men bollen länder så långt uppe och så rönnar där bergast ner sönder mitten av KU igen, så det är KU senaste... Så senast som får fjärter i någon, så det är Ottmar som kör han attor till Mars. Attor till Ottmar ut i högre, Johans Kalsö fjärran alltså, som får Ottmar. Så Johan som vill langar flätar i allra runt pottkläskar, läcker han attor i allt och alla in i mig inne. Så kör han kött ut av vinstret till De Brito. Kör han att lägga en attor till Ali. Ali lightar med och lägger fram ett dörr. Han lyckas och gosse. Vill vända sig och spela attor till Gittla Rolandsson. Så Og etter alle her, Hattler som improviserer er sunt og faktisk, han har haft nok var neste gang i stedet til å gjøre. Hattler, Ali, Jon finner vel det av dine min, jeg kan jo. Det er Brito, så kvar etter rundt ved Gittla og Otmar. Her bare sju i makker her i verre kjettene. Sjøk kvar vi det, i lukkvølt. Det er Johans Kalsø og Pott. Og Otmar som vil spille sønne mittel nere til høyre og til en åttende Frittersberg. Og nettopp nå da jeg sa åttende her etter det, så kunne tanken om det som sier Johanne. En åttende som ikke må bo hjemme her. Han er kommet helt inn i egne hold nå da der har bolten. Han vil ha bolten nå.
5: Ja, ja. Det er det som er. Han, dette er en bra vekk og rysten hvis han ikke prøver å bo å spille. Og nå har han en chans her. Nå er han ferdig.
4: Nu kommer som ett lär, men så kommer jag få in tacklingar av Aronne som läser spelet och så är det ändå så kunde jag köra motsatt. Men det är ändå så som inte kommer så högt kött upp, men där finns alltså Tobias Esa för helt ut i högre. Röjna släpper på att bo i Gittla, men det är Gittla som ständer öjliga gott. Ständer Pura, Stittler och Bojar och hever han i Richen och fer han så. Och så är det att det kommer som kommer att köra motsatt mot ändå så i Malnån. Johannes, Kassel och Danielsen. Ja, så det virker så godt som ennå så i her var øyla godt lyset på Odna Fredriksberg. Han er pura vekt til Tarjalo.
5: Ja, ja, men der skulle det være for 120 minutter kosta leisa til. Han skal bare ha en chans, så kan han avgjøre. Han er avgjøre ofte han er ute ved Løkkenjøren. Annars är ändå så jag skulle köra längt på och få Tobias är ändå synd men Tobias som har så röjna och just det halter på honom uppe för synd har ju fått via så han kan köra ensam att möta han klarar sig ensam att möta Trimon Klaxing och till en onkan liva en chans till oss det är bäst till
4: och att det spottar han som är fär nu och så ändå där vi han blir mower öjla kött
5: ja så blir han driven för kräfter oss det är typ övrigt
4: Och här är så ändå så är det vi är en långa jävla för upp i kär mot mine till Kaj så får han så att Davis läcker han gör Och i så lång nästning här av David och till William som förfäter honom. Så röjna hade chatt för jag lankar i allvaring innan halvorna till KOI och det är så KOI som samlar upp. Det är en 3-13-8 färdning här vid Lötsson och det är framförs 0-0 med den så ju KOI. Det är en topp distor här men några manklas inte spänning till den här toppdistorn. Det här kan man råda sig.
5: Ja, ja, det manglar mål. Mål för att bryta Hultsikor, vi ser ju Kaj för mål, ett NSU för mål, alltså. Så bryter det. Vi låter att er NSU bara nöjde vid det som händer, och Kaj har kommit så har du tjockt någon, och för en åker att du bryter så tar det sin lindligt.
4: Ja, så inkast ut i högre till Kaj, där tackar det stått lahat. Så innan mina till Jan Johansson, så ser han upp i fältet mitt av halven till NSU. Fjärsar så frysbar till Kaj, och Emil ordler til av rom til han mener ikke at han er just noe og lov lov til at man skal hette det så men og nå er det så at det er venstre beinet til Odna Fredriksberg som

0: är Bjarka så att han har varit närmast så här vaktel nu.
1: Ja, alltså är runt 100% chans för.
0: Nej nej, det är en så jag glädje för så tar tar nöttes lunch där. Det
1: är mass vaktel ända så ju till ta mamma som ständer klar här att ta det här. Och att en så fritt helt in mot högre här så Mås bara kommer nu och det är Freyr och Jan Johansson som börjar stå man och det är Kaj som får lagt han gör. Och så är det David Reynham som rönnar för att få bo i Emil och Fersa reisna frispark blir fällt då. Emil som görs två frispark nu innan för jag är med låt. Men det är inte några färre låt. Så små frispark. Men Ali mitt av Vötlund spelar stort till Hall. Stad Fransson Aftur til Ali, så det er 8 mars stretch inn mot meg inn i FF-fjætrunnen. Tisjen lager metra fram, så hylder ut av vinstret til Hallur Hansson. Finner mittelen kjetten av Jonny Hansen, så røyner snittet han vore til Brito. Fyrt av, inngast til Kåi, tisjes stått. Så det er Hallur, innan meg inn til 8 mars stretch øyla langt opp. Og så ut av høyre Lyons, Karlsson Danielsen. Så røyner kjøver igjen kjøttene legge, så kommer helt attast. Og så er det Freyr som først ut han ut til Hallur Spark og Ja, som man snakker om til å lukke av åttende, men Johannes er jo reisen nok farlig innlegg.
0: Ja, han er absolutt enn at han går som kører inn. Han er jo høyre på en ute, så han kører inn og skruer nå, så er det også, og særlig hvis han fører han for å bytte den første verdenspøren, kjenner så vi. Her borde Østland bare kanskje lett på alt det ferdig, men nå har han farlig chans til å ha at det er åttende. En så er jo ikke åttende åttende inn.
1: Nei. Og nå er så åttende etter, og åttende steg der, kommer etter helt etterast, og til en pott som leser som kører han inn til hatt. Saksa sparkar han i Leivets kan han gjøre her, og til ordentlig tråk har spilt 16 minutter ned, men det er en søy som søster, ut av søster vi kallte han få av Rotan Borstor, så til Marius Krykker Lind, som drever minst en 3-40 meter selv, hvor finnes det å bygge oss inn i 16 minutter nå. Inn i 16 minutter, ene mot en, tek seg til høyre, vil ikke kjøtta, i RSF 27 trans, for å blokkere. Johannes som så Rotan Borstor fører ut av til innkast, og det er kvar å kjøttes det, Jan Benjamin Sein og Marius Krykker Lind ut av venstre. Kjemmer kjøtt innlegg, kjemmer helt attast, Enda så bant og i hendene nå av Marsk Jensen som er maler til Kåhøy. Men et Kåhøy-lis, nei, et NSU-lis som er... Ja, det handler om noen skunder som er der oppe uten å få med å lage.
0: Ja, her gjør det med oss som jeg nevnte Jan, i stedet for å låse bolte vekk, så spiller det på Sjortøy, og så kunne det, så kunne det bare ferdig, ja. Så kunne det komme og gå her omstillingsstøver til at her har vi en sånn spiller som kunne avgjøre og utøye, ja. Selv om kanskje som Peter har ekstra gøyre haft, så er han så ikke videre, men spela det kött fram och få han fram till alla bank håller på han och är spelare komma så chansen är men ända inte mot oss kör sort på kör nu så ballonen like that att de så knalla in då så till att en så gärna inte av de största är men vi har då väl den in och Aston Tobias han då också ska mål i hötten så att hade möjligen så rock vi kör på tar sig inte rock det här tar är för nyttigt här rock vi
1: ja Det så kör som en av kör sina mittlatte från höger till vänster här med några så har spalt en släck här Tjejer trodde vi en halva minutt över löken och det är framme just 0-0 med Lenne Soj och Kåhö i er. Runa var inte ner. Det är rätt här när du måtte tvöja här ner. Det är Kåhö. Ali spelar att ut till Gittla. Gittla ut av högre till Ottmar Färö. Då var jag ut av högre, helt ut av högre mot striken ner till Johannes Kallstanelsen. Väl så att jag kvarar runt. Det är Ottmar och så det är Hattlos mot sexen mer inne mot mig inne. Annars han ligger ut av vinsten nu. Finnes och Jan Johansson med Gittna här. Så Jonny Hansen röjns för en lång skåte, blir blockerad. Det är så helt att ut Lottmar efter. Beinen Nölsson som har kommit före skåte till Jonny Hansen. Så det är till Kåhö som Kåhö. Välja färre till högre, vi ska ta som. Lottmar färre. Kåhö så mitt till Gittla. Så det är Hattler som att ut träcks in mot, nej, ut mot vinster så ger. Tjeckar på Boi Tobias. Rönnar för David, så det är David som missar han. Jag sände färre stöv ut till Mihau som bergs färre an. Färre han så 2-3 mot siffror ner. Så det är en såg som kollar runt. Fangar botten av Kåhö här. Freyr. Till där han knosar en läckare natt och rätt väg. Freyr tekar han för Boi David och så tekar han 2. Så det är Ali och Otten Fredriksberg som får han Kåhö i fötter. Så David Reynheim som rönnar färre för Boi här. Släpper sig för Boi. Så prövar han köpa skottet. Men då är så vakt skott och till... Och det är väl att ta mamma så här att hata för han fäter och men Här vill jag som att pröva så runt kan jag ha eller något lands går där. Här vill jag pröva nu tänker.
0: Ja, det är så på för här till kvaliteten än det hade vi men det får inte frukta pröva. Men jag också att nu så sitt hutchet Kyle och spela och spela och spela. Det minns ju sen om det som du ska västor att fram igen alltså tar Jag syns det tar puffa sig så prövar du sig för länge skotten som du som kan du inte väl chansa.

0: kommer en chanser her, og til Mihaus bor Pura Leiser, 6-0 skjuter, flatt, med midt av Malverjan, Marsk og Fersø Fetro i noen, og ja, atre støver, og nå til atre denne søyli som køyra flatter elvingar, og ikke at det er guppe i atle tøyna.
1: Dette var et godt avlopp, kjens vi, kan du finne hva annan, og Renninga kom inn i feltet her, og Mia gott av vinstra på inn, ja. Men det nevnte Johan, jeg minnes ikke altså at vi har sett hva vi gjør og Arne Fyra, så det totalt og oppe i feltene til Moselin og innlegg og køyre og altså. Det ser så kjekkere nå, altså. Det forlengte mitt snapsene, altså. Det ser sånn fjolterstunden ut, altså. Eller ikke spiller at du så hørt, ja. Det hender hun ikke, ja. Det får noen elvringer i stedet for jeg spalte Sintemor direkte. Det ser ut som Tors ord til å slippe håndbrømsen, altså.
2: Og nok var nesten gang.
1: Øyla nekvar, og det har vi også sett noe som vi spalt før i år. Det er øyla nekvar som skulle neste bolten Arne først i Alup, ja. Det er bare godt ringt, altså. Det er godt å helte på bolten dette her, så ser man kanskje virkelig, og så er det man har avsnitt hva berøringer som han snakker om prosessen og alt dette her, men det får lyde direkte spill alltid, og generelt nekvundist man sier i forrige løtene alltid, og til siden var Asgård vinner til Sør, men så ganske kan det indianer fra på et land hver ut. Men vil jeg jo stepp og så gjør, ja, men jeg hadde det at Torja slipper håndbrøst, jeg lyser en mål for oss lignet alt.
0: Jo, da så etter enda så skulle jeg køre ut av venstre her. Til Marius Krukerlin, som er jo Jan Benjamin som visst her, vil ikke takke han i første etterløpet. Kører så at du til Emil inn i mine, som så kører vi her ut av høyre til Oppikki. Daniel Oppikki, vil dere ha en ut med Alex Freyr helt ut i høyre. Han gjør Aron Knudsen visst her, langt opp i her, noen meter ned ut i høyre. Finner Aron, Kjeriv Lapp fra Freyr, vil ha trekk helt rundt meg inn, som er litt helt attast. Jonas Kalsø, Rotar Borsgård, kommer så helt attor enn en søyføter her, Beinor Nølse samler opp attor. Kör så upp i kär och så väljer han att köra William Revis som... Ja, som så lite bara det. Det är lite bara en sån som är så ute vid Leipan, men... Och så kommer Frålug Allen från William Revis ut av högre. Och så kommer det inlägg för Emil. Åtmar först i Adlöve. Och så är det Åtne Fredriksberg i Arre. Så är det William Revis som kommer i mitteln här och har en pott där på Leisor. Han finns ut i allt länkast till KOI. Johans Kalsö. Han vill täcka kött, men han frustrerar över det. Jag vet inte, en hattlor som ständer och snackar här och Ali i samman här. Han vill häva att han ska komma och bjöva sig fram. Frustrerar över, innan hattlor och Ali. Och så kallar han runt och Erik vet. 2-4 minuter färre nu vid lötchen och det lyckas vi. Det är tätt upp av första hållägare i fjärran och här är stadig 0-0 med Lennarsoy och KOI. Och det är KOI som stadig köra sina mittlån utav högre, utav vinstre. Så det är en Hattler Hansson som så är kommande och träcks i hjärtat sig tjätt ner, men hälsa för ut helt ut i högre suje. Kittle till Ottmar. Ottmar till Hattl. Så det är Hattler som rönner att lejta sig fram ett år. Pröva så en lang äldre med David som får lagt han till Johans Kalsö. Så är det en 6 meter lång. Nu kallar bara färglott. Johans satt ut till David. Fredag 1-2 under mittler. Johannes. Kemis til innleggen fyrsta skiffre, vil så kåre hatt. Så Johannes, atter til hatt ut i høyre, spela funt sunna mittel her. Men til denne søyli som halda dem fra en innleggen. Ottmar Færø, nu er der halt inn i halven her, tja enn søy. Atle kåre lager den høyt oppe. Kåre velger kåre halt ut til det bryt ut i vinstre. Han er nok så ensam atler. Til tvær enn søy lager her på en til måte egnån. Og så gjør det feil allevering, kåre, og til Tobias, så vinner han. Kör han bara in i nödsträst, ja. Och så att det Tobias ränner här. Och han är lyckad med att få han, men till Ottmar Färö som läser. Här säger alla vinsterna för att bara in i det. Och så samlar han upp att det går. Så guppade han fram efter mot Ottna. Änta så bant in i Marius som läcker han väl ner här. Och så ger han att få in i hela elvering till Jan Benjamin. Så spelar Tarsuna med till ner. Känner så i. Och vinster så i. Jan. Till Marius. Så gärna 1-2. Frålukt med till bara in i här till Johansson. Men Ottne rörerna läser att det och samlas upp för KOI. Vinner han så. Så det är Ali. Så KOI attra bollen hon. Innan mina. Så det är Hall som väntar sig gott. Spel till Johannes. Så det är Ottne som är helt attra i hotnaflatchen till KOI. Lang elevering och hon ända så. Ja, man kan säga nästa unga mannens land. Hon får helt ut här till Malspark.
1: Jag hade inte unga mojning alltså. Annars är en sån norska period och Jan är alltid kvar ute och kom och hade bara snäckat upp i hållet och hade gått inlägg. Inlägg som har funnits att slä. Men ta Kai Heroes den go och kämpa i Otmar här i värjen som vann ta bollarna då. Det är mycket av vär faktiskt ett dem och då var funnit bollar här då. Men här att nu här alltså att nu väl kanske köra längre boll till den boll men alltså här önskar adress och snärka så.
2: Man kör longer åt.
1: Ja ja, ta så ut att klaxen av tavlan stoppar på spelet. Det där stannar kanske drar som vad fram.
0: Kämra chip elevering med uppe kär läser han för åtna för ett spark. Runt alla leta så här efter Jan Jansen. Så vet jag, ändå så i. Och så vet jag mig, så är en finare fläcka vändning här på en. Pinnar så Mihau som lägger han åter till bilen med inne. Helt och kaj lägger han väck från sig. Han trutsar honom om han. Så finnar Mihau, pura läser han med inne. Så är det en lejs högra så i här. Han vill att täcka Alex Frey som kommer förbi. Så kämpar flatt till läge fyra. Ända så helt attast. Här är en lucka vi. Här mankar är bara en rändning här på en. Han har svett ett frålukt inlägg. Men det här är kajra vågare. 3 mil nu är hessan för vinstre. Kippar han är fyra till inlägg. Mihau lägger all sax och sparkar. Och så färre och synar jag. Ja, och nu runt om 45 och där är så kan du talvan lägga trutsa minuter att träta där och fjärde domar nu. Men det är så ojlig så kommer mer och mer än distan och Kaj lägger som blir mer och mer frustrerad faktiskt. Så jag vet.
1: Ja, det kan jag säga. Ja, det är väldigt gott av dem känner så och fantastiskt att vi har spalt. Kan det så få oss den här lejsan i högre så ju. Kanske han skett oj så harst i fyra och inte klarar att lägga renna in där. Men ändå så vi har en saxasparsi från Fribilski som får bort i syna. Men så gärna kommer bara mer och mer vi och ger och kvar och klatschingen är inte ordentligt för mån att låta alltså men det skiftar åter fram.
0: Kemal Langa bollar ut mot vänster. Johans Karlsson för lagt han ner så guppar han fram mot pot. Här det är Emil känner så som samlar upp för tid. Och så ändrar finalen fri ut högre. Han för så akkurat för att runda när han för ett helt linkast. Så ändrar så ut här välja köra runt. Pinna upp i kär. Pickar spelar lite till pressa pot men Langa fram ett år, så Ali fäter under första hjärtat, men glöjer av ettlån. Och så är det NSOI. NSOI som spelar sina mittlån här. Spelar funt i mittlån på en annan ner av mig in här. Och så kör det helt ut av vinst till Marius Krikalin som kommer fram. Och Jan Benjamsen, teker sig för Bojan, skall sig ut av vinst. Flatt inlägg. Tobias lyckas vi har kommit att skåta. Och det ser ut som att Otmar Färre har haft prick av botten här. Det ändrar hotnadspark till NSOI. Och det är första. Det är första hotnadspark här.
1: Ja, först hade någon förstås så vi drar bort och sätter i utdyn, ja. För knappt form mot Havana mot utdyn, ja. Så det är men nu kan gå alla från så jag ska ha fänga bort för klaxingen och klara spela så på sjukt och som vi nämnde ja nu slår folk vi ju alla från då det. Det ger så hotna spark nu som kan det vara matchans.
0: Det är Jan Benjamin Sen som ständer kvar här ute av vänstra hotna flaxingen och så där inne vi som Lucas ska ha och prata vi upp i kär och jet lärt här. Ja, lars kompass inte till någon annan brinkarna här, men det är snäga som är farligt eller något. Det är bara några hände vi har helt tur att linjan John ska inte ha varit helt låtna spars. Men det ser ut att de får komma att ändå så lägger han sand och trusht in mot mannen som har kvar. Det kommer sig för det. Det kommer helt att det är som ändå helt där att, ja, som vi säger, han inte har åtna så var han den här. Så var det åtna spars i Eisen till Långamansland. Och för helt ut i allt normalt spart kvar.
1: Ja, förfärdliga skäl alltså för alltså ta, hade er en chans som en så knallar han bollen längt för Boika inte en sval är alltså det. Ja ja, hade skott nog. Hade här hade man ju bett nas för det. Uppger ju en absolut en dåligt spel på det. Han är starkare luft ni är alltså i mot Lottmark ganska. Nu det gitter som hade sett täcka igen och han runt ju försöker han så när man kom till men hade varit skott.
0: Nej, och så Maspar Tietje, 3 mil i första lutschen och NSOI. Och så är det chefrita Johans Karlsö som rönnar till 1-2 vid 8 Fritzberg. Och så är det Jan Benjamsson som rönnar knalla en borstor. Han är bara till anledningen till Johans Karlsö Danielsen. Löjan är inte fick mer hjälp till natta, men kanske det är till inkast av äckning halvet till NSOI. Och vi menar inkast ska täckas av Heine Vigjö som brukslar av. Vi är förra hållet i lutschen. Och ja, förra läger är det av och... Ja, her er 0-0 med NSOI og KHU, og jeg sitter jo en sånn følelse av at NSOI kommer mer og mer enn Disney, og tar få sinter mer på gjort at det kommer til siste tre.
1: Ja, det er bare først at jeg trykker vi til at Powell har mer at Tosa vi sønner lager om hvordan Tosa skulle åpne NSOI-lige. Men NSOI-lige er jo nøkter, tar færre av etter noen, og har haft noen fine all opp. och har stäj väl väl med sig att det svär när kvar vi hinner ha haft kämpa stora chans det det svär så att allt i allt 0-0 är att så för så att rätt och dörsligt man kan säga som här nämnde tar 25% av spel någon men det är inte tid höll som vinner det snör till målchans nu och målen som vinner det snör så att en så ska sig bara fortsätta som då göra och hålla kvar iväg och Kai för garanterat ger också brödningar på en lång tar jag näck folk kanske det så ger som hit upp nu och kvar du tar skulle prova att bryta och Torsten Hessen också kött få en mål för det det försäljningen hon blir bara tänker så långt det är Jim så ska vara en fördel till så kan den så få mål och så vart
2: Ja, det man ser där Johan Karlsö och Janne han står och vättrar ju eller vid vänstra och högra arm här på ett mot Hatle och där med in här. Så man ser där mer och mer för sessioner och det är bara plus för en så.
1: Här då, där då. Det är att som har en så är nökter om det ska ända 0-0 eller 8-8 eller kan ända så är det nökter. Men det är Kai inte nökter vi tar till börja vi så att det var en spännande andra halvlek. Det var onkel taktiska brödingar här i halvlek. Ja, kvaffa av Örnalin.
2: Det är också ni vet att det kommer så kött och vi har alltid glädd att hitta vi att det sista hörnet från mer och tryckva nu i förra hållet vid Lötchen och så har alltid och säga att det har så just att det här och mer stort kort här till en möjliga spännande sätt att hålla med Lennas Roy och Kåhu och här är 0-0 och ja så sätter jag i studio
3: Områden sen samstar vi Ronavga kommun Och i trotteren av FM1 är Stolavr av Måvi
4: Vi kvöldur á halvu 6, byrja marsdeildin og FM1 við fótboltaskúlanum so verið bæleis frá Villagin. Og klokkan 6 verið bæleis frá sagt að topplistnum millum NSU og KU. Og í morgin klokkan 14.30 við í Gundadali, her verið 6.30 og vutjúkur bresta saman. Og sundag klokkan 15 við í Dunkasandi og séð frá distnum millum Norsjö Vestur og HP. Lursta á FM1, tutt fótboltsradio.
3: Umrann sem samstarfi, Rúnar kommuna, Tjörsanna kommuna, Sörvóls kommuna, Pasta Bella Fossa og Gulleglugar.
4: Ja, Gullevæt.
3: Ja, Gullevæt.
5: Sona appen hefur nega til öll. Sona Plus hefur eitt lúti sem du meira. Sona Plus. Eitt lúti pluss í gerandastennum. Til tún sem er kundi til fyrja tele. Kunna det om treidnar á fd.fo.
6: Færa ekspressstafetten til 6.20 verið leigar dag 9. august við Estarbridge í Hau. Melda til á praktid.fo. Tryggja þeir renneblúsa við að melda til Færa ekspressstafettina á aðrin 11. august. Færa ekspressstafetten er samstarfi, Movi, Færa Tele, Betri Trygging, Færa Bjór og MPM.
7: Visste du að Vensel hefur að platuversta og vi omvælur öll bilmestir? Lackverkstedet teker seg av tryggingarskaven, steinslån i ruten, lakkeringen og mengt annet. Og i lektøy av lack-vensel.fo etter telefon 35 45 30. Vensel Lack.
8: Fra kommunale brennestøyene. Vi spør ja, hva skal vi komme nå?
9: Du sier kommer kunne alt. Du sier der tega at han lorst, men nei.

0: områden sen samstarve i Ronavga kommun. Og
1: i trotteren av FM1 er Stolavur av Movi.
2: Jo, takk for det. Ja, her kommer en søyleggeren og køyleggeren så smått inn og til. Ser ikke ut som en noe brøyting er av noen av linjen. Det ser ut som det er så mye etter vi tar bare og lyon og ja, til 1-0-0 trykker vi. Og ja, her skal dere hente alt jeg for å få av løyber her. Jeg trykker ikke det for noen kanskje en mal kommer. Men jeg vet ikke hva dere vant av sett noe.
3: Ja, jag vant att att aktiva kajen det vant jag att det var då vi ska alla vinna men så han det alltså det kan också vara att tar helst vill domas i varje passning så det så är ju några chanser i mot ända för alla så men jag räknar vi att omkra brötning av vara lösen dra och informationen till kaj på mat det var bara så det kus en vi kan se om det första förra för två eller det för här och nu det för att trycka ju all upp ta måste trycka.
2: Ja, men så går det spännande, jag vet att det sker här. Och här vet jag att det är en sojli som börjar i sätten och håller akkurat nu. Och så kommer en sån här miska som Ronald i Alvering. Fra i allt av Kier lagade vi här. Och så kan man lycka vid åttende slapp här. Så går han fältör och så färs han fruspack. Men ja, det är så går spännande. Jag vet att det är så gång du kommer att vara om och vara samma. Eller om du kommer att brötas. Jag vet så går det, hvis det är 15 minuter färger ut att det samma. Så kommer brötningarna bara nu.
3: Ja, det är pura visst alltså. Och det kommer man garantera för KF. Det tycker jag är så inte några brojdingar. Men det är kräftarna och orskan och så det stegar och så kommer det inte förrän så ut. Så det här var helt inte sjukt att det skjutsar sig in helt dörr. Det här var en samma skutte som vi kom in. Så spännande vid om han kommer in alltså. Vad händer vid honom alltså? Vad kan bruka han? Jag var inte konforman roi helt det alltså. Det är inte riktigt att säga.
2: Han är nöjligen i chapter till NSOI och hvis vi kommer in oss fra HP så är han så gosse. Han är så gosse feilig att ha skutt i ett namn till Rikard Gotland. Jag skår ändå mål.
3: Ja, det gör det han alltså. Det gör det. Men Kai har större brott och skiftet ut. Så det var spännande att se kvart och ta och komma vid. En brattback vant i kund och stölj inte. Vi pratar om det här nu att han har hållit sig ner att John Johansson, jag hade inte chans här på sjuvelöten alls. Det kommer öliga lite ur vissa sju, tja,
2: och här är också spalt det en gåvar en och halva minut, jag sätter hålla i tje och det är en soj som är bänt 8-6 minuter tja Kaui. Otmar rotar borstor, John Johansson lägger han nyår och så är det en öliga skarv i Alvin, hon ändrar helt, hon får upp om skojligare en soj. Tjena Zoi, jeg er Runavitsene, og det er fyrt av, det er inngast til NSOI, fredstekker. Røyna finna Marskøk Lind, sitta beinne Nølse, som kører han ut mot Vinsel, Jan Benjaminsen. NSOI, liksom kom i helt opp, alle samler. Jan Benjaminsen, ut av Vinsel, leita som øvelegger han, Per William og Vissar her. Så høyta til Marskøk Lind, som vent seg her. Finn Elver fra William og så finner Marius. Så det er Jan, Røyna som innlegger, blir blokkeret, Johannes. Kassus Danielsen, så det pott. Koi, som röjna bejopator. Johan Svelanka i Alvering. En av mina, Bainer, Nölse. Tja en soj, lägger han i år. Så det är en soj som kvarar runt. Kvarar ut av högre, till upp i Kär. Som hever alldeles Frey, visar ut i högre här. Så det är han på Benjamsen. Som fjär han, upp i Kär. Lägger han till Frey ut i högre. Och så kvarar han runt, vi upp i Kär. Så kvarar han helt att ut Tom Amos. Tom Amos. Det är Mil som sätter sin dratter här. Upp i Kär. Amos. Så kommer han långa bollen från Amos. Så det är Mihau som snittar av vågare mot Jarone. Men här är det Brito. Som väljer väl här och får snutta Aron här vid en eventing. Så långa fram ett år och sätter efter en soj. Som samlar upp. Alex Freyr. Efter till upp i Kär. Ja, akkurat nu ser det ut som om att NSOI har skiftat rollen att spela sin sönda mittlen här. Och nu händer det fel. Oj. Ja, men lycka vi. Oj, du säger det att en Alvin kommer över. Jag ser inte hur det misskajs här på en, men det är bättre för NSOI för att ha fruspart. Annars är vi pura läst här kvar kajlagar.
3: Ja, alltså jag vill säga det att varje vän här så är vi frätt öre mamma. Eller spelar en boll ut och lagar mitt fyra här. Ongen annar och och det hände det som hände där är Binary Mr. Boston och helt för annat han för frispark och så vi är alltså Stefan och så lossar bollen upp här uppe i brosta cha kai så lunch han här så skorar hinner ju mål man måste för att göra en så mycket för att göra foiler att ha ekne halv och fullständigt upprogera att ta med att kai nu så jag för ska vara chans att torskel här va så att men hej vill jag nu så är det inte brötig mot det som är över alla chans så här är sätter som är stant om ennas.
2: Nei, ikke ordentlig, men her er så Gustav Reynheims Røyne er kommet av halvdelen sin og så ut. Kjem så snø, finnes det Debritus som kommer opp i alle be. Debritus som fyrer rive fra Jan Jansen. Vi er så et tøljenlegg på NV. Her er Tom Amos sikker i hendene og lofter og noen. Så tenker jeg der sin ro. Og grunnt av en halv truss med noe kjøtt er vi løt, John. Og til 0-0 mellom NSU og KOI. Og her oppe i Kjær så rønner vi en langere lønge gjennom mine. Här är Ali som färdar den första ätlöver och så gör ätlöver ett av så alldeles Freyr och så som får fattare någon. Freyr prövar en langa älvering. Ottmar färdar, läcker han ner till Hall. Så då tar vi Reynheim som rinner och släppar sig här fram ett dörr. Här kommer en av så läggare under mitten här. Så tar Bainer Nölsson som sitter färdar. Karin och Lövins och Jan Benjamsson som kommer högt upp vid. Han är ju mer skuggelint visar här. Han träcker till vinst för att bo i åtna. Kim till en läck, Kim väl färdig. Blivs och lofta, El Marsk, men... Hva lykka vi at Janne fann Mihau?
3: Ja, det akkurat det som det. Så vi står Chabon Lee faktisk, men her kjenner så vel at det er at... Ja, jeg liker han lykka her, men John Johansson liker han her. Men godt av lov for hva Jan kommer tilbake til å få kippa han inn, men mamma har kjent hva er å sterske å komme ut, men Mihau vær her, så her kunne alt hente hvis det vær, altså.
2: Ja, og her John Johansson, han liker her, og han en spelare som hever darva nok så nok i skreien og lukka all sin underleggaren til kvar.
3: Ja, han korsen kom natt og møter NSU alltid vær han, og her vi, og stedet stund, og han er også mann og kjøveste ved han og stedet seg nu, så han er sin spelare som han på skatter, han er en omleggar, ikke til det gammal, altså.
2: Nei, og han har ikke finnst så nok år med notter mest av alt i år, men det ser ut som han kom opp at det, men... Han hever akkurat her i hoftene.
3: Ja, her ser jeg ikke godt ut. Jeg vant det. Jeg brakk ikke min med ikke lenge til ut. Jeg vant.
2: Rokkene neste av ut. Men det er spillet sett i gang. Det er til KU som er bolten av Ekne Føtron. Aline Mine. Røyland Langan mot David Reynheim. Så er det William og Davidsen som spiller Emil. Og Emil blir feltet med Takara Vujare. Det er Jan Johansen som er pottvisere vinstre av Feran. Og så legger han ned til Hatle Hansson som kommer inn i sektormiddelen. God tackling här är faktiskt av Beiner. För frustrerade Hattle i att inte släppa skjuta. Så det är Kåhu som kommer ut av högre. Åttna vid en av frynnen. Eller inte så att David som stotar till. För så vinner det av. Men en färdlåd inlägg av åttna här. Och ja, en sera viktig tackling av Beiner här. Han fick frustrerade Hattle här. Det såg ut som han skulle få skjuta.
3: Ja, pura sikkert alltså. Och gott inlägg för åttna. Kan se ut som det här och synd det låter låt som är ligger emot det här så David fick inte ordentliga kraft och hettningarna. Men ändå så är ringaste fjenten för sig kan nu. Nu börjar det att spela bollen innan mina till Emil och Kajdran Beiner här. Och tar bara tackla här. Det är mycket sant. Det hade du fått frysbark. Då får du frysbark här alltså. Det hade jag väl... Man får ha tacklingar som kan på sätter här. Och tar lite tvattla spel in här. Så jag brukar kantarna och inte låta Kaj vinna. Vi här snurr inte.
2: Nu kommer Debrito fram med till vinstret. Gerard Inlek, David Reina med fyra fjärdare någon. Och vinner sig reist i hotna spark. Ja, och det, man kan säga det att... jag skulle säga att en så utsätta färdig för Sjöland. Där missar han, hvis man hickar från KU så inne. Och så missar där och så vinner KU den. Och i sista trinje här tackar på färdlåt. Där vinner han nu väldigt högt uppe.
3: Ja, ja, det är det som gör att det tackar för allt för större chanser. Så gör han sin äkna håll att bygga upp på tammatan. Så ska bygga upp här på... Så ska lojkaren här vara möjlig att vända sig vid botten. Det är inte bara över press över attan från oss och gör, ja. Det kan bara ända gärna. Och nu ändå så har vi hotnadsparts. Det är en färdig chansur.
2: Här är åttne vid sin vänsterbeine som känner han. Teker inledget kommer nu. Allt att alltså Pott som Karin Vågar in mot fälten. Lägger han inn att år. Emil för Rottan Borstor. Kaj samlar upp i första ädlen. Men det kommer långt upp i luften. En stötare för Johansson. Men det är Kaj som får han i första ädlen. Så då vill jag mör. Byta stota sin drev, men till KU och Jära Sjefsson som vinner han. Fyra helt ut till Lottna Fredriks på vinst. Så är och han kommer in lite färdlig när någon och uppkär stentor av rätta steg och fyra nu till inkast. Och åttne och KU tackar kötta steg att vi inkast någon. Till Brito och så kommer till Brito via en fejlalermig här. Kör han nu till inkast ändå så. Och ja, man kan säga nu har jag spalt en trojolter som håller av med något här och jag halter det KU liksom så går det ett halskir högre upp hvis man ska säga om det är förhållare.
3: Ja, det hade ju det rätt att göra. Så det är akkurat som tar du grammar ja till nästa bastion en så gärna är du I lötne och tack till att en chans uppstånd så här så håller vi en very person känner så istället för att en så syns för bastion läck back från Malmö så så och så fast under kontroll typ vinner man bastion där most of the där stack av kaj vinner bastion så är det obalans så är man där så uppstånd små chanser och här har vi ett för hållbara chanser här och fick jag vinner för 8 och 3 kan han sen då
2: Det är förhållandet mot färgen här och stövan är framvis 0-0 här mellan NSOI och KU vid Lötchen och Ronavitchen. Och det är NSOI som gör bollen här nu. Näckne halvete till Amas. Amas som är brann. Leitar som övlagen, vill så en langa allbring mot vinster. Rönner för Jan. Vinner han först I allöve. Rönner Lötchen och Mina, men här ständer Ali och KU. Så tar Hattler och fixar Fintun här. Släpp för Boy. Vinner David. Han släpper inte att vänta. William Davison säger så kortar han till här. Spelar Korvo gör så att David blir fält här, men här ska det vara något här. Att det är, som man säger, en manduell. Och ändå så är Röjna Koja sig till vinstre. Vinnar sig sig i ett inkast. Miskar sig mitt av halvunnen till Koja. Det blir läggas så stort. Emil Veje, in I vinstre. Korrer till Williamor som så vill ha Koja inna mina lopp här. Det är han så attra ut I vinstre. Och så Koja helt attra till Tom Amos. Så det ser ut som att ändå så är Röjna bitcha för grundattor. Oppe kjær innan mina til Beiner Nelsen som venter seg. Foran da vinser til William Davidsen. William Davidsen hikker frem etter. Så ja, finnes opp Beiner innan mine. Midt inn I sin sysklen om. Så oppe kjær til høyre som tek seg noen meter. Spiller så Alex Freyr. Finner Beiner mine. Legger han atter til oppe kjær. En er så ulig som nesten atter kommer under halvunnen til Kåhøy. Men Kåhøy ligger sindre lagt og kompakt. Och så kommer en fin allvar från Tobias I Arvin Hellnon, fixt. Så lyckas vi när vi släpper I mittlån. William samlar upp att höra. Och här, Beiner Nölse, ut av högre till Alex Freyr. Röjner att få av sig spelmåga att till Freyr. Vill så att jag kan upp och här visar att du upp Salle. Hör ut mot vinst till William Moore. Fyra natt ut upp här. Emil in I mine, vänt sig här. Spelar så vore till mig hau med kicksar sin dörr och Jons Karlsson kommer med till här. Så hittar Hattler och Kås kommer köra motsatt. Hattler, mittlund tjättna till Otta Fredsberg. Så hittar Pott, 1-2 I Vötna. Fyra nattor, tjättje får boj till vinst och så kommer vi av skåte. Det händer så bara inte upp om här men ja. En åttne, han ska inte komma ofta så laser som han gör det här. Kjallt om det, men ute I skåte så skiftinger. Kom sagt om. Det nummer 22 Jaco som för ut. Det är David Reinheim och så ska det tälla. Vi ska skjut. Det är David Reinheim som för ut och det ser ut som om att det är det är Philip Brattback. Det ser ut som att Philip Brattback som kommer in för David Reinheim. Ja. Nu såg vi också, nu så utsikts ju Kaj kommer nu och har spalt er tjejälder som något.
3: Ja, han är bra på också. Kom ni in och tar sig så. Sida där, tar tjejerna en av Röjtinger. Tar här var Potlund som mellan Jalop någon. Och så har det flott Jan Lukas Minns som en touchare. Och tar sig, nu är det sin bättre man här av Myvaden under mån till. Men det var över två år här. Så att, ja, du nämnde 8 Jan. Han ska inte komma till chansen här. Det öliga gott 8-2 I band och spel. Och gott längst gått utifrån som... Förra långt lagt ner så var det att bara en utfordring för mamman I Bjarka, men han ska inte släppa ofta han. Det är man inte.
2: Och det är Kåhö som bygger upp att det är Johannes, skörjan att dör till Gittla, Ottmar, så helt att dör Malvarian Marsk. Innan mina till Ali, lägger han ut till högre till Ottmar Färö. Röjnar han att finna Ottmar Fredsberg, misslyckas I Elvering, ända till Jan Benjamsen. Vill jag få William Rubi? Så William kör en Skype Elvering. Så får han ut det här. Inkast till KOI. Ja, och som du säger, han kommer fram till en Alub här. Och snackar en förra lag. Någon nästa gång. Här var det lite nästa gång. Det hände kött. Och det blev farligt.
3: Fyra sekunder, ja. Och två band har spelat, bank och så. Så kör man I stöv och kan man skjuta. Men så jag kan nu aldrig ta det här spelet uppåt nu. Då kör jag för några foiler kan nu. Då kör jag inte för några foiler. Då har jag nöttrar med mera foiler. När spel helt upp och lägga bollar upp till dupparna. För att hålla Kaj väck från torra Holbo kan man säga. Men just det, nu pratar jag om spel. Det är inte tjejt när det funnits slä. Men så många kvaliteter vi har hackat när det är lösning. Så det är att hinner fänga för några bollar lösning. Och Kaj är också tjejt och går omställning. Så det ska jag så gärna sätta.
2: Ja, helt säkert.
3: Ja, så då är det inte lite och... på kostning på att torsja foiler. Nu får du så tjena.
2: Nu kommer det sådana möjliga här. Marius Kukalind som ranger ut av vinstra vid en bort från Jan Benjamsen. Och där fanns alltså att Hotlandspark är ute av vinstra Hotlandflatsen här. Det ser ut som att det är Jan Benjamsen som täcks här med den till Bolton här ute i Hotlandflatsen. Nu kan så också hända att här täckas och gossar sig i männen in. Alltså upp i kär och kommer så gossar fram vid. Så jag som alldeles frejer bojar åt den här projektsamheten här. Några meter utifrån, men det ska så nog på denna sjöläkare kommer och alla KU-läkare nu kommer att välja till Hattonsparker. Det kommer så nu från Jan, kommer helt attast och det ändrar helt attast här. Jag är inte ner och Hattler som helt drar någon i havväck för att släppa i bakrum här efter honom.
3: Ja, jag skiljer sig hur Jan skjuter helt drar efter till främsta, alltså till främsta KU-läkaren som täcker sån ner och prövar att köta på honom. Istället för att köta den höga bollen till att det låter lycka nu, jag vet inte så ont han. Och han, och han att nu får han för länge. Så att det är waste of balls, man ska säga. Så att köta på handen mot att lyfta upp i luften. Det är mamma.
2: Nu kommer så Emil här och fankar en boll under mitt vid. Och slipper skott från Aron Knudsen. Det är bättre för KU föran som mitt av målet. Det hade en full stöv för henne så. Och så kajdar KU motsatt. Här var den Emil som läser mellan linjerna som han plejer sig. Fick fjärtru in den färdiga stövet. Fick så sätta Aron till den goa stövet till skott. Och men mitt av målet. Det blev inte no färdlo för henne så. Men ja. Han drack en stövet som tar mankla några runt av trus minuter. Och det är stadig 0-0 med henne så i går.
3: Hatta så kvar från att gå av från en så så ju att tar det första radio av nästa boss när går med vinner han öliga väl och han åt ju frusbask så kanske han är kanske svekt att det att ja okej Petrus är svid där men det kanske kan andra som kan skjuta men Aron fick så chansen att skjuta och borde kanske skjuta Sindibus på mål här han hejar jag kan ärka sig att han körde ut så kött jag knallar bort om mannen så kan han kunde kanske ha på sidan och så det bättre men sen må Louis kan det vara så där i rocket där för att Onkel för att få målskott här mot.
2: Hoppas att för att laga sig.
3: Nu måste jag också ta det.
2: Det är så kaj. En egna halva runda på jobb. En hattlo som träck sig mitt i mittlån. Värje lagar med värje när det är kaj. Teka några meter fram ett år. Kämmer mitt av vattlån här. Det är så Filip Brattback som är nöjlande inskift. Han har kommit in för David Reinheim. Hattlo Hansson. Framför Filip. Kvarðar við hakkur til 8 ma ferra. Allir komnu og sætt upp nú til Kai. Reyna spella við Jetnar her. Enn so standa kompaktor. Ta fóla stjørð og ta velja kvar rundt at til Kai. Jetle heilt til vinstri til Ali. Ali sum trekkir nokk sagt Ali til vinstri. So ta Filip Brappa so setur ein tvær enn so lagarast ja. Skjóta føttur. Kai so sjú skifti við til hakkur til Johannes Karlsson Danielsen. Otmar Bjóvaske. Ferran Så det är Johan som gör en räddning med Otmar för att inte ta ut till att sätta här sig alla människorna. Han blir pressad vår och för att spatsa här bollen ut till av, nej. Ut till att linkas, men det ser ut som att han är över buxlar för frysbart till KU. Kanske beiner över här sin nya, men det ser ut för mer som att det här var en hört duell.
3: Nej, det är aldrig, jag hade att det var otroliga bollen frysbart. Otmar var trobladet och väl pressad över beiner och ändå vi att köra bollen där och Det kan være bare du kommer til å skumpe med åtte med lengst hjemme spørsmålene her, så hadde jeg ikke rett dømt aldri.
2: Nei, men til jeg så setter gang til at du tar på det stort, Klotten av Fredriksberg, spiller en av mine til Hattel Hansson, Vujar De Brito, Filip Brattback. Filip Brattback så finner du Hattel, at du som kommer helt ut av venstre. Så gjør det 1-2 under midtelen, får inn alle prattler, kjører på flatt innlegg. Så da oppe kjer etter det her, så stender det rett av sted, og forutten du til innkast til KOI. Högt upp i här mot Hotlandflatsen. Det är tidigt stått till Filip. Läcker han till Hatt. Rönna släpper mittland. Freyr för så kort han ut i allt. Inkast till KU i attör. Så är det Dibrito. Sen det klarar inkast någon. Filip Brattback bjövar sig. Fjärran. Läcker han attör till Dibrito. Och så Dibrito kommer han i 16 minuter. Flatt inlägg. Emil sänder förre. Och så tar Hotlandsback till KU. Nu har jag spalt i 3 minuter. 0-0 länder med länder så är ju KU. Och att den åttne som fyrer ut till vänstra bor här i hotna flashen ner och vi sönder vänstra benet, ja, som också säga. Det kan vara färdigt, men det är inte värre så färdigt som den första i sin kampen nu.
3: Nej, men då kommer det inte så lätt jag ner. Ja, det är inte så lätt att släppa jag ner till Östländaren ner. Han säljs ju för ofta när det är kvar ut och kommer få bojan och släppa till backlinna. Och det kan det bli väldigt färdigt, alltså, ta det här, alltså, att släppa från mig, ja. Och det Det ska man alltså leva lätt till ta kan allt hända. Annars alltid Hallur är osäker raskor, men jag måste säga att tack till sig så skiljer sig ordentligt. Han är min, han är högre men han är visst. Han är alla sen jag kan nu. Det går allt i kökna han. Jag har alltid ta läses det syndra öst det alltså men det ska ju stäcka sig för Hallur. Han är ofärdig raskor och ränner inte att han klarar vi att stanna men jag följde oss ni att han kör upp när kör med och sitt här öst det alltså han kör för en ekvalt jag vill öppna. Ja, ja. Att han kör för en ekvalt uppgåva istället för låt hinna ränna till skorst och ränna. Inte ränna för då, ja. Lukas som vi snackar om med kanske Jakob han är möre och det med är möre vi det är här heter jag trockar på sig vi skulle vara just i sjöde vi så ska sjöde också sjö men ska sjöde för att hinna göra arbete här från höger ja men dra kan nu att Hallur vill få nej och det kanske också tecken på att det inte kör akkurat så ulla vad som där att det blir görs jag går
2: det tas mer men där ska jag så att det Hallur är med inne som spelar Lottna för det Spark ska det helt att Lottna färre så vad gör det till Malverian så nu kan jag det köra mer Atalia Kjemmer en lang elvering fram etter mot det pott. Lekker han over brinkene til Ali. Ali så kjepper han på Maron Knudsen. Kører han vågjere. Ivra vinstra. Ure Ivra vinstra til De Brito. Som så finner etter Ali inn i mine. Ali så til Hatt. Hatt som ofte ned og eller leiser inn i mine her bein. Det er jo gode tøy at lette sine elveringer. Så kommer det helt ut til høyre. K.O. Jons Karlsson Danielsen. Kjemmer mot hotlandplatsen om Tja NSOI. Løkker her, Røyna slapper til innlegg, Kjem seg til innlegg. Her er William Moore som rotter borstår, Køy samler opp, 8-4 sekter med oss, Kjem skått fra Ali. Ja, er skått, men omgatt er ordentlig farlått for Tom Amos, og... Ja, det er, ja, 500 mot farlår, og hvor mange statvikene her leiser 100% sjanser.
3: Ja, ja, at det var, at det var sånn ikke langt innenfor, for han kan skåre om Amos og Tom Amos og i hessen her. Annars nöcker det gav oss att näcka till Kajju väl att ta att komma till inläsning här. Här borde kanske han så trycka lite värsta sitt bättre för att det var så nära på men gott inlägg från Björstalo inte nice Björstalo från Karl Jonas Karlsson. Och det här som Kajju ska köra neck morals.
2: Ja, och det är en så som är halvundra kvar nu. Spelar sig i mitten. Jan Benjamin in the main at the pioneer. Finner sig mil. Har han helt då höger till Alex Freyr. Reiner han har finnet Tobias Hestedt. Så helt til Tobias Hestedt har sendt i De Brito her. Og Kjessa ser at et frysparte Kåøy. Inn i Ekni Holve, Atalia. Og til er en John Johannesen som ligger her. Og ja, helt til Tjøkken og tar stretchen ut nå. Og det ser ut som at, ja, en Daniel, da. Daniel som sender klarer her. Det ser ut som at han får komme inn for det, John.
3: Ja, det ser så ut. Og så rockerar Kai efter rockkort alltså och jag kan inte bara upp för att han ändrar kanten ner till Jordan Sjönas. Och sen där sitter Öst ner. Så det var inte Öst ner att Trini skulle komma ut.
2: Ja, det är Fred Eisen. Han fick ju snott på inte en hållaga och han ligger nu Eisen ner på.
3: Ja, här så har det låser rätt kan ju. Men att Kai Daniel kommer in ja och John Johansson blir ut. Nu får John den där mina spela. Det var inte Daniel för jag var inte brappback för en av mina, ett åtta för den mina, annat här, men allra helst. Ja, kanske åtta, han gånger den mina kan nog med det här, så allra helst kan han förhandla om det in, men ja.
2: Men Daniel som player var all uppsändor.
3: Tackar Kajli, jag tar kör öliga nekva rockeringar och utskiftning, tar ganska tvungna till det, jag var inte körlande, men och ständar så östen utlaffär ut nu, så kör tesik om Amfriman, om Jamfri i rum. Ett la inte ta du inte svär eller fina. Jag vant inte stager. Jag vant inte. Jag kan du nå helt det inte nå det inte kan jobba där. Jag har ju direkt när högra backen.
2: Det är nästa vet du.
3: Ja ja. Och så att som var 70 till 80 min där och Daniel har klubbat.
2: Ja, jag har sett ner kommer. Det är Daniel som kommer in och en Johnny Hansen som var ut för Koi Och tar en och så vidare läggar här, tar det här var två i det här och skutt jag så går sig en som sen är klar till att komma in här, helt kött. Och det är för alltid position till Kaos, det är sen där männen kan ta för fyra hållag. Och ja, spel jag sätter gång till attor och John, jag som har handen för nu ut och Freire kommer upp attor, men det ser ut som att det är för att skifta sig kött. Det är Kaos som kör ut i högre. Ja, han ska alltså upp. Daniel som är lagt sig ut i högre här. Så tar Hattler Hansson som färran. Kör 1-2 över Daniel. Färran attor. Och så tjejar man till Johannes. Och så flatt i läck. Så uppgick här. Så läser Boltor. Och en och så i fogar är siffre. Brottar Borstor. Och så är det en Tom Amos som hälter sig här om hötter här. Jag vet inte vilka dueller. Men han tar lopp och så går sig öjl efter kornören här för att vinna duellerna.
3: Ja, att vars på då lopp så det kan ju att mot toucho och ta ta som ordentligt nu tror jag den så gärna och i botten där och vi skulle vara att uppgöra som sköna för när så vara natt där och jobba till alltså så han vill så där raskur över så vad vi vill göra mer på inte alltså.
4: Öjliga.
3: Ja, ta skulle dra ja och ta have in that room. Hade var stor en botten fått ut potlar så knallar en botten kassan.
4: Nu ser man att utskiftningar är. Det är Tobias Hest som för ut för samma skutte. Och han är ju nöjligen chapter till Runavegar. Och så är det Alex Freyr som för ut. Och jag har alltid sagt att det var nummer 12. Filip Drinic som är kommande in. Och det ser ut som du säger man för man. Och det ser ut till alla på den här banan. Det är man för man. På er så som känner sig.
3: Ja, helt annars fram skytte spallar som gatter och mina där var ju happen men han vill så ganska så han tar det med och det lägger natta för mig och tänker han också vara.
4: Falsk kunde köra.
3: Ja, det har gått över.
4: Men då går runt här vid Lötjön och fjärs med nottor och det är framvis 0-0 med den där så ju kvar. Och det är kvar som den har bett upp att det där kommer den halvan att känna så in nu. Åtne för ett special sex öjliga attor han nästan attas och tjeja kvar jag kan nu runda på jobb här Philip Rappak låtna för ett spärk han svarar sig nästan i vinstrapatchen nu men tjeja kinner mot mig inne kvar där ute högre låtna färre attor till Gittla Rolandsson sluta Hattler Hansson framme mot Philip Rappak så kvar han nu till Debrido vinstre låtna läcker han attor till Debrido så ser du som enlägg kämmer ut att kämda istället kommer helt attast Daniel Luka via Renna känner goda timing här. Men Mars Kruger Lind tänker mot det samma upp för henne så. Så det är William som så guppar henne steg. Luka över halvan till KO och här där Gittles samma upp för KO. Karin Duda högre till Lottmar Färö. Så hinner mig in till Hatt. Hatt som spelar till Ali. Ali som är så i makaren till Hatt linn är mig inne. Hattler. Det är några meter mot vinster. Spelar så Dibrito. Det är en natt från Hattler. Det blir ett tag att skriva på Emil. Rönnar stoppa på Emil. Rönnar finna pott. Misslockast. Så det är Drinic. Guppar han fram och rönnar finna Sammy. Men ända är unga man har land. Så det är att du kör och jättes och rönnar bygger upp. Ja. Ja.
3: Det är så nu. Det är att ändå så är det unga fär i all öppna. Det är inte fär i all öppna. Känner så gärna kan jag ta och... Vi sitter och jag kör och klickar in till att landa för en lång grupp av era. Men tar man går spit, då kan det bliva. Och så är det tungt att bära värja och kaj som all kvarja för att. Men nu får vi sitta, vi vet att vi har tacklat det.
4: Nu är det att en Emil som läser spelet och kajer och vinner sig några metrar. Och först är det en frysbrak helt ut i högre. Ja, en av kvar stövet, det är så långt väck från 600 meter. Det ligger akkurat för emot en låter kanske istället för att skruva.
3: Pura sikkert, og nå er det så Aron til etter det. Kanskje for lengt så vil jeg være ferdig ut her, så alle som kommer på plass at njatter, så kommer han gå opp og strinn her. Da vil jeg sitte vekk fra her som Ottmar er, så vil han så gjøre en chans. Ottmar, han er krut største luften her, ja, det er
4: han. Han er vår nok verre ferdinger. Men det ser ut som at det er for å komme helt kjøtt. Det er det høyre som er, Aron som klarer, så kommer det. Kommer fremst. Det er bare å ta vekk av Debrito. Ja, og det ender ut av Linkast og tar teka kjøtt. Aron til Drinic. Og ja, her finnes jeg enda så i forløyte på sjur.
3: Katastrofa, vil jeg si. Katastrofa enda vi, det er bare enda ikke mamma når man har haft den så kjempegøy og støv. Og man smider den totalt ut skjøtspannet. Vi har kommet som vanlig innlegg. Det er forløyte fokus på alt, det må jeg si. At man kommer som støv som det er, så er man sendt en ordentlig kvalitetsbått inn i feltet. Vi har en topp til styrunavisen. Det tror jeg ikke snakker om det, altså. Ikke... Kommer ju ändå här och men ända vi spelar till mamma och länder nästan. Nej, det är skott nog.
4: Men det är ändå så som Röjna kör ut i vänster här. Jan Benjamsen, Röjna släpper på Boy, Daniel och Ali. Misslockast, så det är Kaili som vinner bollen nattor. Daniel, Ali och Atle som Röjna finner det ut här. Sammy som Röjna pressar där. Så kommer en langa bollen. Och det är ändå så som tackar mot det. Ändå så som tackar mot det. Upp i kär. Så det är Potts under pressan, han finner Emil. Emil är pura läsande med in i över alla värdena att också hon kan ska göra. Finner så Mars Kukulind som såg ändå kvar till Jan Benjamsen. Jan Benjamsen ut i vänstra hotna flatsa på en tär. Täcks han och rönnar hela när sin tillbörjar till Mars Kukulind. Men det är Jans Karls och Lise och så finner han nästan i Otland Fritzberg långt framme. Så Ali lägger han till Hattlin med inne. Och Hattlin missar han den här färdiga stövet. Med hau och beiner alltså. Får den lägga på sjur där. Han har välja Karan Attor. Jan kommer en inlägg mot Sammy. Så ett av Kaj som rönnar Karan motsatt till Pott. Men han också ensam att lör. Välja Karan Attor till Hatt. Och så kommer Di Brito och Filip Brappak vid honom ner av Vinci och tar täcka en minst en 34 meter fram. Så kommer en inlägg för Di Brito. Enda som lejsar sin dörr till beinen och slutar väck. Jag är ett lövd med Hau. Och så är det Ali som färger han. Trea siffror. Väl röjner att funna åttna. Men det här kajrar så går det så runt. Kajr. Och ett enda så är det som kommer att dörr. Och är det 4,5 minuter färre nu. Och det är stadväck 0-0 här vid Lötjön och Runavöjtsen. Mellan NSOJ och KOI. Och det är Filip Brappak som röjner. Finner åttna. Så läcker han mot Vinse. Misslockas. Drinner inte och listar. Så där har han Knosen som är Lanka Elvring. Röjner att finna Mihau. Hattler tycker emot det. Så gör det sig för att komma NSOJ efter att vinna han. Så är det Marius Kukalind. Kör han till Mihau långt framme. Kommer han hållande till KOI. Så det är Marius Kukalind som kommer upp i. Fer han fram i av. Då är det öjlig ensam att han är... Jag som är han säger, han är ultra tråkig över det här av Trimon K. Här då. Och här är inte spännande att fram ett år och... Ja. Jag hör man klar också, så är så inne i alla på den som.
3: Ja, jag hade varit så tungt vid att det är förnäckligt som han hittar. Så det var, om det var så att du trött det eller vad det är, det är att du ska svär för. Ja, att du ska svär för, men ja, som du säger här att och ösen är så det chelig bastar upp att

0: kommer upp. Och så kör han ut till Johannes Kalsö, att ut till Jettla. Det är inte att den är så i liv som kommer fram om sin äckliga håller vid akkurat löten nu. Här är det inte att boja. Det är lite en 4-4-2 jet i er. Det är lite kompakt. Och leta KV spela sina mittlen här. Det är att det är attaste tjetet till KV. Åtmar Färs för en boll från Jettla. Tekna kan möta, kommer in i halvorna till den så i. Vill ha vad Jettla vid eisne. Ut till höger till hatt som attro träcks i öjliga attalliga. Ut till höger så i nu, hesa fär. Spela där sina mittlen här. Attor och fram, en trycka anser skulle nej, trycka där. Så finna där Johannes, långt framme. Koma där, jag synt långt upp med en och halvorna känner så i. Så han synt så en halvor i elvring. Men Jettla tekur móti frá Jóhannesi. Så rennar það spelar sinni mittle sinni vinstri. Er kemur drinni ekki mittle. Så den er sóis með boltan. Bænir nálsa. Upp í kær og drinni sjá finna vel kon annan her. Spela ein trygga formation. Rullan um Filip Rappak. Så rennar það sjá langa í andra Aron og Aron sum er øyla frustrerað over at hann ikki fer nokk boltar her nú. Og hann fer alt og ut veit. Hann fer for langt og hann enda tjonkon.
1: Timing syns rött alltså. Arna var man halta Louise rätt där och Arna fair till att det måste förspalda det mycket och Mia kanske har inte hit jätte kvar Arna där. Arna måste hålla vad det är kvar ska färra så att det går måningar. Men annars allt så jag var nog så rasch då en lötna men Kajan har mer bollen och men det hände bara inte snägt väl alltså. Ta Kajan har otroligt tro på att vi har kommit jukt nu och vi halta det har mest ölen ekra för det åttonde mina. Vi vet
0: ja
1: kvalitet hinna så in ja så ta har sagt ni ordan
0: och här är det ju nog folk som har varit uppe jag vill skåta på här minst en 400 volt visst inte mer och här är ja man mesta sent och skulle ha kaos den är bara att här vill jag få en mål men tacka vara att det kommer här men hej det är bara nu som samlar upp men ja jag rakt ju här är så skulle en 400 människor som huxat att samma joken här ska locka hända nu alltså för att få ordla spänning och allt jag och det är en full tackling jag vet inte hade han som är orta öror en av hejna vi gör här och så på skumpa och jag vet kvärt tepa oha öjl där ropa till kvarn öron jag vet inte vad som hände men jag sa inte alla kort av er så tacklar inte kvar men det var öjl tackling
1: ja det var hattlar och beiner men alltså det som hattlar ger att han har alltså
0: det är guldkort.
1: Ja, alltså det har ju två guldkort alltså vi ser han show vanställd för två guldkort i Ronaldo för också säga så vi är svårt med sagt. Så för Hattler och Hattler två guldkort här så.
0: Alltså det borde vara det minsta att det hade varit öjlig reaktion att han har fulla tackling.
1: Ja, det man inte bestämt. I allt han har varit utrustad så vi ser ju vi har så det för guldkort för frisparke som man dömer och har guldkort att säga.
0: Så det var spännande. Han är här och så går sig händerna av lomman, men han har inte träckt att gå upp än ur lomman högre med den här. Det är så god guldkorst till Hallur Hansson. Ja, jag menar alltså att det var extremt och så började han skumpa isen och allt alltså. Ja, sättna, hvis det, jag skulle säga, han är vanställd. Så helt säkert isen till Hallur Hansson.
1: Det är Eile Rasmussen som var en utvustad. Det är 100%. Alltså det som man ger, han får här och så får han med och domaren här. Alltså för det första ögonen för förseelse som man ger för den nästa eller för den nästa uppförsten. Så alltså dömde Rasmussen så fick han två guldkort. Det är 100%.
0: Her rundt dere kjøttet er en fors med notter her ved Løtjen, og her stenter alt av jøvn og føttene til 0-0 her med denne suge KHU. Og vi er så resultaten som er så i heva, så færre der skulle se sommerstøk vi er noen nummer 1 plåse. Vi kjøttet heldes her for denne suge. Her er Emil, og samme i skuttet. Hører da han ut av venstre til Marius Kugger Lind, som teker han til suge. Finner Jan Benjamsen, fjern attor, og så tar samme som rønner at jobba dem ut av vinstre. Vinner seg så et innkast høgt opp i halvunnen til KV enn så i. Ja, Jan Benjamsen ser ut som han skal komme og teke det her. Teke det, finner samme skutte, nå er det helt opp i hotnaflatsen her. Han kommer så til et innlegg, Timmy Jausen legger han nye, funnet nye, rønner seg på et skott, blir blokkeret av Jittla. Så enda det etter vi innkast til NSOI, heist vi oppi av hotna, ja, hotna flex nå. Og jeg dritter Jim Lang. En, Jan Benjamsen teker seg så god tøy til dette innkast i her. Så røyna der å finne mulig her, beinne bjøver ikke. Det er Marius Kugelind, så fer han lekker han til hans, kommer han innlegg. Vi har støttet til han! Og han fer, ja, jeg vil sagt, som Jesus, så er det bare et syn her, ja. Well, there's nesta fist

0: Per, jeg lærer for også Jimmy Howe satt med Hollage. Like. Ta han James on fire, men han ikke vær så æsset du i det.
1: Nei, han tar skal kjøre, han ikke ordentlig 100% alltid, men du sa det. Det han som skallar, altså det han som kommer til det, altså han timer sin her, altså, og fær skallan og sånn, han fører på en trynne, men han doer vel til det, altså, og så gjerne sin mor vi at nå, altså, akkurat som at han spiller køyre, og presser vel køyeren her, og de støvene som er, altså, så at, ja, det er spennende videre henter.
0: Og skal dere hente, så skal det være nå, det er noe minutter etter, og grava spalt 41 minutter her, og det er 0-0.
1: Ja, det är inte som akkurat nu bänder på AKI för att få en gammal. Det är alldeles.
0: Nej, det är inte något som luktar något farligt om att hända här i löten.
1: Nej, det är det inte. Det är, kan det lyckas väl ännu så i oss. Jag ser att han kämpar väl och allt det orskar akkurat nu och för att kanske spandera och utskiftning. Alla helst har en bar rekan som inte minnar och kan kant där kanske ett kvätt och sådana för er. Alltså ett högra backla för er. Det har fått oss utkja. Men ännu så har vi kontroll av stövning som är akkurat nu. Det är det.
0: Her Marsk, spiller ut av høyre til Otmar, Ferre, Koi, Otmar med en langkare elven rundt for Daniel Jansen. Det er Pott som teker han i her siffre, skimmer i mil i tre siffre her, og spiller han fra lukt ut av høyre til Aron Knudsen som fer seg, drinner ikke vi i høyre som gjør, Ivela, teker han vi, og en lykke vi har slett på forbud til Brito, men til Brito leser her som støvende øyla godt. Han har fer vi har fer etter Ivela på en av veien, til Koi som vinner han. Han finner sånn av Fritzberg, som lekker han ned med inn til Hattel Hansson. Hattler ut av høyre til Johannes Kalsø Danielsen. Så det er Johansson tek seg nærmere meter. Og her kommer Marius Krüger Lind, øyelig godt atter, og han fer han fra Johannes. Og så er det Emil, og henne så viser hva han motsatt. Det er Trutjør mot 5, Sami. Emil røyner fer en redning her i Egyptena. Sami veler. Vi är så efter prova finna mail. Per ut till inkast den så.
1: Ja, så är henne chillta stöva här alltså kära kvaliteten för Aaron som förvånade ju. Så att det är så chill stöva kvar och drynis offras alla metrarna framåt nä. Och så går jag på kör en ja, allt för vana det Aldrin till prova för Aaron som in very special guy.
0: Öyla bai.
1: Då skulle det synd att vi kommer till en mal chans här för vi har bror Elias. Men en så är ju det väl till det kommer stövna. Men det är mycket kvalitet för Aaron här alltså. Man är med ordet att han var bättre alltså för Frans och Sjöjö. Men nu är det så jag går frysbörsk när du gör den här. Ja.
0: Samma skutte som Bartus öjlott ut i Hottnamplatsen här på en. Då fixar så är det frysbörsk och ja, det är nästan sån stöva som är Hottnamplatsen. Han ska lytsa det bättre till han lyckas synta mer, ja, som man säger, ja. Till att så skru in mot malen ganska. Kanske inte kommer direkt in mot malen. Han ska också med och lägga för dig, Jan Benjamsen, vid sin högra beine. Han är möjlig till det, och det kommer så nu. Kommer helt in, ja, kommer mitt förre. Ottmar Hextor. Fäser ut han borstår. Han fäser helt ut av till hinne med hon, högre med hon. Ut av till inkast. Bant vid hotna flatsche. Och ja, alla man känner så är så god så kommer upp. Och det är Drinnish som fäser späklen i vår att täcka inkastet. Han är så god så god att höj. Her är fyra först mot Feyenoord och nu börjar det allvara att stötta här till sista Bruksl. Och här är framvist åtta mål, här är målläst vid Lötjenen. Så kommer det en läck för henne så i helt att som är Krüger Lind som helter sig Johan som väck från. Läckar som ni gör, för Jan Vey och så hever han vid Rengstadtör. Han är över Rengstadtör och ja, gå för kaos och gosse. Det där verkar som om att det är mina centrum förra hållet, då kommer mot sösten, så det är den så som kommer centrum moment då.
1: Ja, det är säkert. Den såg har haft öliga moment nu i sista lötena och stäcka till en anläggning som KAI har prövat byggt upp alltså. Tack så mycket, Brocknäga Kräftrösten. Det är inte ofta att det ser ut på ett fall. Och att ha det omrockerat Lien och Knäck. Alltså, jag har åttna färdigt att spela touchar knappt igen. Det är längst sedan jag har åttna spela touchar, det var inte. Och fick en mila knäppat till. Han har varit helt osvallig rask av myen. Jag har inte snackat om det alls.
0: Han har samlat öjlan och bollar.
1: Alltid en sugerare med Ulla Rashid. David tar kändes ju under stövn och Arne att ta det alldeles jävlar. Så alldeles kvar för KAI tar tru styrn i 18-14.
0: Det är sen en sugerare och så kommer Fajlade för Bajner. Nölser och sätter Pott så kan sätta Fjärr och han. Fjärrarna Ulla tacklar upp i kär så joplar Ulla för sig själva. Det är en Ulla tackling upp i kär. Gott varje spel. Men ändrar det alldeles enkast till KAI. Och så datter KAI som redan bygger upp till Ali och KAI. Till Jettla Rolandsson. Och Askorna känner så i tajr blöja bara häckre och häckre i allt det här. Det kommer bare mer romer ut her. Kjettle ut av venstre til Ali. Ali inn av min Adela Hall. Hall Hansson. Atto til Ali ut av venstre. Som er jo Philip Brappak og de Brito her. Veldig så venter seg å spille Hall Atto, så kører han vågjere. Så kører han kører kjøtt ut av høyre. Og man fører over en langere elve indignalt til Philip Brappak. Drinnic, han skjermer han av bolten. Pura kastet ut. Fra lukt veldig spiller Drinnic her, som helter Philip Brappak at han fyrer kjattlet høy. Ja. Ja, altså, hva er det her? Han slipper ikke ordentlig av djøgnen her, kjøyne så.
1: Nei, øyelig, altså, fantasilest. Du husker om det, nå kan jeg nesten spalt, og det er 100 fort mot deg, og den skåret. Det er vel ikke gammelt, altså. Tenk det som er norsk og vester, og nå er vi, han er nesten 50 mot deg etter her, og tar oss etter skåret. Og,
0: ja.
1: Da hadde du da gått noen flere sjanser, med norsk og vester, der her vi er, med enn så, men alltså ja ja, det här är också här några lampor som lyser klaxvik som inte lyser gult eller grönt eller som har rätt alltid en som det här är inte alltså ska det ut i Europa så skulle är bollar öppna det här ut.
0: Ja, det har alltid är och där skulle jag ju Champions League det torsdag ju va och en så i Tarska Mosa Conference League höstdag ju så men det är spännande att veta hur ska kemera ganga hemma.
1: Ja, jag hoppas att jag hoppas för gänga watcha för Klein i Europa Cup. Det är alltid gott för första fotboll, men också hade jag inte så Karl som man nu ser. Det är så hinner jag aldrig då var vi komma i botten spelar allt det där. Vi är nog slängt för då.
0: Det är Karl jag bort någon. Philip Brappak som någon helst ut av högre nu. Karl rätt ut låt mer. Den är Daniel, så det är Johannes Karlsö, så det är att det Daniel ut av högre. Spelar funnits under mittlacka nu här i lötten här till Karl ut av högre. Jonas Daniel. Och så missar där han. Men där samloppator. Samloppator Ali och Otmar Färö. Utan högre till Daniel. Så kommer det inlägg från honom. Rönnar finna Pottl. Pottl finns till Adlöf. Så kommer Leysa Boltor. Kvinnan han. Drinnic. Kommer ut att dra högre till Jonas Karlsson. Och så tar Otni Fritzberg. Gå att göra ett inlägg. Kommer det helt att ta till Pottl. Och stuta till. Ja. Blev också spekul och stuta. Men här kommer det så gott till Naga Färlott. Och ja, Otto så fick allt för en också runt där och hugg som kvar här spott skulle lägga.
1: Ja, ja, det var en god chans för att gå. Vi har spalt och spalt och bollt i kött i middelsöjn och kom att från början känner så ju. Få chippa in, nej, det kanske sin herre bostar och pott för skallar mår nyrätten. Men han färger inte ordentligt luften runt han och tog till färgande bom. Men nu skiftar kvar i sjukdatsen.
0: Jo, det är att det här. Det är nummer 6 och 30. Det är Brito som följer ut. Och det är nummer 5, Chakoy som kommer in. Det är Denny Pavlovic. Ja, han är en veteran för det där. Och det ser ut som att Daniel är för ut av vänstra back nu.
1: Det är nog stått att säga att du nu skiftar rätt till Trojplås. Ja, Otten är ut och Daniel Attor och Demi är mina. Så att, men det kan vara färdigt. Demi är, han är väldigt ödig över Kaj ofta i sista låtet att skåra mål för klatschningar. Så det kan vara en kämpa chans. Han är ödig över på en spelare. Men också Scholzen och Sucha Lee som Kaj och Toppli. Skifta floorpositionen, floorfärgen är dystig. Det här ger inte... Alltså, det var stabilitet. Han blir inte gavur, alltså.
0: Och nu kommer han en full tackling här. Pavlovic, och han fäsar långa gulka. Han har inte varit mer än 20 sekunder av ett eller annat. Och nu är det inte något att forsa med något här. Och Statvik Malles, det är 0-0 med Lennas UK. Och jag tror att säga att klockan, hon tickar bara för Lennas UK nu.
1: Ja, det gör hon alltså. Det var allt för sjöjner så att... Ja, det var gott kors. Jag snackar om det alls. Så att... Hade ju Kaj inte bruk för att vinna det.
0: Och nu är det så gott som kommer akkurat in av honom. Det är Kaj och det är William som ständigt klarar över bolten här. Och jag vant det till att det är som bolten från William Davidsen. Han kommer häst in förre. Men det är en backslinja till Kaj som ständigt också högt. Så henleggs det ska sitta gott. Och vi runtar nu 50 minuter här. Nu får talva nästan komma upp med en inlägg här. Det har bara lagt 4 minuter av träet vid löken. Och att det är ett sådant halvhjärsta inlägg. Åtne som färran. Rota borstor. NSOI. Samla upp. 4 minuter lagt av träet här. Det är slåka Jerry Abbey. Oppikar som kommer helt upp i snö. Vinner alltså. Så det är Mihau som är i snö. Och tyvärr är för NSOI och stäger regnstator. Och så är det Alpiker som fotlund vänder att hos denna förra backkedja. Och Marsk som täcker Särjävels ner, ska man säga, regnstöv frysparsenån. Och han vill äva Kaj lägga nu fram, att fram i den halvan han känner sig. Fair right. Så vill jag komma från mars. James nu, James Lang, den har hållit den så. James har som mitt då. Blev lagt av Pott där, få in Temmien här av Pott. Lägger han till Janus. Snittar han börjar åttna Fredsberg. Inna mina Lali. Och gör det minst till Daniel. Daniel vill inlägga, han tull inlägga till Pott. Så snittar han börjar, slängs Pott till Hattler. Så skjuter, blir blockerad och uppbyggar Attor och har rättast det. Och så blir det en ful. Kan vi göra det? Har vi hatt oss kjørt dere ordentlig?
1: Ja, ja, ja, hatt oss kjørt. Hatt oss forferdelig. Hatt oss direkte rett kors der. Så hvis jeg ikke får direkte rett kors der, så skiljer han ikke ut. Han sparsker mannen totalt nye. Come on, altså.
0: Ja, da tror jeg gjør det ved skolen korsene. Hatt det ikke sparsler.
1: Ja, ja, altså. Hvis jeg ikke ser at det er skandala. At det er en skandala. Jeg synes han sparsker mannen kjenner så. Regulert, altså.
0: Och nu snackar han nästan öran Heini här. Alltså, det är en hatt som får rekord. Det är så 100%. Att han är fullständiga frustrations frustbaka här. Flockar han nu, tjockar han och drunnit. Och han får direkta rekord nu. Han har skippat gula korset. Han får direkta rekord, Hattler.
1: Att det är skandala. Att det är verkligen tjejligt att sitta att göra det. Jag må inte verkligen. Att det är inte gott. Att det är inte gott. Att det är skam. Att det är full etande skam. Sparska man som är med att stäga ut ur fältet. Som inte gör någon näka som helst, alltså.
0: Alla på fält då. Ta vänner så är så kort ja och så väljer han bara sparska mer lägga som inte är spel.
1: Ja, det bara kan ju så hålla längt bak för domaren. Det skulle kanske bruka gå för nu alltså. Ja, det här kunde slett över övers försvär. Det må ju.
0: Nej, nej, han har fått det istället bakar men en kolla går som har fått då, men det är blev som man säger, det skippat till direkta rekord. Så det här så här kan blöva flyer lag bans this door.
1: Ja, jag hade spelat allt. Jag hade synd att jag som lögrom hade skisserat här. Men jag hade tecken på frustration och hade mån skisserat. Så jag hade ett rulligt kjäl där som till att men lögrom är inte just näka som helst. Så du ska spela en skisserat här. Och nu måste jag bara gå igenom för vötteln nu.
0: Han tänker att han ska öjla gav av tog och han blev flyttad ut av vötteln här. Och det är kvart och grunda nu trots att han fyra. Men ger också där vi har lagt. Ger också nu komma närmare fem.
1: Ja, det skulle ikke være noen fordel for Kao, at han ikke skjønte det, og det burde ikke gjøre. Det tørre lager.
0: Det er så Tom Amos stendet klar inn i Øysen egnet 16 meter. Vi er noen frysparse. Frysparse var pura og nøy og ble frem til av Hadle. Og direkte rekord og gode kortet vekk. Trots om något ska så fara ner att han fyra, men jag är nog så säker på att han kommer in i fem. Fem och en halv kanske att det tog. Öyla luncha får han av vötlen och han får släcka i brom räckverket här och nu får han vi gör. Han frustrerar och nu blir han frustrerad domare li i eisne. Men nu vill spelet sätta igång. Han har akkurat färden av vötlen. Tom Amos. Langar han mot samme skutte. Kjettle. Men det kommer till Aron Knudsen ut i högre. Töljen läck. Blir blockerad av Denne Pavlovic. Per ut ett länkast. Det är framvis 0-0 och här är nästan Jettor. Det är väl skottet bara 1,5 minuter efter. Beiner och Drinic. Att ut till Beiner ut i högre så kommer det inlägg. Så samma skötte. Stotar. Laser Bolter. Kjettler ruttar Borstor. Och till en SOI. Som är samlat upp. Upp i kär så flockar han in mot 6 minuter. Samma som Rengsatter teker det inte. Otmar Färö. Vi är första och så är det. Och så kommer att en orkla. Åh nej. Och ett OL här. Drinic blir öjla på Daroi. Att det är nej.
1: Ja, ja, fullständigt. Jag var ska klaxinga på Twitter som var så övermat här. Hade varit en fick av för sånt då. Men alltså, tar på sig att ta runt och sånt och få till att den så gör ska utvärdas med. Hade ju utvärdas.
0: Absolut inte.
1: Att det inte var värre än att Hattler Hansson gjorde i förra Janne. Hade det gått?
0: Alltså, hade det nej gjort, men hade det inte färdigt?
1: Nej, hade det inte färdigt. Hade det gått kort färdigt alltså.
0: Nu har vi också spalt 4 minuter och en 45 sekund. Här är färdigt till av. Här är framvis 0-0 och alltså jag hade nästan bara så rätt kors till att det nu kanske är rätt kors till Drinic.
1: Skandala. En skandala av domarna.
0: Det skiljer slett i rövrig.
1: Skandala av domarna att göra rekord. Det är möjligt. Det är full ett anskom så ser det på inte ut alltså.
0: Alltså efter möjligen egen av ötlunda här så vet jag att duellan kommer för sent och kommer en rättjön och enda vi rekord. Jag då släcka för tanna där.
1: Jag skulle inte ha oss. Det var guldkost att jag upp att det var så väl en Julio Olsson häck upp jag Mia och Furology och kort.
0: Akka lycka stöva.
1: Akka lycka stöva. Men så gör rekord för det. Det tog jag klaxingen lej på och det skapar en stöva. Att du ska inte tala då man.
0: Och här inne verkar som att man missar sent och fokus här.
1: Fullständigt.
0: Frysbak och rekord till kvörstlige. Till ett rekord då men här är 0-0 och diste någon Shalvon. Och ja, här är det och huckel och drama med löken. Jag har nästa med Pippe. Jag är Kjellionche. Alltså en hejde flytt alltså går så gång. De marsch sänder klarar vi igen. Först på räkna håller vi alla kajläggare när det kommer fram. Så är det Emil och Pott som färre bergar som tog ner. Emil finner han fäste och är i att löver rotar borstor. Kaj samla och Heine som flyttar av samstånd och så tar rotar borstorna så i. Tester om vi löken. Entar 0-0. Han ändar Malesor. Och tog skil. Kan man säga att det är sommarsteck. Färdar och nu. Och där är man cirka en mana. Och tränar Sojli som ligger av 8 vid Sjönlägen här. Vi får ju sätta Stion. Och är Kajli som är över 31. Så Kaj finns det mesta på sjurer.
1: Ja, jag måste säga att jag har sett Kaj. Och jag nämnde det förr i år att det har kommit Hapel i Dronager som är helt vet av vökaste liv som är värd i närheten till Hapel. Jag tror absolut av vökaste Kaj i Dronager spalt. Så det här är mycket gott. Nu har spalt ut två distro och skorra mål. Och då har stått i Champions League och tagit alla bra förjärmarsdärer. Och jag är skuffar och Kaj. Jag är skuffar än så. Jag vill säga att jag spalt i distro och öliga klökt. Och helt klaxingar från de har hållit större chansen och det var det att gjort och Kaj mäckte omgående ordligande att bråta till varje tjätna känner så i ordlande och himmelen så skapte sig några målagar hålla chanser och omgående kanske större chans det här är Kaj som det östnö vi nog en inlägg och så vidare men är alltså skuffar alltså jag kan få säga Nick Bertsch Kaj i varje år och Åsne som nämnde Jan att det gör så mycket skiftningar och han var till någon. Det gör vi inte en stabilitet. Alltså, men vi vet inte vad som gör det. Men visst inte ordentligt vad som gör det.
0: Det verkar som om jag vet inte. Jag har inte gjort det plan.
1: Nej. Simpelt är att det tar lojta. Och det är så kvar att vi ska kunna lojta så långt. Det tar ju ett toppkvalificerat liv som ska jobba för att hoppa. Tog ändå så gärna är öliga glädjer och spalde det sin öliga klart och men sen vi drar in i chansen för rekord det här tar jag inte upp på.
0: Ja, alltså jag kommer två rekord i stöten här. Alltså det förra var så absolut rekord men jag vann något sent och väl in i Richard Lines spelare att jag är allt hon har gjort direkta rekord.
1: Ja, allt hon har gjort. Han får upp och göra faktiskt ordet professionen Brunsberg här och ska tänka sig gåla kors men så det känns att han var är Östnö och Storfrustration hade för klackskyngna att ta lejpa så aggressivt och ha lojkan och så vidare. Men tänk på att ta körkörda till Kaj, det gör det inte, bestämt inte.
0: Nej, och Asgården tar Sintjäst när vi lyckas nummer rätt. Så det är en röjfjäppare som är färre glädje till hos. Och klackskyngsfjäppare som har varit öliga stittlor ända desto så gosser. Och Tess, som åker snakka om, det är rocken där föda i Stasjama som åker som också tar vatten ner därför att Kaj.
1: Ja, är man inte att Oskarn är nog klassig är rulla skuffa över av sin lyge till att ta förvanta neck mer är vad som lyges mot ner. Och här också så mycket som brukar rätta mot munnen och norr norr igen alltså att det ska köra så ett land. Alltså ett land tar han i bollen alltså då det var ska han kom till procenten så över men för mål så procent lika där är men alltså tack everyone should you trilla bollen runt där. De måste skapa stöver och Tämma till att som har känt i Kaj för att skapa stöver och när Rickva stöver och ända gövda mål. På ett land som knäcker i Kaj allt i Mosterlige. Då klarar du inte att knäcka Norsjö Vestur, då klarar du inte att knäcka NSOI. Alltså spårning är det, alltså, ta blod och frustrationer och ja, så här stannar det efter. Jag tar lite just nu morgon till det.
0: Nej, och här ändar så vid löten. Här ändar Males, det ändar 0-0 mellan NSOI och Kaj, en topprätje. Ja, och Simon Reykort och det är drama för alla pengarna de sista 15 minuterna. Och jag alltid heter vi de sista åren från Mero och trygga morsen här vid Lötjen. Ja, nu är det så sommarstäckor, men ändå så ju Kaj Tair skulle jag så till Europa och gå bäst i ätten till Tair. Ja, det är ändå så ju liksom era första platsen nu kvar sommar och Kaj Lea nummer 2. Och jag alltid har varit här från Åkon här vid Lötjen och Åkon tackar för det.
2: Områden sen samstår vi, Ronavga kommun. Och i trotteren av FM1 är Stolavr av Måvi.
3: Vi kvöldrar håll och sex, spelar marsdeldelden av FM1 vid fotbollsskullen som är bajlajs fra vid lötchen. Och klockan tjej är bajlajs fra sökt av toppdessnån mellan NSOI och KOI. Och i morgon klockan 14.30 är vi till Gundadelle, här blir 6.30 och vuxigor pressar samman. Och söndag klockan 15 är vi till Donkasande och ser fra dessnån mellan Norsjö Väster och HP. Lorsdag av FMI. Tutt Fobos Radio.
2: Omrörelsen samstarvi. Runarga kommuna, Tørsanna kommuna, Sørvågs kommuna, Parstapilla fossa og Gulleklugar.
3: Ja, Gulleveit.
2: Ja, Gulleveit.
3: Og utrotteren

0: Ja, takk for det. Her stand jeg så vi i Mihau. Og ja, det enda 0-0 her ved Løtjen. Og ja, hva sier kjenslan?
1: Kjenslan jeg halde jo en finaste slag. Vi spiller en finan dist, aldri. Det en råka litt distur i det. Berlin tårer opp synder ytla at leipa av og satsa synder. Vi standa synder atja av etter noen, og her var det faktisk funnet vi akkurat i høyebulten, og at tår skulle røyne og skapa distin, og det kanskje også synder tår som skulle jakta male fyrst, kan man sija. Men, ja, så kjenslan enda 0-0, en fin kjensla.
0: Ja, så det kan virka til det her var det øyla komfortabelt via Lytja, Sindre Boje og Leta Koi, her var spjallet, og så kører jeg deg på kontra. Og det kan komme til denne møvelegger, men det føler altså, det kan mangle akkurat 100% chanser, men så fikk jeg seksatbrak her. Ja, det var øyla trunkere, men du kom stadig skått, men føler du stadig at det kan heva disse Sindre her, så det vil heva?
1: Ja, som jeg sier, så her var vi da funnet Akai her ved bulten, og vi drøyna. Vi vet om vi ikke klarer å fenge noen midt av bulten og kontra. Det blir vår, som du sier, unga det ordentlig er farlig. Det har unga halva chanser. Jeg kommer faktisk selv til en tverstøver, kanskje en av dem nere en chanser. Men vi blir vår unga det høyta unga det i KAI-mål nå nekv. Men hin veien mest er heller ikke at KAI gjør det heller. Så det var en syndesøys distur mittlen seksamheten her som ble spalt seg.
0: Ja, man kan kanskje synde ta sørsta fra Baun Leona. Følte du kanskje det?
1: Ja, helt sikkert. Som vi sier, vi tar vær Line tårte kanskje øl til å leipa av og satsa utslaget nekk som kanskje en vanlig antist. Så en 0-0 kanskje et utslag som begge Line kunne leva vi.
0: Og det kommer en tve reikkort i sin distan her, og hva helder du selv om det blir reikkortene kanskje? Helder du kanskje tikk på de 8 rekkort her kanskje?
1: Det er greia kortet til hva jeg får ikke uttale meg om til. Jeg synes det er slett ikke jeg har vendt riktig til og renner frem etter med hva jeg maler noen, så det er ferdig om jeg gav meg sin kong. Akkurat godt kort, ja, Philip kommer vi øyler for, og i Deni som klart første av bøttene. Ja, jeg får ikke født i midlet at jeg dømmer av metinger her. Og et øyler størst godt kort, absolutt godt rett, kanskje vil jeg ta med noen andre mange kunder dømme.
0: Ja, og tenk og fast, vi har en jævlig her ved Løtjen, og nå skulle jeg digge så Europa torsdag igjen. Og ja, til Conference League, og hvordan sørte jeg digge så på Europa? Jeg vet ikke vågner om å komme av her fra de første rundene.
1: Ja, nu har vi mött en lir från Malta som är ett ultratömmen linje som kunde möta ett mjäll gott lodakast. Vi vet att öliga lite om till lije. Kappen kör den enda i en 6-7 veckor så gärna så vart det varit. Öliga större utskiftning som jag har hört ur skiftet runt Jokon att det är nekva spelar in, nekva spelar ut. Jag har alltid bättre att spela vinnare styr. Jag vet inte om vi får fattra några video. Så det är inte troligt att säga kvart kan vi komma till men ta då är men där har vi en öliga luktande distur. Europa är ösne man ska inte släppa för mig fram här till två distur. Vi börjar för Jon. Vi skulle ha så gott utgångsstöje till distur om allt det här vi alla snackar shit för gratis och be härlig luft så vi får inte gå en urslig där men vi får inte satsa allt och i klagsvägna stug.
0: Och nu är så sommarstöcker och vi ska se till Legend nummer 1 hur beskrivet du till i sommarstöcken?
1: Nej, det var inte jag var inte helt gav till åkon av Legend nummer 1 18-4,5 men det är då en 12-13 distretter så det är inte avgörst än det har vi bara tryst i framför KAI det kan öliga kött vända det kan vara ett omfär så vänder allt av hötten
0: och det är bara ett litet distrett.
1: Ettlov för innanslä så ja det var väl vi det som vi säger till Trusty och till rätt ungefär och så kan allt vänta hött någon och så där vi är glada men vi är ju mer glada än så.
0: Vad ska det inte gå sommarstök vi måste väl nu gå ett nu är Conference League.
1: Stöd dig.
0: Och så har vi Pottl här bänt att han har med jag. Ja, nu Pottl ska komma Pottl Kleskar Lisha Bunge Kohoi. Jag kan börja vi att säga att det enda 0-0 här vid Lötchen och ja, hvordan kjenslen?
2: Ja, jeg synes det blantet alltid. Jeg har alltid det er en intense distir til tvei liv som Legend Neck 4 i det. Så vi vet alle hva kontrist i det, men det ble løyt, ja.
0: Ja, og jeg føler at det ikke var øyla nok bolton, øyla nok nærsninger, men det ikke mangla at det synes det alt sammen til det synes det trinjon her. Altså, hva er det som kanskje burde kanskje ikke sende bedre, som det lukkes kanskje alt enn 100% chanser?
2: Ja, det är inte riktigt att säga akkurat nu på en 18-a-dist. Jag har ju kört lite analyserande i hötten, men som du säger Så många att han sista ta så ställer mig att han sista nail legend och jag stod någon så så där tight inch då och du rigga dig och du rigga dig inte och det är det synd synd bland det halde halde vi kommer att lägga gas över och short men ja vi får ju spalt mål och
0: där. Ja, stiger komma så går så öla till öla nog inlägg och så går så förra hålla kom det så öla farliga stöver. Jag halt nett upp två var han så fick han att läsa bollen för allt när här förra hålla en touch mot var farnor. Ta lucka att du fick han så men sätta hålla så viskade som att det var lite inte värre. Ka alltså ka kan ha kanske kanske inte kall
2: ja. Ja, vad ju några gånger på en skal det alltid vi rörna finna till till ötchne som vi som skulle skapa ev till Halloween och komma till till där stöna som vi skulle och ja, jag vet inte vi lite center och vi finna kanske inte. Vi finner inte uppskriften akkurat det allt.
0: Nej, det är väl som över en öle jaune distor och och ja, alltså och det blir öle rockal ända där ända vi två med rekord innan över två minuter alltså kan ingen John Hutton jag där ta distor för så fram.
2: Ja, nej som säger jag börjar vi så är det två lead som lägger ju den här fyra alltid till intensiteter och till power och det är två lead som kappas innan oss och vill jag vinna distor så det är kanske känslor som är på spel och och man gör allt för att vinna och det blir intensivt och det kommer dueller och det är tingsna så jag har inte mer ut igen där.
0: Och det är lite annorlunda med två nu, vi har hållit av en tredje vid Stion och det är 11 till 13. Följde du att det är kanske en så ju kvar i kampen till strejen som man säger?
2: Ja, det är rockning vi att det är. Vi vet att det kunde ödla för att jag gör rockare till att det är för att röka och som du säger så är det en till 13 så det är väl för spännande att följa, ja, det är allt.
0: Og sommarstøkker vi så god som mesterhelden og for så god som nøkkelig, men ikke for Teiko. Teiko skulle jeg så god som spille i Klagsvik Champions League, og god som synes jeg på de oppgavene. Trykker jeg Teiko reisen på at første omferd har klart deg i Jungle Champions League?
2: Ja, vi trykker egentlig alltid på at det halte jeg. Vi tar vårt jøkner der, vi tar en øl og gøy en basa i Klagsvik, og nu har vi ikke ordentlig sitt å analysere det i mest av livet, ja. Vi har hatt folk som landskap i stedet, men nu vil han stekke den, og nu vil folk sette han veien, så nu får vi til å sette dere et video og fyre dere kommer på det, og få at alle mennene klarer, så vi er utrolig spenter, ja, og jeg er helt sikkert, vi tar henne veien på det, ja.
0: Ja, så det er så et leier i Luxemburg, men jeg bestemt, du tar flott jo opp fjørlaget der, og så vunner Søyna delt i Luxemburg, og ja, det er så spennende, som du sier, det er annonseret da.
2: Ja, ja, det är öliga ringt att säga. Så tar sig ut att skifta helpen ut kvart där. Och det är mest köpte spelare. Och tar sig till sig för att vinna dölterna. Och sikra komma längt i Champions League och Östnes. Så det är spännande, ja.
0: Och det är kanske att kunna utnyttja att tänka runt den här i Champions League och Europa och Europa League. Och som Michel Lund så här var helt sikkert inte runt den här. Kunde du kanske bruka det?
2: Ja, helt sikkert. Vi tar några runter och vi får inte leva från mig på tammatan. Och det är hastigt från fyra månader och just det här kappingsjocken är igång nu men jag tar det kanske i uppstarten så vi är ju i distra vändning så vi vänar ut från att tacka mig den fyra månader, ja.
0: Vad ska jag gå en stöck sommarstöck i mästardelten och gå ett nytt Champions League?
2: Yes, tack för det.
0: Tack för det.

0: Bacon.
1: Oh, 100% movie hits og FM 8.

Fjørde USA. Arjen og Jans Rolfens.